hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Herre Jesus, også jeg har trang å takke deg, fordi jeg skal få være en av dine. Jeg takker deg fordi du har frelst meg, og at med alt som ondt i meg og mitt gamle menneske, så allikevel du min rettferdighet. Jesus, det du som mitt liv. Og Herre, nå ber jeg at du vil åpenbare deg for oss igjen. Vi samlet her for å høre hva det du har å si oss. Og vi ber om å få la oss lede av ditt ord, og at du gjør det så ved din egen hellige ånd, at våre hjerter åpne for din tale, også for den tale som vi ikke liker å høre. Det blir så lett motstand i oss når du viser oss det som falskt og galt hos oss selv. Men det jo det vi mest av alt kanskje trenger å få se. Og da ber jeg at gi oss den nåde at vi ikke gjør motstand. At vi lar deg tale ut, for vi får se deg, Jesus, og din frelse, og kan vite det med sikkerhet. Vi på veien mot himmelen, mot saligheten, og skal bare være i ditt fullkomne rike, sammen med deg, og være deg lik. Så vet du, Herre, og du vet det bedre enn jeg selv også, at jeg må få alt gitt fra himmelen her jeg står, for å tale ditt ord. Det sier du også, Herre, at et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Og så ber jeg deg om det, Herre, i ditt navn. Amen. Ja, jeg vil fortsette å lese fra Johannes første brev. Vi har lest to kapitler. Nå skal vi prøve å lese det tredje, kanskje senere litt av det fjerde. Men det lar seg jo ikke gjøre å komme igjennom alt sammen da. Det vil heller ikke om å gjøre. Nå leser vi fra kapittel 3, vers 1 i Jesu navn. Se, ja det står det. Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I elskede, nu vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli han like, og vi skal se ham som han Og vær den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han ren. Vær den som gjør synd, han gjør av lovbrudd, og synden lovbrudd. Og vi vet at han åpenbart for å bortta våre synder, og synd ikke i ham. Vær den som blir i ham synder ikke. Vær den som synder har ikke sett ham, og ikke kjent ham. Mine barn, la ingen forføre dere. Den som gjør rettferdighet rettferdig, like som han. Rettferdig. Den som gjør synd av djevelen, og djevelen synder fra begynnelsen. Dertil Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Vær den som født av Gud gjør ikke synd, fordi hans sed blir i ham. Og han kan ikke synde, fordi han født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Vær den som ikke gjør rettferdighet, ikke av Gud. Heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette det budskap som vi hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel?
fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige. Undreder ikke, brødre, om verden hater eder. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror er en manndraper, og jeg vet at ingen manndraper har evig liv blivende i seg. På det kjenner vi kjærligheten, at han satte livet til for oss, og så vi er skyldige å sette livet til for brødrene. Men den som har verdens gods, og ser sin bror ha trang, og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. På dette skal vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille våre hjerte til freds for hans åsyn. For om og vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. I elskede, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og det vi ber om, det får vi av ham, for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, således som han bød oss. Og den som holder hans bud, blir i ham, og han i ham. Og det kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som han ga oss. Foreløpig stanse der, da. Se, sier ordet. Ja, se, kjære venner, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Nå må vi ta opp igjen noe av det vi har sagt i de foregående møtene. Dette sier apostelen at han skriver til noen ganske bestemte mennesker. Det er disse som har tatt imot det som de hørte fra begynnelsen, nemlig livets ord. Og han karakteriserer den slik i kapittel 2, vers 12. Jeg skriver til dere, mine barn, fordi det synder er det forlatt for hans navns skyld. Dette ordet i Johannes første brev, kapittel 3, er skrevet til dem som har tatt imot syndernes forlatelse i Jesu navn. Det er altså ikke skrevet til verdslige mennesker, og her er ikke sagt noe som uten videre gjelder alle mennesker, men det gjelder alle dem som tror på Jesus. Det er tydelig, efter hele sammenhengen. Og nå, du som altså tror på Jesus, du tviler mange ganger på om du er en kristen, det vet jeg, når du er av sannheten. Og du føler på så mye ondt i ditt hjerte. Og du spør deg selv så mange ganger, som den gamle biskop skriver, «Mon, jeg skal nå det skjønne land som snubler gang på gang». Men du tror på Jesus. Du klynger deg til Jesus, og så er det til deg det sier, «Se!» Hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Og det vil jeg gjerne si til deg som tror på Jesus. Det er du. Du er Guds barn. I Galaterbrevets tredje kapittel står det, tror det er vers 26, der det hender mot slutten av kapittelet, at alle er jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Den som tror på Jesus som sin frelse er frelst. Det er ikke noe om, eller muligens, eller kanskje. Han er Guds barn. Og du har lov å si, det er vi. Men at dette ikke gjelder verden, det ser du jo ganske tydelig videre nå. Det var jeg så vidt inne på i går også. Derfor kjenner verden ikke oss. Kjære venner som tror på Jesus. Du blir ikke forstått av verden når du tror på Jesus. Verden kan ikke forstå oss. Og hvorfor? Verden kjenner ikke Faderen.
Og jeg stanset jo meget ved det på møtet i går, at den som ikke har sønnen, eller den som nekter sønnen, har jo heller ikke faderen. Det bare den som bekjenner sønnen som har faderen. Det ingen uten dem som tror på Jesus som har faderen. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner han. Men det får ikke hjelpe. Vi Guds barn, vi som tror på Jesus. Og vi vet egentlig ikke hva vi skal bli. Allikevel, i elskede, sier ordet, nu vi Guds barn. Og vi vet ennå ikke hva vi skal bli. Men det noe stort. Det noe ufattelig. Det noe så rikt at mennesket kan ikke engang ane det. Og vi vet at vi skal se ham, og vi skal bli ham lik. Hva tror du det blir? Og det står om dette i Romerbrevet 8. kapittel, at i det fullkomne Guds rike, der skal Jesus Kristus, Guds sønn, stå som den første fødte blant mange brødre. Vi skal være ham like. Og det endommelige er det at i den første kristentid ble også frelste kvinner kalt for brødre. Og i det fullkomne Guds rike, der det ikke mann og kvinne mer. Det bare her i tiden, den ordningen er. Der i himlen, der det ikke noe kjønn. Der så Jesus Kristus som den første fødte blant mange brødre, og vi er ham like. Og det bare en forskjell. Og det en merkelig forskjell. Det finnes en i himlen som bærer merke etter våre synder, og det vår frelser. Han den eneste som bærer merker i sine hender og sin side. Men det seiersmerken nå, etter oppstandelsen. Kom og rekk hånden din ut til meg, sier han til Thomas. Stikk fingeren i naglemerkene. Legg hånden i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Er ikke det underlig at den eneste som skal bære noe merke at vi har syndet, det var Jesus. Men som sagt, da det seiersmerket til vidne om at synden borte, synden vekk for alltid, djevelen og helvede og alt ånd beseiret, det vekk. Men vår fremtid, kjære venner. Og så står det her i vers 3. Vær den som har dette håp til ham, han renser seg selv. Like som han, Jesus altså, ren. Vi trenger en daglig renselse som kristne. Og det finnes ikke noe bedre renselsesmiddel enn det vi snakker om nå. Har du dette håp til Jesus, du? Du skal stå frelst, fullkommen, fri for synd. Et fullkomment Guds rike, og alt ondt borte. Vi kommer ikke til å minnes de forrige ting engang, sier Guds ord. Da det livet utfolder seg. Det dette som skal vise hva det å være en kristen. I Romerbrevets 4. kapittel sier Herren at han regner det som ikke til, som om det var til. Det betyr blant annet at Gud regner med oss allerede nå, slik som vi skal stå i det fullkomne Guds rike. Gud ser på fullendelsen, på målet, og ber oss om å gjøre det samme. Å bedømme en kristen etter forholdene her på jorden, det en stor dårskap. Har vi bare dette liv satt vårt håp til Kristus, ja, da er det enkleste alle mennesker, sier Paulus. Men det skal bedømme det ut fra fullendelsen. Vi vet ikke riktig hva det å være en kristen før den dagen alt ferdig og vi står frelst hjemme hos ham. Og da skal du få se. Dette vårt håp. Og et håp reelt. Dette ikke noe muligens. Det ikke kanskje. Dette sannheten. Dette håpet hviler på kjensgjerninger. På et fullbrakt frelsesverk, og det hviler på en kjærlighet som ingen kan fatte. Se vår stor kjærlighet. Faderen har vist oss. Dette hviler ikke på din og min kjærlighet til Jesus, men på hans kjærlighet til oss, som kapittel 4 også taler så meget om her i 1. Johannes brev. Men vi underveis ennå. Og vi i fiendeland
ennå. Derfor kommer resten av kapitlet litt inn på andre ting nå. Det står videre, vær den som gjør synd. Og det uttrykket må jeg si litt om. Det betyr ikke vær den som faller i en synd. Eller vær den som forgår seg. Eller vær den som gjør noe han ikke skulle ha gjort. Sier noe han ikke skulle ha sagt, og så videre. Det finnes ikke en dag at du og jeg som kristne ikke forgår oss på en eller annen måte. Ikke sier noe vi burde helst ha tatt stille med. Og kanskje synder vi med å tatt stille med noe som vi skulle ha sagt. Synden henger så fast i oss. Og vi har det gamle mennesket i oss. Og det er Guds eget ord som sier både til og om frigjorte kristne i Romerbrevets 8. kapittel og 7. vers. At kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lovlydig. Kan heller ikke være det. Vi bærer på en gammel, medfødt natur. Bibelen kaller det kjødet. Det blir oversatt nå med den syndige lyst, men det er for svagt. For du skjønner, her er noe mer om å gjøre enn bare den syndige lyst. Her er spørsmålet, hva er selve setet? Hva er selve utgangspunktet for den syndige lyst? Og det heter på gresk, i grunnteksten, det heter kjødet. Og slik skal det oversettes. Det er feil av denne nye oversettelsen. Og jeg er bedrøvet at det skal lykkes, Jakob. Jeg vil ha fått inn det ordet blitt borte for oss. Jeg gjerne si det til dere som bruker den nye oversettelsen. Den er ikke ufarlig, den, kjære venner. Og den villeder din tankegang uten at du skjønner selv at du er villedet. Og mange ganger tror du, å ja, nå skjønner jeg det. Og dette var forståelig. Dette skjønte jeg ikke så godt som, nå ser jeg bedre. Og så skjønner du at kanskje er det nettopp fordi du er villedet at du sier det. Våk, kjære venner. Konferer med den gamle bibeloversettelsen. Og se hva står der. For det ligger nær grunnteksten. Men jeg skal ikke ellers belære dere om bibeloversettelsen nå. Men kjødet er utgangspunktet. En gudfintlig natur som vi har bakom alle lyster og begjæringer, og som ikke er død i oss ennå her i verden. Å gjøre synd betyr at den naturen får makten over meg. Det betyr at denne gamle naturen kommer til å herske over meg. Men så er det forskjell. En ting er å falle i en synd. En annen ting er at den syndige makt får herredømme over meg. En ting er at jeg forgår meg og synder. Det står om det i kapittel 1, det vet du. Hvis vi sier at vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv da. Sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Vi kan ikke si at vi ikke har synd, og står i vers 9, det siste verset, der i Johannes 1. brev, 1. kapittel, der som vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner. Jo da, vi har syndet, også som kristne. Og Jesus behøvde ikke ha lært sine troende, for det er dem han lærer å be, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, hvis vi var syndfri. Det er vi altså ikke. Men det er en helt annen ting hvis det gamle mennesket får herredømme. Det gamle mennesket får bestemme min livsførsel. Skjønner du det? Det er min gamle natur som bestemmer egentlig både hva jeg tenker, hva jeg mener, hva jeg føler, hva jeg opplever, og hvordan jeg innretter meg. Da gjør jeg synd. Vær den som gjør synd, han gjør av lovbrudd. Og synden er lovbrudd. Dertil er Guds sønn åpenbart, det vet dere, at han skal gjøre ende på synden, og synden er ikke i ham. Og så kommer konklusjonen. Vær den som blir i ham, synder ikke. Du skjønner meningen nå? Han kan vel falle i en synd, men det gamle mennesket kan ikke herske over ham. To forskjellige ting. Hvis det gamle mennesket hersker over ham, da hører han ikke Jesus til.
Altså, vær den som blir i ham, synder ikke. Han lever ikke synd som sitt element. Han lever ikke synd på den måten at han praktiserer synden. Vær den som synder, står det. Altså, praktiserer synd. Bestemmes av sitt gamle menneske. Vær den som gjør det, har ikke sett ham og ikke kjent ham. Og det er nok mange i dag som bekjenner seg som kristne, og som lever under det gamle menneskets innflytelse. Jeg kan jo bare nevne seksuallivet som et av ordene. Tenk på samboere. De lever jo i hor. De lever sammen uten å gifte seg. Altså at den vielsen, den har vel ingen betydning. Det kommer an på at vi er glad i hverandre. Nei, det kommer ikke an på det, kjære venner. Ikke Guds øyne. Det er ikke det Gud spør om. Han spør om dere er viet. Om det samfunnet dere lever i er godkjente. Om de ordninger Gud har gitt i samfunnet, om de er fullført. Det spør Gud om. Og dette er, man kan høre det fordervelige tale. En papirlapp, hva betyr det? Det er ingen papirlapp, det er selve saken etter Guds ord, uten at jeg nå kan si mer om det. Men bare som et eksempel. Å leve som samboer er å praktisere synd, og hver den som gjør det har ikke sett Jesus, og kjenner ikke Jesus, eller så holdt de ikke ut i det forhold. De gjorde ikke det. Og rammer det etter noen som gjør det her, så skjønner du det er sant det jeg sier. Jeg tenker, om du lever et slikt forhold, du har grått dine modige tårer uten at noen vet det. Kjære dere, gift dere da. Slutt på det forholdet, om så er. Den som synder, altså praktiserer synd, har ikke sett Jesus. Han kjenner ikke Jesus. Og om han har gjort det, så har han kommet bort fra ham. Hør det stå videre. Hør nå, mine barn, sier apostelen. Mild i tonen. Det er Jesus som er mild i tonen. Også overfor syndere. Den som gjør rettferdighet. Og det betyr den som innretter sitt liv etter Guds ord. Den som er innstillet på det som Gud sier for å følge det. Om ikke alt er lykkesom, så er det i hvert fall det han er innstillet på. Den som gjør rettferdighet, han er rettferdig. Han gjør rettferdighet like som han, Jesus, er rettferdig. Den som gjør synd, det er vel gamle menneskehersker, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Og det betyr i denne sammenheng at Guds sønn er jo åpenbart for å sette en stopper for vårt syndeliv. En stopper for djevelens makt i livet vårt. Om du ser altså der i vers 9. Hva er den som er født av Gud? Han gjør ikke synd. Han praktiserer ikke synd altså. Fordi Guds sed, hans sed, hans ord, blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Han kan ikke la det gamle mennesket herske med andre ord, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Bruker du andre kjennetegn enn det? På dette, sier skriften, kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Nå kan jeg ikke se dere, kjære venner. Og hvor innerlig hadde jeg ønsket å kunne se dere. Jeg tror det er mange unge her også, i denne forsamlingen. Men enten du er unge eller eldre, men kanskje jeg sier først og fremst til dere unge, nå har jeg et spørsmål til dere. Mange av dere har utvilsomt sagt ja til Jesus. Du vil være en kristen. Du vil også komme til Jesus. Og du er altså kanskje blitt en kristen en dag. Men nå må jeg spørre deg om noe. Du som har sagt ja til Jesus. Har du sagt nei til verden? Har du det? Ja, det spør Gud deg om. Har du sagt nei til synden? Det er ikke mye hjelp i å si ja til Jesus.
hvis du ikke har sagt nei til verden. Du hørte ordet I går, åpningsandakten.

Og dette taler Guds ord om her nå, videre, som du hører. Vi kommer nå til vers 11. Der står det bare den, eller vær den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud. Heller ikke den som ikke elsker sin bror. Elsker du brødrene? Elsker du de kristne? Eller klager du på dem? Jeg har møtt ungdomsgrupper, og jeg har møtt tensinggrupper, og jeg har vært engasjert i sjelesorg med dem, og Herren har fått frelse mange også. De er så åpne og ærlige, mange av dem, at det er en velsignelse å høre på. Og det er ikke så lenge siden de stanset igjen på et møte. Jeg var en del, og sa vi er en tensinggruppe. Vi må få lov å snakke med deg. Og nå siterer jeg akkurat hva de sa. Vi vil gjerne gjøre noe for Jesus og skal synge, men det er blitt klart for oss at det er noe galt med oss, så vil vi snakke med deg. Når vi har våre øvelser eller vi har vært ute og sunget, så kommer vi sammen etterpå og har det gøy. Og det er jo egentlig det som er moroen, sånn. Det er å ha det gøy etterpå, og da danser vi. Og da var det ikke helt fritt for at det kunne være alkohol med i spillet. Og så spør jeg, ja, stopper dere der da, sa jeg. Så ble jeg stilt, nei. Nei, dere gjør nok ikke det, sa jeg, for når dere er ferdig med det, da driver dere hor, ikke sant? Jo, sa det. Det var ett eksempel, men det er mange av dem. Kaller du dette for kristent arbeid? Og når vi prøver å tale om dette her, så møter en fryktelig motstand. Må ikke dømme de unge. Må ikke støte de unge bort. Nei, det ser vi ikke støter bort, men jeg vil at de skal bli frelst. De er borte. De har aldri vært med. Det var aldri noen som hadde spurt dem om de var frelst. I navnet sa de at de ville være kristne. Men du skjønner at dette her er ikke kristendom. Og dette jeg sier nå, det er ikke et isolert fenomen som jeg har truffet på en enkel gang, men det er karakteristisk for tiden som vi lever i. Guds ord har forutsett dette, og Guds ord taler advarende mot dette. Den som ikke gjør rettferdighet er ikke rettferdig. Og med rettferdig tenker jeg på den å være en kristen altså. Den som ikke praktiserer å være en kristen, han er ikke en kristen. Og den som ikke elsker brødrene. Og så hadde disse tensinger og andre, de har så mye å kritisere de gamle kristne for. Og de er så sta. Og de er så, jeg vet ikke hva, vet du. De er så umulige, de gamle kristne. For de kan ikke holde med de unge i alt dette. Men naturligvis gjør de ikke det. Men kjære dere, hvem er det vi skal høre på? Er det ikke Jesus da? Er det ikke Guds ord, kjære venner? Om denne leder, ja, han godtar det. Eller en annen leder, han godtar det også. Vi går til fortapelsen når vi går på denne måten her. La ingen forføre, det står det her i brevet. Og jeg nevnte det forleden, det betyr, la ingen lede dere til helvete. For det ordet forfører betyr nemlig det. Ikke hør som Kain, han var av den noen, og han slo sin bror ihjel. Han ville bli kvitt ham. Det finnes mange unge som gjerne blir kvitt meg. Det er sikkert. Nå går det ikke en å slå meg ihjel akkurat på den måten da. Da gjorde de meg en stor tjeneste, for da kom jeg til Jesus. Men det er ikke det. Det skjer ikke på den måten likevel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger de var onde, men hans brors rettferdige. Hans bror var i samsvar med Herrens ord, men det var ikke Kain. Og da kunne ikke Kain tåle at Abel var rettferdig. Og sånn er det i dag også. Og det er det som er konklusjonen her i vers 13. Undrer dere ikke, brødre, om verden hater dere. Man skjønner, verden forstår oss ikke. Og en kristendom som verden ikke hater, det er slett ikke noen kristendom. Og Jesus taler

Det er Johannes 15 fra vers 18. Var i av verden, da ville verden elske sitt eget, sier han. Men fordi I ikke av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. En kristendom som verden anerkjenner, det ingen kristendom. I sin ypperste prestlige bønn, sier Jesus i Johannes 17, står det selv i vers 14, jeg har gitt dem ditt ord, sier Jesus til Faderen om sine disipler. Jeg har gitt dem ditt ord. Og hengte står det, og følgelig har verden hatet dem. Jeg har opplevd det. Når Jesus har gitt sitt ord i mitt hjerte, og jeg forkynner det, så hater verden meg. Og særlig den religiøse da. For verden er verst når den er religiøs. Og verden er egentlig meget religiøs. Verden har hatet dem fordi de ikke av verden like som jeg ikke av verden. Jesus sier til Faderen, jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden. Han har bruk for oss som vitner. Men at du skal bevare dem fra det onde. Og det er formålet her, du som hører på meg her, at du skal bli bevart fra djevelen og hans makt, at du skal bli frelst, at du skal havne der i det fullkomne Guds rike. Det er det som er formålet med denne tale. Og vi har et kjennetegn. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir værende i døden. Han er ikke kommet ut derfra. Og den som hater sin bror, han er en manndraper. Og jeg vet at ingen manndraper har evig liv livene i seg. Det er ikke dette feil, da. Så viser Jesus oss det som er riktig. På det kjenner vi kjærligheten. At han, at Jesus, satte livet til for oss. Ja, derfor er jeg frelst. Fordi Jesus satte livet til for min skyld. Kjøpte meg fri fra min synd med sitt eget blod. Derfor er jeg fri. Og det kjenner jeg kjærligheten. Han satte livet til for oss. Og så vi er skyldige å sette livet til for brødrene. Og jeg skulle gjerne tåle noen påkjenninger. Og noen lidelser. Om jeg kunne frelse dem som det er galt med. Skal jeg gjerne. Og jeg ikke så ukjent med slike lidelser heller, for den saks skyld. Så kommer en anvendelse av dette. En spesiell anvendelse. Den som har verdens gods, altså har verdslig og jordisk eiendom. For det går an å ha det også, man er en kristen. Det går an, og Abraham var en rik mann. Men hans hjerte var ikke hans rikdom. Det var det ikke. Og jeg vet om en broder, han var millionær. Men hans hjerte var hos Jesus, det var sant. Og hva han gjorde for Herren, det var ufattelig. Så det går an. Men det er noe som ikke går an, og det står her. Om noen har denne verdens gods, så ser han sin bror være i mangel, altså. Ser sin bror lide nød, og så lukker han sitt hjerte for ham. Det går ikke an. Hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham? Og jeg husker et minne, det er så sårt. En predikant stod vi var litt, det var like før jul, en av mine medarbeidere, han var så fattig. Han visste ikke hvordan han skulle forklare til jul, både med mat og andre ting. Han manglet både mat og brensel. Og mens vi stod der, så kom det en meget velstående broder og hilste på oss. Og så ønsket han oss god jul og sa, ha det godt, sa han, og så gikk han. Så rant tårene over kinnet på han som jeg snakket med. Det koster penger å ha det godt, sa han. Han fikk ingenting. Og det gikk med inn i hjerteroten. Har du denne verdens godt, kjære venn, så finnes det i dag dem som ikke har det. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Når vi nå sammenfatter alt det som Guds ord har sagt her nå, så kan vi kjenne at vi er av sannheten. Du vet om du tar alt dette til hjertet som vi nå har snakket om.
Du vet også om du ikke gjør det. Og hvis du ikke gjør det, da du ikke av sannheten. Men om du tar det i hjertet, da du av sannheten. Selv om du dømt alldeles i stykker. Og det kan godt hende det at du sitter her og du dømt i stykker og i filler, fordi du har tatt dette ordet til deg. Men da skal du vite en ting. Du av sannheten, kjære venn. Allikevel. Og så skal du stille ditt hjerte tilfreds for Guds åsyn. For om enn vårt hjerte fordømmer oss. Og det kan hende at det nettopp det det gjør nå. Nå fordømmer ditt hjerte deg, og med rette. Så skal du vite at Gud større enn ditt hjerte, og kjenner alle ting. Gud vet hva Jesu Kristi forsoning verd. Og Gud tilregner deg syndernes forlatelse uten at du har fortjent å få den. Og Gud gir deg frelsen helt og fullt uten et eneste bebreidende ord. Det står i en salm om den tapte sønn som vender hjem. Han stod til bryk og brek og skjemd, men synd i hans vart aldri nevnt. Nei, ikke din synd heller. Om ditt hjerte fordømmer deg, Gud større enn ditt hjerte og kjenner alle ting. Har du tatt imot budskap i kveld? Svar nå Jesus da. Ikke meg, men Jesus. I elskede, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for ham. Og det vi ber om, det får vi da, Gud. For, står det, vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag. Hør nå det, du som bare dømt fordi du har sviktet på alle punkter. Du kan holde Guds bud her i kveld, du. For dette hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn. Du kan sette din lit til Jesus. Du kan takke Jesus for frelsen og ta imot den. Og si til Jesus, kjære frelser, hva jeg enn har syndet og hvor forferdelig enn jeg kommer til deg. Jeg tar imot deg. Jeg stoler på deg. Da holder du hans bud. Og da gjør du det som er ham til behag. Og så skal vi få elske hverandre slik som han bud oss. Og det vet vi fra kapittel 5 at hvis du elsker Gud og holder hans bud, altså det å tro på Jesus, da elsker du også brødrene. Altså på dette står at kjenner vi at vi elsker brødrene når vi elsker Gud og holder hans bud. Den som gjør det, han elsker brødrene. Og det gjør du når du tar imot ham. Og merker du ikke det at Jesus her for å frelse deg? Og så blir det et annet liv med deg fra denne dag. Og vanskelige situasjoner som du har brakt deg opp, vi skal Herren hjelpe deg med. Det skal være noe nytt over hele linjen. Bare stol på Jesus, du. Og på dette kjenner vi at han i oss av den ånd som han ga oss. Sin egen hellige ånd. Og det blir en ny drivkraft. Så får du lov å akte deg som avdød ifra det gamle mennesket, fordi du ble korsfestet med Kristus og har fått et nytt liv i ham. For å akte deg som avdød fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Og så blir det både et nytt liv i hjertet og en ny vandring her gjennom verden. Amen.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den hellige ånd har fått mye dårlig PR. Mange har hevdet at de var styrt av ånden, mens de I virkeligheten var drevet av sitt store ego eller har lyst til å få makt blant mennesker. Fordi ånden ånd, det lett å kaste skylda på ham for mye. Sunne, balanserte kristne vil derfor gjerne lære fra Bibelen hvem den hellige ånd hva han gjør og hva han ikke gjør. Noen tror at ånden en engel som kan hjelpe oss med nyttige ting. Nei, han noe mer. Han Gud på linje med Faderen og Sønnen. Noen snakker om å få åndelig påfyll eller lade batteriene, som om det skulle være åndens oppgave så å si å øse inn åndelig drivstoff eller elektrisk kraft I sjelen vår. Den hellige ånd Gud og påvirker oss som en person. Hvorfor kan vi si at ånden ett med Gud? Det ikke bare én Gud? Jo, det sies uttrykkelig I Bibelen, «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren en». Dette bekreftet av Jesus. Dette det første av alle bud. «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren en», sier han. Likevel, ånden den tredje personen I Gud. Peter irettesatte en mann som løy for den hellige ånd. Straks etter sier han at denne mannen da ikke har løyet for mennesker, men for Gud. Ånden har egenskaper som Gud. Han til stede overalt. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn, spør David. Et ord av Paulus viser at Gud, Fader og den hellige ånd jevnbyrdige. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene I Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor I et menneske uten menneskets egen ånd, som I ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor I Gud uten Guds ånd. Videre vet vi at ånden deltok da alt ble skapt. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Noe var I ferd med å skje, Guds skapende ånd virksom. Videre kan ånden undervise. Talsmannen, den hellige ånd, skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Han vil ikke bare lære eller undervise, men også overbevise. Jesus taler om at han selv skal gå bort, men talsmannen kommer til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom. Det største en kristen kan oppleve å se og erfare frelserens herlighet. Ånden opptatt av å herliggjøre Jesus. Ånden sier aldri «se på meg», «lytt til meg», «kom til meg», «bli kjent med meg». Nei, ånden sier alltid «se på Jesus». Se hans herlighet. Lytt til ham, hør hans ord. Gå til ham for å få liv. Lær ham å kjenne. Smak hans glede og fred. Ånden som en spotlight. Å kikke inn I en slik kraftig lampe vil blende deg, eller til og med blinde deg. En spotlight nyttig bare når den kaster lys over andre, slik at vi ser dem klarere. En av de sterke bekreftelsene på treenigheten gis av Jesus når han ber oss døpe til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Begrepet navn det samme som person I Bibelen. Helt naturlig blir det da at apostelen Paulus velsigner ved å nevne hele den treenige guddommen, Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Noen vil si at det da blir tre guder, for 1 + 1 + 1 jo tre. Men tenker vi hvor levende og kraftfull Gud kan vi like godt tenke at 1 ganger 1 ganger en lik en. Gud ikke tredobbel, men tre I en. Ånden et ledd I treenighetens synergieffekt. Nå har jeg sagt noe om åndens plass I treenigheten, men jeg må vende litt tilbake til ånden som person I guddommen. Hva særpreger en person? En upersonlig kraft kan ikke ha følelser, men det har den hellige ånd. Det mulig å opptre slik at han sørger. Apostelen formaner, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. En person utfører konkrete handlinger som å tale, høre og tenke. Bibelen viser at ånden opptatt av dette. Han taler. Lukas forteller, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg, Barnabas og Saulus, til den gjerning som jeg har kalt dem til. Ånden ikke bare taler, han hjelper også oss til å tenke, tale og be ved hjelp av et ukjent språk formet I sukk og lengsel. Paulus skrev, Ånden kommer oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går I forbønn for oss med sukk som ikke rommes I ord. Ånden har lengsler. Han søker å oppnå noe, og ut fra det han ønsker, ber han for Herrens barn. Han som gransker hjertene, vet hva ånden trakter etter, for det etter Guds vilje han går I forbønn for de hellige. Det gis ingen frelse uten ved Faderen og Sønnen. På samme måte finnes det ingen frelse uten ånden. Det som Faderen har planlagt og Sønnen ordnet ved sin døde oppstandelse, det anvender og virkeliggjør ånden I våre liv. En kristen har fått et nytt åndelig liv. Jesus kom I samtale med den lærde Nikodemus en mørk natt, og Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike. Det som født av kjødet kjød, og det som født av ånden ånd», sa Jesus. Vi skal merke oss at ordet for vind og ordet for ånd, eller pust, det samme, både I det gamle og det nye testamentet. Det forklarer hva Jesus sa. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. En enda dypere forklaring på sammenhengen mellom ånden og gudslivet hos en kristen finner vi I Romerbrevet. Men dere ikke kjødet. Dere I ånden, så sant Guds ånd bor I dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor I dere, da nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor I dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor I dere. Her tales det om ånden I hjertet, ånden som virksom I det vi rettferdiggjort, og ånden som virksom ved oppstandelsen til det evige livet. Den treenige Gud aktiv da vi ble frelst I rettferdiggjørelsen. Da vi ikke kjente Gud, vi åndelig forurenset på grunn av syndene våre. Men dere har latt dere vaske rene. Dere blitt helliget, dere blitt rettferdiggjort I den hellige Jesu navn og I vår Guds ånd, står det I 1. Korinterbrev. Legg merke til at her nevnes hele treenigheten, den Herre Jesu navn og Guds ånd. Den hellige ånd spiller også en avgjørende rolle I helliggjørelsen. Ånden driver oss, tilskynder oss til å bli mer lik Jesus. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Når vi drives eller jages fram av noen, så vi på vei, vi på vandring. Da spiller ånden en viktig rolle. Men jeg sier, vandre I ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da dere ikke under loven. Alt I gammeltestamentlig tid utrustet ånden ledere til tjeneste. Josef havnet som slave I Egypt. Han satt lenge I fengsel før han ble oppdaget som drømmetyder og en klok mann. Og farao sa til sine tjenere, «Kan vi finne en mann som denne, en mann som har Guds ånd?» Moses var utrustet av ånden, men strevde alene under en stor byrde av arbeid og ansvar. Herren lovte at han skulle få avlastning. «Jeg vil ta av den ånd som over deg, og legge på dem, så de kan bære byrden av folket sammen med deg, og du ikke skal bære den alene.» Kan vi si at åndelig solospill en selvmotsigelse? Profeten Samuel gjorde en symbolhandling overfor David. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant brødrene hans. Og Herrens ånd kom over David fra den dagen og siden. Jesus talte om ånden, og da ikke bare som en gave til apostlene eller de ivrigste kristne. Ordene var rettet til alle som holder fast ved Jesu bud, som bøyer seg for alt Jesus har lært oss. Faderen skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Ut fra dette tror jeg at alle Guds barn allerede har fått Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud I sin nåde har gitt oss, står det. Men gis det ikke en spesiell åndsdåp til enkelte som kommet videre? Jeg tror ikke det noen åndsdåp utenom gjenfødelsen. Men Gud ber oss hele tiden om å bli mer fylt av ånden. Da må vi ikke se på ånden som noe som skal fylle den åndelige bensintanken eller lade opp det åndelige batteriet. Vi ber om at han mer til stede hos oss, får mer plass I tanke og bevissthet, at han øver større innflytelse over livet vårt. Ånden oppfordrer oss til å avstå fra noe og legge vekt på noe annet. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren I deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting I vår Herre Jesu Kristi navn, sier Paulus. Ut fra dette vil jeg for min del være avholdsmann, fylle meg med mye god kristensang og musikk, og være en takknemlig person. Vi vet vi har retninger I kristenheten som legger stor vekt på åndens synlige virkninger blant troende og I menigheten. Da må jeg I all ydmykhet få sitere en kristen leder som sier «Mange såkalte karismatikere bedre på opplevelser enn på teologi. Ofte løper opplevelsene fra den bibelske forståelsen.» Jeg leser Bibelen slik at den ber oss være varsom I forhold til det følelsesbaserte. Vi har opplevd at mennesker som snakker mer og mer om ånden, begynner å styre møtene I merkelige retninger som har mindre og mindre røtter I skriften. Enkelte måler sitt forhold til Gud ut fra hvor dramatisk eller merkelig deres opplevelse med den hellige ånd ikke tungetale et tegn på at den blir åndstøpt? Det finnes ingen lære om dette, men det slo ut slik I noen tilfeller som skildret I apostelgjerningene. Paulus mer opptatt av å dempe tungetalen enn av å tilskynde den I 1. Korinterbrev. I hvert fall ikke tungetalen noen som tegn på en åndelig klasse 2. Hva med profeti? Den en gave omtalt blant en rekke andre nådegaver. Men profetien må ikke tre fram slik at den legger til noe I forhold til skriftens ord. Det bedre med 2 ord fra skriften enn 100 ord profeti. Bare Bibelen fullkommen og har autoritet. Alt Guds ord rent. Han et skjold for den som tar sin tilflukt til ham. Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og du står som en løgner, står det i ordspråksboken. Vi må ikke oppmuntre til profetiske ord som styrer enkeltmennesker eller spår om fremtiden. Det lett at egne tanker blir blandet opp med Guds tanker. Den beste profetiske tale virker til oppbyggelse, formaning og trøst, og minner Herrens venner om sannheter og løfte fra Guds ord. I stedet for å bruke formelen «så sier Herren» og tilta oss en profetisk myndighet og så formulere frie tanker ut fra det, så blir det mer tyngde om vi sier «Bibelen taler slik Herren har sagt i sitt ord». Gud helbreder også i dag, men det neppe klokt å innstifte en slags helbredertjeneste ved en spesiell person. Gud kan helbrede, og det kan skje til hans ære, når vi følger det som står i Jakobs brev. Noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt, skriver Jakob. Hvordan finner vi vår nådegave? Bare gå inn i tjenesten, så vil Gud gi de gavene og den utrustningen du trenger. Gjør det ikke overåndelig. Se etter behov og prøv å møte disse behovene. Har en åndelig bror eller søster tro for at du skal utføre en spesiell tjeneste i forsamlingen, og spør deg om det, så vurder alvorlig om ikke dette kan være et kall fra Herren. Det knapt noen større gave å ha eller å få enn åndens gaver. Han arbeider i deg. Men for dere, brødre, som elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten, skriver Paulus. Vi kalt til å være Guds medarbeidere. Adlyde Jesus, verdsette hans ord og gjøre det som hans navn. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Apostlene skulle få ånden. Det førte først og fremst til at de ble vittner om Jesus. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender, sa Jesus. De mest åndsfylte menneskene jeg har møtt slike som har vært engasjert i å bringe ut evangeliet i Norge eller til misjonslandene. Hver dag vi vandrer i tro ånden i virksomhet med sine overnaturlige krefter. Når vi fylles av Guds kjærlighet og tenker på hvor storartet Jesus når vi leser Guds ord, forstår det og tror det, når vi vender oss bort fra synden, når vi på en ikke-egoistisk måte tjener andre, da virker ånden med kraft i oss. Ånden en paraklet, som betyr en rådgiver, advokat, forsvarer, oppmuntrer, trøster og hjelper. Han opptatt av at Kristus får større plass i livet vårt. Ånden sørger for at sannheten om Gud og Jesus settes i brand i hjertene våre. Da ber jeg om at han, altså Gud, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd, må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, vi hørte litt om utviklingen I vårt land. Og vi kan jo se på utviklingen I verden for øvrig også, så ser det sannelig ikke lyst ut. Det ingen fremtid, altså. Men vi som hører Herren til, vi ser frem imot noe ganske annet. Når disse ting begynner å skje, som Jesus sier, la løfte deres hode for deres forløsningsstunder til. Det vil altså si at vi skal flyttes et ganske annet sted. Der hvor det virkelig fremtid, og en evig fremtid. Det noe av den teksten jeg skal stanse for I kveld. Den står I oppenbaringen av 21. Men før vi går videre skal vi fortsette å be for møte og samlinga. Ja, Herre Jesus, takk at vi kan få lov til å legge alle ting I dine velsignede hender, Herre. Ser du I nåde til oss og til vårt land og folk, og se til oss her I kveld, Jesus, når vi samlet inn for ditt åsyn. Må du tale til våre hjerter, til vår samvittighet. Du kommet for å sette oss I en fullkommen frihet, og gi oss håp, ja, langt utover det vi fatter. Vi ber om at vi må få se noe av det på ditt navns skyld. Amen. Da skal jeg lese først det tiende verset der. Og der står det sånn I Jesu navn. Og han førte meg I ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem som kom ned fra himmelen. Fra Gud. Og så fra vers 22. Noe tempel så jeg ikke I staden, for dens tempel Gud Herren, den allmektige og lammet. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lammet dens lys. Folkeslagene skal vandre I stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn I den. Dens porte skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn I den, og intet urent skal komme inn I staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som innskrevet I livets bok hos lammet. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt I byens gate, på begge sider av elven, sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger, og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være I staden, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger I all evighet. Og han sa til meg, disse ord troverdige og sanne, og Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Og han førte meg I ånden opp på et stort, høyt fjell. Han førte meg I ånden. Ja, hvem han? Hvem var denne som apostelen viser til her I teksten? Jo, det var en hellig engel, står det. Ja, altså det vil si en Herres utsending, et sannhetsvitne. En som talte sannhet og ikke annet enn sannhet. Og her han altså I ferd med å danne et menneskelig sannhetsvitne. For skal du kunne vitne sant om noe, så må du ha sett det selv, vet du. Du kan ikke vitne sant om noe du ikke har sett selv. Det vil alltid være en sånn liten tvil der, ikke sant? Er det noe virkelig sant det jeg sier nå? For du har ikke sett det selv. Som det sier som en som fikk spørsmål angående sin tro, sin kristne tro, hva tror du, var spørsmålet. Og så svarer han, jeg tror det presten tror. Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Men det prestens tro, det ikke din. Du kan altså ikke ta en annens tro, om man så heter Luther, eller Rosenius, eller Hans Nilsen Hauge, aldri så mye, om man bærer et aldri så stort navn, og har vært et så stort vitne i denne verden, så det ikke deres tro, men det din. Du må altså få den selv. Men et menneske kan ha formidlet Guds ord på en slik måte, altså vært et rør for Guds ord, så du er kommet til tro ved det. Det er så. Men da har din tro virket av Gud ved hans ånd og hans ord. Vi kaller oss gjerne lutheranere, for eksempel. Ja vel, hva tror du på Luther da? Nei, jeg tror på det som Luther så. Altså, det den samme tro. Det altså det ordet han forkynte, jeg tror på. Det har jeg sett. Det sannhet. Der har Jesus møtt meg. Derfor kaller jeg meg det. Altså. Ikke det din trosgrunn? Herren har talt. Ikke det? Hans vitnesbyrd har knyttet meg til Jesus som mitt eneste håp om frelse og liv i Gud. Hans ord og hans ånd har åpenbart Jesus for meg. Og hans ord og hans ånd har også åpenbart meg for meg. Altså, jeg har møtt meg selv som den jeg virkelig er, ikke som den jeg trodde jeg var. Ikke med disse tankene jeg hadde om meg selv. Men jeg kom inn i Guds ords lys, og så fikk jeg se meg selv slik som jeg virkelig var. En hjelpeløs fortapt synder i meg selv. Det så mye tale i kristne sammenhenger i dag om hva Gud skal gjøre for deg. Man søker liksom å lokke mennesker med løfter om hva Gud skal gjøre i livet deres, med deres vanskeligheter og eventuelle traumer og sykdommer og så videre, dersom du bare vil komme til ham og gjøre som han ber deg, så skal det bli så greit alt sammen. Men dette har overhovedet ikke noe med evangeliet å gjøre. Evangeliet er ord om hva Gud har gjort for deg. Et avsluttet kapittel, altså. Noe som Gud har fullført. Du kjenner jo det ordet som Jesus roper ut fra Golgata kors. Det fullbrakt. Det ferdig. Det gjort. Det evangeliet. Han har offret sin egen sønn i ditt sted til en fullkommen og evig soning av all din synd. Han har altså åpnet deg himmel og salighet ved hans blod. Det som ble utøst på korsets tre. Han har altså ved denne offring, sier ordet, tatt bort all fordømmelse fra deg. Hjertet vårt fordømmer oss, gjør det ikke det? Jo, hvis du lever i sannhetens lys, så opplever du at hjertet ditt fordømmer deg. Det forteller deg at du er ikke sånn. At du ut fra noe ved deg selv kan gå inn for den levende Gud. Du kan ikke gå inn i himmel og salighet sånn som du er. Det er det lyset forteller deg. Selv om du fremdeles har synd i deg, sier ord og erfarer at du aldri kan holde hans lov, det vil si leve opp til hans standard, altså til de krav som han stiller til et menneske. Nei, han måtte gi deg alt i sin sønn. Og så sier ordet, det jo nettopp hva han har gjort. Han hadde altså ikke behøvd å gi oss denne usigelige gave, at han offret sin egen sønn, dersom du og jeg kunne bli så i stand, at vi kunne gå inn i himmelen på det. Det svarer til vårt behov, kan du si. Eneste løsning. Og den som har kommet inn, som sagt, i dette sannhetens lys, han erfarer det, han erkjenner det, og han bekjenner det. Dette måtte til. Gud måtte frelse meg på denne måten, ellers ville jeg aldri blitt frelst. For jeg blir aldri i stand. Det blir ikke noe bedre, liksom. Nei, snarere tvert imot, som jeg sier som Per Nordstedt i sangen, at jeg ser mer og mer av hjertets lyn. Men så kommer han også med dette velsignet budskap i sangen sin. Dog får jeg være Kristi brud, og du forunderlig Gud. Gud blir jo ikke forunderlig for deg før det, vet du. Hvis du har noen grunn i deg, han har funnet noe verdifullt i deg, liksom, og så gjør han det for din skyld. Nei, det er syndere som forstår dette, at Gud er en forunderlig Gud, som ser i nåde til en slik en, altså, og gjør meg hellig i seg. Den dagen Jesus gikk ut til sitt kors der på Golgata, så var det bare én synder på jord. Vi kan si det på den måten. Og det var han som hang der uten synd i seg, men med all verdens synd lagt på seg. Den skyld som lå på oss alle, den ble lagt på ham, står det. Ser du det? Du som ser at du har skyld for Gud fordi du er en synder, og ikke aldri blir som du skal være, og så får du høre dette velsignet budskapet fra Herrens eget ord. Den skyld du ser der, den ble lagt på ham. Nettopp den. Og slik er det fremdeles i Guds øyne, så lenge det heter nådetid, og det er dette budskapet som er den åpnede dør satt fremfor deg. Om du bare kunne se det. Det er altså denne salighet, dette salige rike, de får gå inn i, som går gjennom denne døra, apostelen her får se inn i, og vitner for oss om, altså. Det var en hellig engel som viste meg det, vitner han. Det var ikke hvem som helst som viste meg det. En engel sendt ham av ham som presenterer seg på denne måten i begynnelsen av denne åpenbaringsboka. Dette sier den hellige, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen. Og som lukker igjen og ingen lukker opp. Dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vitne, som opphavet til Guds skaperverk. Det er han som taler, altså. Denne som ikke kan lyve, det kan du og jeg. Vi er flinke til det, vi lyver til og med for oss selv. Men han kan ikke lyve. Det finnes altså ikke svik i hans munn, og den åpenbaring han har gitt oss i sitt ord, den er sann. Jeg skal til himmel og salighet på det han har vitnet for meg. Er det da troverdig det apostelen vitner her, når han har det fra ham? Det er jo spørsmål. Ja, men hvis det er sant, da er det jo frelst ved det da. Det fortelles om en ateist som var stadig på en kristen og ville diskutere og så videre, og så må du lese det og det i den og den boka, sier han til den kristne, så skal du se liksom. Og så sier han kristen at ja, hvis du leser Johannes evangelium, så skal jeg lese det. Vet du hva ateisten sier etter hvert? Han sier noe som ikke alle på bedhus kan klare å si, faktisk, hvor trist det er skjult. Han sier det, hvis det er sant, det som står her, da er jeg frelst. Vi leiter gjerne til den frelsen i vårt eget hjerte vi. Frelsen er i Kristus. Gitt deg for 2000 år siden. Utvalgt til det fra evighet av. Det er lenge siden du ble utvalgt til frelse. Du ble utvalgt til Kristus. Til å arve frelse. Svaret er gitt, ikke sant? Jo, det er sannelig et troverdig ord. Det jo der jeg har min frelsesvise, ikke sant? Jeg en synder, jeg kan tvile, jeg kan komme I anfektelse og så videre. Men aldri noen tvil I ordet, det det? Forandrer det budskapet? Nei, det gjør ikke det. Det står der at det fullbrakt ennå likevel, uansett hvordan jeg har det. Ordet det som vittner. Og det på denne bakgrunn du må lese dette, og alt Guds ord, det sannhet. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem som kom ned fra himlen fra Gud, intet mindre altså. Og hvordan var det så I denne staden? Hvordan gikk det til der? Vi kan prøve å danne oss noen bilder ut fra det som blir forkynt oss. Noe tempel så jeg ikke I staden, sier han. For dens tempel Gud Herren, den allmektige og lammet. Det var altså ikke behov for noe tilbedelsested der, vet du. For der altså direkte kontakt mellom den troende og Herren selv. Det vil si at han selv til stede der I egen person. Så vi trenger ikke noe sånt hus som dette her for å samle som ordet. Nei, da lever vi altså innenfor Herren til enhver tid. Han selv til stede, helt og fullt. Så det ikke behov for noe tempel. Og det ikke lenger noe behov for noe alter, vet du. Og du klar over det? Og det allerede virkelighet her og nå, hvor vi samlet I kveld. Det ikke lenger behov for noe alter. Et alter, det jo et sted som du offrer på, ikke sant? Men nå jo det endegyldige offer brakt, som det står, en gang for alle. Det skal ikke bringes noe mer offer. Det brakt. Og det ikke du som har brakt det. Hør hva Hebreerbrevets forfatter sier om det. Men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer. For synd. Altså hadde vi fattet hva som egentlig står her nå også. Da hadde han brutt et halleluja-rop ut fra vårt hjerte også. Ja. Trenges ikke lenger noe offer for synd. Det endelige offer for deg brakt. Jeg har sagt det av og til fra talerstolen. Jeg sier det gjerne igjen og igjen og igjen, for det så levende godt for meg selv. Hvorfor jeg en kristen I dag? Her jeg står I denne stunden. For det tror jeg virkelig at jeg Hvorfor jeg det? Hvor finner jeg årsaken til det? Fordi Gud ville det. Han som henger der på Golgata kors, han roper det ut til deg nå I kveld, fordi Gud ville det. Ja, vi kan ikke måle dette som skjer der på dette korsets tre. Det Guds sønn som henger der. Ja, det Gud selv kommet I kjød som henger der I sitt blod. Hvorfor? For at du skulle nå himmel og salighet. Derfor du kristen, det ikke det? Eller det noe du har fått det selv? Det fordi jeg tror. Ja, men tro ikke mye verdt om ikke dette evangeliet kommer I møte. Det jo det som virker tro I meg. Ikke noe jeg får til selv, vet du. Nei, det har en eneste grunn, kjære venn. Og det skal du og jeg se fullt ut den dagen vi står for denne tronen I himmelen. Vi forhåpentligvis samles der alle sammen. En eneste grunn av folk og alle slags etter og tunger og så videre. Hva det de vittner når de står der? Du kan lese det I åpenbaringsboka. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det eneste grunn du finner der. Og så det forhåpentligvis den eneste grunn du og jeg finner her også, ikke sant? Mens vi på veien. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Og så står det videre I Hebreerne 7, vers 27. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten å bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, så kommer også dette velsignet budskap igjen. For det gjorde han en gang for alle. Når da? Da han offret seg selv. En gang for alle. Når jeg leser det ordet, så blir det jo, om det helt bibelsk å si det ut fra det ordet der, at det akkurat det som ment konkret, når likevel så det ikke sant. Altså, han offret seg selv en gang for alle, som vi sier oss. Det vil si at det skal ikke gjentas. Det gjort en gang for alle. Og så det for alle. Det gjort for alle. Han sonet all verdens synd. Men for alle. Med andre ord, ikke behov for noe alter. Derfor så han ikke noe alter i den staden. Ikke noe tempel, ikke noe offringssted. Og det dette vitnesbyrdet apostelen får bekreftet at han ser inn i himmelens rike altså. Der ikke noe tempel. Ikke noe offrings- og tilbedelsested, offringssted som mennesket trengte til før Gud brakte sitt fullkomne offer, og tilbedelsested som vi trengte i utlendigheten, det vil si vårt liv her på jord. Et sted å komme sammen og tale ordet som vi gjør i kveld, be sammen, få fokus rettet imot vår frelser. Det ikke behov for det lenger. Men her det behov for det. Gud vil nemlig ikke ha oss langt borte, vet du. Men han vil ha oss ved sitt bord, om vi kan si det så. Han vil ha oss i nærheten. Han vil ha oss nært. Ja. Gammel forkynner opp at det ser til staden. Han fortalte om en to venner, han ene var kjøpmann inne i Kristiania, som det het den gangen, altså Oslo. Og den andre var en bonde opp at det setestaren, og det var stor forskjell på de to når galt stand den gangen. Og så kommer han setestølen og besøker vennen sin inne i Oslo, Kristiania, og så når han skal legges om kvelden, så blir han vist en flott seng med svære dyner og så videre, vet du. Og så tenkte han bonden at jeg kan ikke legge meg oppi der. Simple bonde som jeg er. Og så legger han seg på gulvet. Han vennen hans inn i Oslo hadde jo aldri tenkt det sånn. Han ville jo gjerne at skulle ha det så godt som mulig da var der. Og så sier denne gamle forkynneren at Gud vil ha deg helt opp å fange. Og så går du og jeg så sky omkring og tror at ja, kanskje dersom viss og frem til fall og alt det der, så kanskje Gud vennlig mot oss. Nei, høyt fra det himmelske høye synger en sang. Vennlig et blikk på deg ser. For Jesu Kristi skyld, forstår du. Det har ikke noe med meg å gjøre, sånn sett. Han elsker oss, og ga seg selv for oss. Det nemlig hva Jesus sier i denne samtalen med den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn, vet du. Johannes 4, 23. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det slike tilbedere Faderen vil ha. Og nå, sier Jesus her. Det altså denne sykars brønn for et par tusen år siden. Den time nå, sier han. Så dette her skal innføres, altså det endegyldige offer i verden. Om en ikke offrer enda på dette tidspunkt. Det endegyldige offer i verden, og det han som sitter ved denne sykars brønn og taler med denne sjøken. For at hun må bli frelst. Han offerlammet, altså. Han kan tale til henne at han vil gi henne levende vann. Altså frelse henne og la sin ånd bo i hennes hjerte. Hvorfor? Fordi han skal betale hele hennes gjeld. Det litt lenger fremme. Han kan reise opp et menneske fra båret, så sier han, dine syndere er forlatt, og fariseerne sa det som sant var, det jo bare Gud som har lov til å tilgi synder. Ja, hva sier Jesus når han sier det? Han sier hvem han er. Jeg er den som har rett til å tilgi synder på jord. Jeg Gud. Kom du til kjød? Nå får altså apostelen se det fullkomment I himlen her. Alt åpenbart. Guds herlighet opplyser staden, og lammet dens lys. En total klarhet. Hør noen av de uttrykk som brukt. En elv med livets vann. Klar som krystall. Det ikke noe rusk I det. Det ikke noe forurenset der. Det ikke noe tåke ute og går her. Det klart som krystall dette budskapet egentlig. Så ikke engang en dåre skal fare vil, som det står. Det de kloke som fare vil. Vi trenger ikke lys og lampe og lys og sol, for Gud, Herren, skal lyse over dem. Og et totalt og inderlig samfunn mellom de frelste og Herren, de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Så ta litt tid på å peke akkurat på det der, for du verden for et budskap. Hans navn skal være på deres panner. Ja. I Åpenbaringen 7:3 kan vi lese: Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere I deres panner. Ja. Dette seilet for apostelen se, det Guds eget navn. Det går altså mennesker omkring på denne syndige jord som har Guds eget navn I sin panne, synlig kun for Herren selv. Forhåpentligvis vi alle en av dem. Det jo også derfor antikrist

Herren regner deg som. Og han sier, må du ty inn til ham her og nå, fordi det er eneste mulige redning du ser for en slik som deg? Det spørsmålet. Og må du prise ham her og nå, fordi du har sett at han en evig barmhjertig frelser, nettopp for slike som deg, som virkelig trenger det altså? Den som ikke sparte sin eneste sønn, men ga ham nettopp for deg. Hva slags folk det som trenger barmhjertighet, kan du si meg det? Kan ikke stå så veldig bra til med nå, vet du? Hvem det som trenger nåde? Du må spørre oss selv om det. Det lærte Luther i sin tid. Du må lære deg ordet sine, hva de betyr. Hva innebærer det? Vi lar bare disse ordene flagre, og så tenker vi ikke over hva vi egentlig sier. Så var det mye mer her i denne teksten vi kunne kommet inn på, og mye av det vanskelig å forstå rett. Men dette var det jeg fikk å dele med deg nå da. Og be Herren om at han må få løfte av blikket ditt opp imot dette riket igjen og igjen, som venter der fremme. Om du har begynt å gå med oppmerksomheten, kanskje vent imot det som her på jord. Det så snart i vår tid. Så mye som lokker og drar. Det riket som der oppe, og en gang skal åpenbares på jord, altså. Det det som kommer. Det nye Jerusalem. Tenk, det gikk tapt for deg da, fordi du er opptatt med det som her. Hjertet ditt var altså her, som Lots hustrus hjerte, som var så knyttet til Sodomas herligheter, den rikdom og velstand som var der, at du ble stående igjen som en sandstøtt i ørkenen. Jesus advarer jo imot det. Kom Lots hustru i hus, sier Herren, som en alvorlig advarsel til oss. Ikke la ditt hjerte bli knyttet til det som her, på en slik måte at du vender deg mot det, altså. Du vet, det går noen slike saltstøtter iblant oss, som egentlig ikke har noen nådebudskap å forkynne deg, for deres hjerte er knyttet til det Jerusalem som her. Det som under loven, og ikke til det som der oppe, som et nåderike. I Galaterne 4, vers 25-26, så kan vi lese nå til slutt. Hagar er berget Sina i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå for det i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som der oppe, nå skal vi høre hva som sies om det, fritt. Det fritt. Det ikke trelldom. Det fritt. Og det vår mor. Vi født til frihet også. Det kjennetegnes ved at det fritt. Og Jesus han sier jo, det kommet for å sette dere i frihet. Det kommet for å kalle dere til hvile, og så videre. Han var ikke ute etter å ha slaver, vet du, og treller. Lots hustru var bare tilsynelatende på vei bort fra Sodoma. Bare tilsynelatende på Herrens vei. Og tilsynelatende altså ikke nok. Får da sønnen frigjort dere, sier Jesus i Johannes 8:36. Da blir dere virkelig fri. Ja. Kristendommen frihet for deg, eller? Eller du slavebundet av det? Har du bundet deg? Eller har du satt deg i frihet? Det spørsmålet. Jo da, jeg kan føle meg bundet så ofte av så mange ting, og ja. Så bibellærer Øyvind Andersen sa i sted at og taler om dette å være løst, vet du. Det å være løst. Og da føler jeg meg ofte så bundet, sier han, så mange ting. Føler meg ikke løst, liksom. Men så hører jeg sangen. Jeg ble fri da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Det der jeg fri.

Hei, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

så sier Jæren Misjonsradio god morgen og hjertelig velmøtt til en halv time om, ja, det blir kristen sang og musikk, og det blir andakt. Ja, og vi fortsetter opplesningsserien Guds under i mitt liv. Ingeborg Håkonsen er det som forteller, og det blir ført i pennen av Sigurd Rydland, som har skrevet boka. Professor Wisløff vil også holde en kort andakt litt senere. Og da sier vi bare, vær så god. Nå serverer vi en halvtime her fra Jæren Misjonens Radio til deg. Gerhard Fjelde, han har reist som evangelist i mangfoldige år. Nå er det også noen år siden han døde. Men han synger fremdeles både på CD og kassetter. Jeg har hørt om en stad. Den sangen skal vi høre nå.

Og i dag er hovedtittelen «Vår over Kina». Mange har spurt, hva var det som særpreget vekkelsen på misjonsfeltet i Kina? Ingeborg svarer slik, «Først var det slik at synden ble for hver enkelt det den i virkeligheten er, overmåte syndig. Det preget vekkelsen. Da ble også evangeliet om Jesu forsoning og tilsigelsen av syndernes forlatelse forunderlig nytt og kjært. De kom og sa til oss, «Hvorfor har dere ikke fortalt oss dette før?» Selvsagt hadde misjonærene forkynt det samme evangelium hele tiden, men nå kom Guds ånd og gjorde det levende for dem. Det ble i sannhet en samvittighetsvekkelse som førte til frigjøring og stor frimodighet. Spørsmålene «Er du gjenfødt? Er du frelst?» ble vanlige mellom de kristne. Disse spørsmålene ble levende også for evangelistene. De ville nok høre Herren til, men mange var ikke frigjort. Store forsamlinger ble stilt ansikt til ansikt med Gud. Kirken i Lau Ho Kou kunne være helt sprengt av folk som ville høre. Kineserne er vanligvis meget flinke til å skjule sine følelser, men når det først løsner, bryter det liksom alle demninger. Under vekkelsen kunne folk gråte så det virkelig var dammer på gulvet der de bøyde kne. Vekkelsen nådde alle stasjonene våre. Den fikk også stor betydning for misjonærene videre arbeidet. En fikk oppleve fornyelse over hele tjenesten, ikke minst blant evangelistene. En av dem, Liu Daosheng, som senere ble forstander, hadde en utpreget vekkelsens nådegave. Han ble den fremste kinesiske lederen av vekkelsen, og virket i perioder også utenfor vårt felt. Et sted innbød misjonæren på et annet misjonsfelt Liu til en møteserie. Men de nasjonale predikantene var der alle ordinerte prester. De mislikte i høyeste grad at en lekmann som Liu skulle komme som hovedtaler. Til første møte kom det en stor forsamling likevel, men på talerstolen lå en lang skrivelse med mye negativt om predikanten, til dels nokså grove beskyldninger. Misjonæren gjettet på hvem som hadde forfattet skrivelsen. Han innledet med å si at det var kommet en skrivelse om predikanten. Det måtte være meningen at hele forsamlingen skulle få rede på hva slags mann det var som var kalt. Så nå vil jeg be pastor N.N. komme opp og lese dette høyt, sa misjonæren. Men pastoren vegret seg sterkt. Han måtte likevel komme opp, og skjelvende leste han skrive så alle fikk høre det. Misjonæren tok så igjen ordet. «Nå har dere hørt beskrivelsen av den predikanten som har lovet å være her i 14 dager. Nå står dere helt fritt om dere vil delta eller ei. Men på dette første møtet ber jeg dere alle sitte i ro. Når det er over, står dere helt fritt.» Alle ble sittende, og Leo kom på talerstolen som om det aldri hadde vært nevnt et ord om ham. Før uken var til ende, hadde alle prestene, en for en, vært hos Leo, bekjent sin synd og bedt om tilgivelse. Han som leste opp skrivelsen var den første som kom. Det blir en stor og gjennomgripende åndelig vekkelse. Feriefjellet Haishan ble et yndet tilfluktssted for misjonærene i de varme sommermånedene. Da kunne det være så varmt og klamt på hospitalet i Lau Ho Kou at misjonærene lå badet i svette om natten, hele natten igjennom. Det hendte også at de tok dusj i nattøyet for om mulig å kunne få det noe svalere.
Alle misjonærer må etter hvert lære å ta vare på sin helse i et tropisk klima. I storparten av Kina er klimaet subtropisk. Middeltemperaturen ligger gjennomgående 15-20 grader høyere enn i Norge. Dette virker på hele menneskets konstitusjon. Sommeren var ofte preget, meget prøvsom for misjonærene, og tropesykdommene meldte seg. Misjonær Arne Tiltnes forteller, Haishan er et mindre, noe isolert fjell, ca. 5 mil syd for Lauhokov. Derfra og øst, fra Honansletten, ruver det som en liten høysåte. Det er vel omlag 1000 meter over havet. Misjonærenes hus lå 200-300 meter nedenfor toppen på sydøstskråningen, ca. 600 meter over sletta. Etter mye og langvarig strev fikk misjonen endelig kjøpe tomt her og innrettet seg etter hvert som en liten kommune på fjellet. Det var mange felles interesser å ivareta. Etter hvert kom flere misjonsselskaper og slo seg ned. Til slutt vokste det opp nesten 30 hytter her, og som regel kom ca. 100 utlendinger hit hver sommer. Tiltnes forteller at Haishan ble som et lite paradis for misjonærene. For barna, om mulig, enda mer vidunderlig enn for de voksne. Tenk å få komme ut på reise, få komme til Haishan. Det var som når en slipper ut kalvene om våren. Her på Haishan hadde Ingeborg en av sine store opplevelser. Det var ikke i ferien. Misjonærene Martin og Mathilde Andestad måtte reise opp, for fruen var meget syk. Legen hadde sagt at jordbær kunne virke legende. Det vokste ville jordbær på fjellet, og dit dro de. Snart kom det bud om jeg kunne komme opp, for fruen var svært dårlig. Jeg red opp om natten på en leiet hest. Om morgenen kom jeg fram og fant henne elendig. Som sykepleier vasket jeg og stelte henne så godt jeg kunne. Jeg hadde tatt med meg 2 par hvite silkestrømper, den ene ville jeg ha på henne. Da tok hun i silken og sa, «Vent litt med disse, Ingeborg. Jeg har et par til», svarte jeg. «Ja, da kan jeg ta dem», sa hun stille. Jeg kom helt på gråten, for hun var blitt så forandret. Jeg skjønte at avreisen stod til, og sendte bud med hestekaren etter misjonær Lande, slik at han kunne få være der sammen med Andestad. Da Lande kom opp om ettermiddagen, hadde vi nattverd sammen. Fru Andestad ba oss da synge «Deilig krone, deilig krans». Det brast for oss på første verset, men hun sang hele sangen alene. Etter nattverden sa hun, «Nå kan vi to være her en stund alene». Da fortalte hun at hun hadde vært syk i vel et år. Hele dette året var hun så sikker på at Jesus skulle helbrede henne. Andestad ville ha henne til kysten, men hun svarte bestandig, «Han greier det nok, du. Han greier det nok». Dette var hennes svar, helt til siste søndagen hun levde. Andestad var ute en stund og plukket jordbær. Da kom Jesus til henne. Hun kunne så tydelig høre ham si, «Det er ikke her jeg skal reise deg opp, det er i himmelen». Da ble hun fullkomment løst. Da Andestad kom igjen, fortalte hun alt. «Det er ikke her han skal reise meg opp. Han skal reise meg opp i himmelen», sa hun gledestrålende. «For meg ble dette en vidunderlig opplevelse». Da kineserkronen som tjente i huset kom inn med den lille gutten deres, sa hun bare, «Du deilige gutten vår». Plutselig sa hun til meg, «Jeg synes jeg ser den lille flokken ned i Lauhokov som følger meg ut. Syng da om blodet, Ingeborg!» Ved midnattstid
var det som om hun lyttet spent, men hun var som fraværende for oss. Så sa hun, «Å, nå var han her. Du var nok sterk når du bar meg», sa hun til sin mann, «men det var ingenting mot Jesus. Jeg er her ikke lenger nå. Hører dere, rommet er fullt av musikk og sang.» Da kom Lande inn. Hun tok ham i hånden og sa, «Når du nå moderniserer på stasjonen, pass deg på at du lager et sted der nede der du kan være alene med Gud.» Så føyde hun stille til, «Å, jeg er så lykkelig.» Så sovnet hun stille inn. Aldri før hadde Gud vært så stor for meg. Han ga henne mer enn helbredelse. Han gjorde henne fullkomment løst og fri. Jeg hadde en følelse av at det bare var et skritt som hun fikk ta i dette øyeblikk, et skritt som skilte oss. Jeg sto igjen med et brennende ønske. Hvorfor kunne jeg ikke få ta det skrittet også? Vi misjonærene var så menneskelige at da vi senere snakket sammen om dette, sa vi til hverandre, «Det var jo rimelig at fru Andestad fikk en slik heimferd, for hun var jo så from. Hun brukte så mye tid på bønn.» På meg virket det slik at jeg levde i en sterk forventning om å flytte etter henne. Himmelen var så nær, så nær. Men jeg var ikke før kommet ned til stasjonen, før det kom bud etter meg. En av lærerkonene var dødssyk. Hun hadde gått og lært et par år, men alt var liksom så smått stell. Ikke lærte hun å lese skikkelig, og ikke synes jeg hun hadde grepet evangeliet heller. Hun hadde bedt om dåp tidligere, men jeg hadde ikke frimodighet til å anbefale henne til dåp. Nå lå hun like ved dødens port. Jeg hadde ikke sett meg med sengen før hun sa, «Skal jeg ikke få lov å bli døpt nå når jeg skal dø?» Vi snakket og ba sammen. I samtale med Lars Lande ble vi enige om at hun skulle få motta dåpen. På dåpsdagen hendte underet. Lande hadde lest om den store skaren som hadde tvettet sine kjortler og gjort den hvite i lammets blod. Da bøyde jeg meg ned til henne og sa, «Hørte du hva han leste om dem som hadde vasket klærne sine og gjort den hvite i lammets blod?» Da kom det et smil over det døende ansiktet, og så sa hun, «Å ja, tenk, jeg har ikke mer med syndene mine å gjøre, for dem har Jesus tatt på seg.» Så var underet skjedd. Hun var løst og fri. Hadde det vært på et vanlig møte nå, så ville jeg sagt, jeg tror vi synger sangen på nummer 213. «Om hele jorden her jeg kunne eie.» Ja, vi synger den, og du må gjerne synge med, altså 213 i Bedehusets sangbok, og Drangedal Musikklag leder sangen.

0: La verden se på det som synes smått. Nå er Jesus min, jeg har det evig godt. Da sier vi, vær så god, professor Wisløff.
1: I Jesu navn, vi leser hos profeten Habakkuk i det tredje kapittel. For fikentreet springer ikke ut, og vintreet bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde. Fienden har utryddet fårene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Israels Gud, er min kraft. Han gjør mine føtter som hindenes, og lar meg skride frem over mine høyder. Kan noen tenke seg et krassere uttrykk for ødeleggelse og elendighet enn det vi finner her? Profeten sier jo med rene ord at alt er ødelagt. Fikentreet og oljetreet slår feil, og det vil ikke gro på marken, og fienden har slått ihjel alt kveget. Kan det bli mørkere og tristere? Det hadde ikke vært så overraskende om profeten hadde ropt høyt i fortvilelse og klaget sin nød både for Gud og mennesker. Men det underlige er at det gjør han ikke. Ikke her. Efter denne skildring av nød og død kommer et stort men. Men jeg vil fryde meg, Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Er det ikke merkelig? Menneskelig talt er ikke dette til å forstå. Hadde han nå enda forsøkt å redusere skadens omfang for seg selv og andre, hadde han sagt som så, vi har da noe igjen, det er ikke bare svart heller. Da kunne en lettere ha forstått oppfordringen til å være glad. Men han taler ikke slik. Han maler situasjonen akkurat så svart som den er, og så gleder han seg. Dette er troens hemmelighet. Troen trenger ikke at noen skjønnmaler en situasjon som faktisk er dårlig. Troen ser det dype alvor inn i øynene, og forsøker ikke å narre seg selv til å tro at sakene tross alt ikke står så verst. Den tar situasjonen som den er, i alt sitt alvor, og så gleder den seg. Hvordan kan den det? Svaret er at den ser hen til Herren. Den vet at han kan hjelpe det øyeblikk han vil. Hvor galt det en går, Herren er min frelses Gud. Dette er troens holdning. Men er det alltid vår holdning, vi som kaller oss troende? Og her har vi nok noe å tale med Gud om, og å takke ham for. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Første Mosebok, kapittel 49, vers 29, til kapittel 50, vers 26.
1: Så bød han dem og sa, «Jeg samles nå til mitt folk. Begrav meg hos fedrene mine i hul på Hetitten Efrons mark, i hul på Makpelamarken, like overfor Mamre i Kanans land, den marken som Abraham kjøpte av Hetitten Efron til eiendomsgravsted. Der begravde de Abraham og Sara, hans hustru. Der begravde de Isak og Rebekka, hans hustru. Og der begravde jeg Lea, på den marken og i den hul som er der, som ble kjøpt av Hets barn. Da Jakob hadde fullført sine påbud til sine sønner, trakk han føttene opp i sengen, og han oppga sin ånd og ble samlet til sine fedre.» Kapittel 50. Og Josef bøyde seg ned over sin fars ansikt og gråt over ham og kysset ham. Josef bød legene som han hadde i sin tjeneste og balsamere hans far, og legene balsamerte Israel. 40 dager gikk med til dette, for så mange dager brukes for å fullføre balsameringen. Og egypterne gråt over ham i 70 dager. Da sørgedagene over ham var til ende, talte Josef til faros husfolk og sa, «Hvis jeg har funnet nåde for deres øyne, så tal for meg til faro og si, min far tok meg i ed og sa, se, jeg skal dø, og da skal du begrave meg i min grav i Kanans land, som jeg lot grave for meg. La meg derfor få dra opp og begrave min far og så vende tilbake.» Og faro sa, «Dra opp og begrave din far i samsvar med den ed han tok av deg.» Så dro Josef opp for å begrave sin far, og alle faros tjenere, de eldste i hans hus, og alle de eldste i landet Egypt, dro opp med ham, og hele Josefs hus, og hans brødre, og hans fars hus. Bare sine små barn, og sitt småfe, og sitt storfe, lot de bli tilbake i landet Gosen. Både vogner og hestfolk dro opp med ham, så det var et meget stort tog. Da de kom til Goren, Haatad, på andre siden av Jordan, holdt de der en meget stor og høytidelig sørgefest. Han holdt 7 dagers sorg for sin far. Da landets innbyggere, kananeerne, så likferden i Goren, Haatad, sa de, «Det er en stor sørgefest egypterne holder der.» Derfor kalte de stedet Abel Mizraim. Det ligger på den andre siden av Jordan. Og hans sønner gjorde med ham slik han hadde pålagt dem. Hans sønner førte ham til Kanaans land og begravde ham i hul på Makpelamarken, den marken som Abraham hadde kjøpt av Hetitten Efron til eiendomsgravsted, midt imot Mamre. Da Josef hadde begravet sin far, vendte han tilbake til Egypt, både han og brødrene hans, og alle som var dratt opp med ham for å begrave hans far. Da Josefs brødre så at deres far var død, sa de, «Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham.» Så sendte de bud til Josef og sa, «Før han døde, ga din far oss dette pålegg. Så skal dere si til Josef, kjære, tilgi dine brødre deres misgjerning og deres synd, da de handlet så ille mot deg. Nå ber vi, tilgi oss vår misgjerning, vi som også tjener din fars Gud.» Og Josef gråt da de talte slik til ham. Siden kom også hans brødre selv og falt ned for ham, og de sa, «Se, vi er dine tjenere.» Da sa Josef til dem, «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Vær ikke redde, jeg vil sørge for dere og deres barn.» Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Josef ble boende i Egypt, både han og hans fars hus, og Josef ble 110 år gammel. Josef fikk se Efraims barn i tredje ledd, også barna til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Josef sa til brødrene sine, «Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han med ed lovte Abraham, Isak og Jakob.» Så tok Josef ed av Israels sønner og sa, «Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben opp herfra.» Og Josef døde, 110 år gammel. De balsamerte ham og la ham i kiste i Egypt.

0: Johannes kapittel 11, vers 47, til kapittel 12, vers 11. Ypperste presten og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket, og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Derfor gikk ikke Jesus lenger åpenlyst omkring blant judeerne. Han dro bort derfra til et sted nær ørken, til en by som heter Efraim. Der holdt han til med disiplene sine. Men jødenes påske var nå nær, og mange dro fra landet opp til Jerusalem før påsken for å rense seg. De lette da etter Jesus og talte seg imellom mens de sto i tempelet. «Hva mener dere? Kommer han ikke til høytiden?» Men ypperstepresten og fariseerne hadde gitt befaling om at dersom noen fikk vite hvor han var, da skulle han melde fra om det, så de kunne gripe ham.
1: Kapittel 12.
0: Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bord sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve, og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fullt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene hans, han som skulle komme til å forråde ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer, og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kasten, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, «La henne være. Hun har gjemt den til dagen for gravferden min. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde reist opp fra de døde. Men ypperste prestene la planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus.

Salme 17, vers 1-5. En bønn av David. Herre, hør på en rettferdig sak. Lytt til min klage. Vend øret til min bønn. Den kommer fra lepper uten svik. La min frifinnelsesdom gå ut fra ditt åsyn. La dine øyne se hva som er rett. Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten. Du har ransaket meg, du fant intet. Min munn viker ikke av fra mine tanker. Etter ordet fra din munn har jeg tatt meg i vare for menneskenes gjerninger, for voldsmannens stier. Mine skritt holdt fast ved dine fotspor, mine skritt ble ikke ustøe. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Denne gangen blir det både sang og vitnesbyrd, og vi hører en gruppe ifra Valderøy. Jeg gjør oppmerksom på at det er spilt over ifra kassett.

Jeg gir min sjel liksom et lam I Jesu frelserhender, sang de. Personlig så jeg glad for å få opplevd å bli omfavnet av disse frelserhender, og er trygge både I liv og I død. Bibelen sier at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Opp gjennom tiden er det mange navn som er strålt fram, knyttet til personer og bragder. Men etter noen år eller generasjoner er de utvisket og glemt. Men en sang har formet det slik. Når alle andre navn en gang må vike, Jesu navnet står som fjell. Dens purpurglans skal hele evigheten lyse med sitt strålevel. Evigheten, ja. Et navn og en person å stole på, både I livet og I døden, og inn I evigheten. Der en annen sang så sier det slik, Navnet over alle navn Jesus. Det stråler med din himmelsk glans. For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans. Det leser vi også I Bibelen, der det står I Apostelgjerningen 4:12, og det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Men Gud viser sin kjærlighet til oss derved, at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere, står en annen plass. Du og jeg, ja alle mennesker, står som syndere innenfor den hellige Gud. Den straff og den dom som vi var skyldige og verdige, den ble lagt på Jesus. Han døde for oss, mens vi ennå var syndere. Derfor det frelse I hans navn. Du kjenner godt dine kjende sangen, navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det evig, ingen det utslette kan. Og litt spesielt til det siste verset fra dine sangen, kanskje det kan bli til hjelp for deg. Midt I nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn. Over hjelpløs seiler vinker, inn til frelsens trygge havn. Og når solen mer skinner, Jesu navnet lyser enn, da den frelste skare synger, høyt et pris I himmelen. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel I brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Tenk over dette navnet og dine person, Jesus. Han sier til deg I dag, Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Jesus venter på deg også I dag. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Tenk tilgitt av Gud, renset fra all synd I Jesu blod på Golgata korset.

Ja, jeg også vil gjerne avlegge et vitnesbyrd om Jesus. Jeg oppvoksen på den øya her, og jeg har hatt en helt vanlig oppvekst. Og jeg var til det meste. Det var vel fotballen da som opptog meg mest, i og med jeg vokste opp i en fotballfamilie. Men det skulle bli alkohol som skulle bli barna mi. Og den er jeg, så ble min største fiende, og også beste kamerat. Men så holdt på til slutt å ta livet av meg. Men så en dag fikk jeg et møte med Jesus. Jeg hadde jo vært innom YA-musikken en gang, da, så vidt, for mange år siden. Og så rart den kan høres ut, så fikk jeg en lengsel litt igjen. Jesus kalte meg, og jeg klarte ikke å stå.

imot kallet fra Jesus, og takk og lov for det. Han var redningen for meg. Han redningen for hvert et eneste menneske. Det står i en sang, om jeg ikke hadde Jesus, hvilken mening var det da, å leve noen år og siden dø? Jesus, han kom til jorda for å frelse syndere. Og det er oss alle. Oss alle er syndere, det må vi innrømme. Han ga sitt liv for at vi skulle få leve. Og ofte så tenker jeg, dette er ikke fortjent. Men Jesus, han elsker så høyt at han ga sitt liv for oss. På tross av oss. Jeg fikk ta imot nå. Og det er min redning. Vil du også ta imot nå? Det er kun opp til deg selv. Du skal være hjertelig velkommen.

Ja, det står slik i en sang som har følt meg fra ungdommen av, så jeg vil gjøre til mitt, begynne mitt vitnesbyrd med. Jeg kjenner en venn som fra evighet av har elsket og elsker meg enn. Ei høyde, ei dybde, ei død eller grav kan skille meg fra denne venn. Han søkte meg lenge før jeg søkte ham, skjønt ennå jeg vandret på synderes vei. Han søkte i ørkenen et villfarent lam, og lammet han søkte var meg. Ja, kall ifra Jesus det var der, og det visste, og det var den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Likevel så var det så vanskelig å si ja til Jesus. Men så kom den dagen jeg valgte å si ja til Jesus. Og det har jeg ikke angret på. Jeg glemmer ikke den freden og gleden som kom inn i mitt hjerte og sinn. Og nå har jeg fått levd sammen med Jesus i mange år. Og Guds ord har fått være lyset på veien fram. Så det har blitt et takk i mitt hjerte. Takk, Jesus, takk for at du døde på korset for meg. I Johannes 3,16 står det, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så går kallet også ut i dag. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Kanskje du er en som går og lengter etter et møte med Jesus. Jeg vil si det så inderlig jeg kan til deg. Slik så synger jeg i en sang. Kom som du er til din frelser, smittet av vantroens dynn. Blodet som fløt fra hans vunder, renser din sjel fra all synd. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpestad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Det ett legeme og en ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som over alle og gjennom alle og i alle. Efeserbrevet 4, vers 4-6. Dette skal være det som skal få de kristne til å holde fast i åndens enhet. For de alle sammen lemmer på det samme legemet, og delaktig i alle åndelige goder. Samtidig har de alle den samme skatten, en Gud og Far i himmelen, en Herre og Frelser, den samme tro og dåp, det samme håp, kort sagt, den samme saligheten. Når dette godet felles for dem alle, hvordan kan da noen finne årsak til å vekke splittelser og lete etter noe annet i stedet? Alle har jo like mye som de andre, og ingen kan få noe mer eller bedre enn de andre. Med dette viser Paulus hva den rette kristne kirke og hva som kjennetegner den. Det finnes ikke mer enn én kirke, ikke mer enn ett Guds folk på jorden. De har en og samme tro og dåp, en bekjennelse av Faderen og Sønnen, og så videre. Dette holder de samstemmig fast ved i standhaftighet. Alle som vil bli salige og komme til Gud, må bli funnet og innlemmet i denne kirke. Utenfor den blir ingen salig. Derfor ligger denne kirkes enhet ikke i å ha samme ytre styrelse, lover, bestemmelser og kirkeskikker, slik paven og hans tilhengere foregir. For de vil ha alle som ikke lydige i slike ting, utelukket fra kirken. Nei, kirken der hvor denne samstemmigheten i tro, dåp og så videre finnes. Derfor kalles den en hellig, alminnelig eller kristelig kirke. Den har den samme rene, uforfalskede evangeliske lære, den samme ytre bekjennelse overalt i verden og til enhver tid, på tross av ulikheter og forskjeller som kan forefinnes i ytre forhold, ordninger, skikker og seremonier. De derimot som ikke har denne enheten i lære og tro i Kristus, og som dessuten forårsaker forargelser og partidannelser, de ikke den rette kristne kirke eller dens lemmer. Derimot de dens motstandere og ødeleggere, slik vi ofte har påvist tidligere. En slik sikker lære og trøst har vi mot pavedømmet, som anklager og fordømmer oss for å ha skilt oss fra dem. De skjeller oss ut som frafallende fra kirken, mens det de selv som de rette frafallende. For de forfølger sannheten og sønderriver åndens enhet under navn av å være kirke. Ifølge Guds befaling alle pliktige til å motsi dem, sky dem og flykte bort fra dem. Landstad nummer 536. En Gud og alles Fader jordens og dens hyrders rop. Ett livets vel og spader, og ett våre sjelers håp. En røst fra sandru munner, en ånd i alles røst. En fred hvortil vi stunder, en tro med evig trøst. En kjærlighet, en lengsel, en kamp for palmen hist, en utgang fra all trengsel, ett liv i Jesus Krist. I åndens samfunn vandrer vi da den store pilgrimsgang, og synger med hverandre det frelste Sions seiersang. Gjennom natt og trengsel, gjennom nød og død, med stille håp og lengsel, med dyp forventningsglød. Fra kors, fra grav vi stige, med salig lov og pris, til den oppstandnes rike, til frelsens paradis.

En skrukkete plakat hang bak disken I en gammeldags butikk. Jeg blitt kjent på, snytt, lurt og slått. Jeg her bare fordi jeg lurer på hva som skal hende videre. Ja, noen hver kan bli frustrert. Det kan føre til et svart syn på alt og alle. Bak slikt finnes en ond makt som kalles djevelen. Han planter I oss tanken at alt håpløst, det ingen grunn til glede. Hvordan komme seg ut av det negative? Det gjelder å gi plass for Jesus I tankelivet. Du ikke et svagt avvist offer. De som kaller på Jesus og ønsker å høre ham til, sønner og døttere av kongenes konge. Vi utvalgte, dyrebare, høyt elsket og lovet et evig liv sammen med den Herre Jesus. Han viste gjennom et liv på jorden at han full av kjærlighet. Bekymring å fylle seg med djevelens løgner om hva som skjer og hva som kan komme til å hende. Det gjelder å fylle tankene med Guds gode løfter til barna sine. I gammel tid sa Gud til folket sitt, og det gjelder også hans utvalgte I dag, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

her er Jæren Misjonsradio med en hilsen til deg. Ja, jeg tror det er til deg også, samme hvem du er som lytter. Vi har et evig budskap om frelsen i Jesus Kristus. Oddvar Dahl er i studio. Øyvind Andersen er egentlig ferdig med det han har gjennomgått i Romabrevet. Vi har dessverre ikke mer av han der, men han bakker ikke ut. Skal få høre han også i dag. Og han har lyst til å si litt om forskjellen mellom religiøsitet og kristendom. Og det er veldig viktig. Senere, glimt fra livets dagbok, i dag skrevet av Odd Åge Ågedal. Men de som begynner i dag, det er Flekkefjord Musikklag. Og sangen de synger, den er kjent. Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet?

La oss først be sammen. Kjære Jesus, vi kommer frem for ditt ansikt og ber om din nåde og signing over disse programmene. Jeg ber om det som jeg trenger i dag for dette programmet, og jeg ber at det må

Og overskriften er «Hatet ble møtt med bønn». I vår første periode som misjonærer i Etiopia var vi plassert i Amaro, 110 kilometer fra Dilla og andre misjonærer. Der skulle vi bygge opp et senter med kirke, bibelskole og klinikk. Amaro-folket har sitt eget språk og bor i et fjellområde omgitt av store dalstrøk. På veien inn måtte vi krysse Galana-dalen, som var 30 kilometer bred. Der bodde Galana-folket, også de med sitt eget språk og kultur. Blant Amaro-folket var det mange kristne, men blant Galana-folket var evangeliet ukjent. Mellom disse folkegruppene var det bitter konflikt som kunne slå ut i krig og drap. Det var alltid med en viss spenning og frykt vi passerte Galana på vei inn og ut til Amaro. Veien var elendig i regntiden. Firehjulstrekk pluss kjettinger og en 1,5 meter lang jekk var ikke alltid nok. Historien fra Amaro-tiden er mange. Mye har vi glemt eller lagt lokk på, men noe har vi bevart i minnet og nedskrevet i brev hjem til Norge. Mange ganger så jeg kristne oppe i Amaro-fjellene med utsikt over Galana-dalen. De strakte hendene sine utover dalen og ropte til Gud om frelse for folket. I august 1977 måtte vi evakuere. Da hadde vi bodd der i snø 2 år. Siste flyttelasset kjørte vi ut en mandag under stor frykt og spenning. Da en bil med politi blant passasjerene kjørte innover en onsdag, ble det skuddveksling, og en politibetjent ble drept. Fra da av var veien inn til Amaro stengt, og forble stengt et helt år. Det var krig, og vi ble sendt hjem til Norge. Etter et år kom vi tilbake til Etiopia og ble plassert i Dilla, som var nærmeste stasjon til Amaro. Da veien igjen ble åpnet inn til Amaro, kjørte jeg inn for å være med på en 3-dagers konferanse. Vår bil var blant de siste som forlot Amaro i 1977, og blant de første som kjørte inn i 1978. Kirka var stappfull og gleden stor. De fleste satt med åpen bibel, og sangen var sterk. Mye forkynnelse fra morgen til kveld. På et av møtene stod det fram en mann på talerstolen. Han begynte å synge, og stemmen bar vidt utover, også gjennom de åpne vinduene, som var nesten helt tildekket av nysgjerrige ansikt. Det var jo ingen høyttaler. Sveiten begynte å renne på sangeren, og stemningen var magisk. Han sang 2 sanger, og hele forsamlingen var grepet. Han sang på sitt eget språk som jeg ikke forstod. Ved siden av meg satt Tesema, som spurte, «Vet du hva han synger?» Den første var en takkesang, og den andre en bønnesang. Etter møtet fikk jeg historien. Under krigen i september 1977 var det et stort slag nede på Galana-sletta, og mange ble drept. Også sangeren Sokoma ble skutt, men døde ikke. Han ble liggende på slagmarka sterkt såret. Ved siden hans lå en yngre bror og en venn. Begge døde. Galana-folket har som en del av kulturen å drepe en mann fra en annen stamme for selv å bli æret. De gjør det samtidig som de skjærer av kjønnsorganet. Da de kom for å skjære, bestemte Sokoma seg for å ligge som død, ellers ville han bli skutt. De skar de 2 døde, og også Sokoma, og så gikk de videre. Senere på dagen, i skumringen, kom hans egne for å se etter falne. De finner Sokoma som gir til kjenne at han lever. «Drep meg! Jeg er ødelagt!» ba han. De nektet. «Vi er kristne, og vi vil ikke drepe deg. Vi tror Gud har en plan med ditt liv.»
så løftet de han opp og bar han hjem i sikkerhet. De samlet inn 500 kroner, og et team med sterke menn bar han over fjellet til Abraminsk. Der var det et sykehus med norske misjonærer. De måtte bære han over fjellet med en høydeforskjell på 2000 meter, og passere store daler og sletter. Selv hadde jeg neppe klart å gå den strekningen på 2 dager. De nådde fram, og han fikk den behandlingen de kunne gi, og vendte hjem igjen på egne ben. Nå sto han der, foran 500 mennesker, med alvor og verdighet, og med en klokkeklar stemme. Først synger han en takkesang til Gud, som reddet ham fra fienden, så en bønnesang for Galana-folket. Svette blandet med tårer renner nedover kinnene, og ord og toner bæres vidt utover og når inn også i mitt hjerte. Etter 8 år er jeg igjen i Amaro på en ny konferanse, og så da møter jeg Sukoma. Fremdeles har han Bibelen som han kjøpte for 20 år siden. Den har han bundet inn i skinn og vokter den som en stor skatt. Jeg får han til å fortelle historien enda en gang mens vi ser utover Galana, og jeg tar det opp på video. Kona hans fødte 4 barn, men døde året før hendelsen. Nå har han vært enkemann i 10 år, men er ivrig med Guds rikes arbeid lokalt. Til slutt synger han sangen sin, der han står alene, med lua i ene handa og Bibelen i andre. Men det er ikke så kraftfullt som da han sto midt i forsamlingen på 500 i 1978. Nå er det plantet 162 menigheter i Amoro-fjellene. Også Galana-dalen er blitt erobret av Guds ord. Det har kostet mye kamp, men også der toner nå en ny sang fra enkle hytter. Før var det dans og fest når en mann hadde drept en fiende. Nå er det noen som synger til ære for Jesus, som kjøpte oss til Gud med sitt blod.

Ja, de som sang nå, det var norsk strengmusikk. Sorgfull så ofte i verden jeg var. Men så sang de, Jesus er livet for meg. Nå går vi mot slutten av sendingen, og vi takker deg som lytter til Jæren Misjonsradio. Må Gud velsigne denne dagen for deg og ditt liv, det er vårt ønske. Takk for at du lytter. Men noen strofer til slutt, Arthur Eriksson, medan allting lær og blommar.

Hva innebærer det å være en kristen? Det kan svares på mange måter. Selv synes jeg et utsagn av Jesus gir den beste forklaringen. I en bønn til sin himmelske far sier Jesus, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Det viktige stikkordet her er kjennskap. Overfor mennesker kan vi si at vi kjenner hverandre mer eller mindre godt. De som kjenner hverandre aller best her i verden er ektefeller, og det er et veldig nært forhold mellom foreldre og barn. Dette kan være som bilder på det kjennskapet en troende har til Gud og Jesus. Det er nært, men på en litt annen måte. I forholdet mellom mennesker kan vi kjenne hverandre på mange plan, åndelig og fysisk. Men hvordan kan vi kjenne Jesus? Hvordan kan vi kjenne Gud? Det må jo være et av mine viktigste prosjekter på en måte i denne verden, å bli kjent med dem og siden leve i et nært forhold. Finnes det personer som har mer anlegg for det religiøse enn andre? Uansett, religiøse følelser, religiøs innsikt og sans for det overnaturlige er ikke noe å bygge på. Paulus lå på topp når det gjaldt religiøse kvalifikasjoner, men han sa at «jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt». Hva var som skrap og søppel for Paulus? Ja, faktisk var det alle de religiøse evnene og kvalifikasjonene hans. Hva var stort og viktig og en topp prioritert for apostelen? Det var å ha kunnskap om og kjennskap til Jesus Kristus, hans gode Herre. Og dette kjennskapet fant han ikke ved hjelp av en slags religiøs legning eller religiøs aktivitet. Hva innebærer det da å leve på en slik ny måte? Jo, det er å bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, sier Paulus. Han uttrykker det altså slik, å finnes i Kristus Jesus. I det samme Filippebrevet sier han at for meg er livet Kristus, eller for meg er det å leve Kristus. Her er altså snakk om en nesten mystisk forening med, eller et inderlig fellesskap med Kristus. Hvordan får jeg så et nært forhold til Jesus? Hvordan kommer jeg i kontakt med Gud? Ikke ved hjelp av fornuft og forstand. Da de kristne i Korint ble vunnet, var det ikke med mesterskap i tale eller visdom. Nei, det handlet egentlig bare om det store og sentrale, Jesus Kristus. Og han korsfestet. Men må ikke følelsene spille en viktig rolle? Eller viljen? Nei, svarer Paulus, så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Å være en kristen innebærer å leve tett og nært sammen med Jesus, i inderlig kjennskap til og fellesskap med ham. Jesus beskriver det med et bilde fra planteriket, der alle delene av trær og planter er avhengig av et nært samliv. «Jeg er vintre», sier han, «dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Paulus bruker bildet fra dyreriket også, «dere er Kristi legeme», og hver for seg hans lemmer. Da kan vi spørre enda mer konkret, hvordan virkeliggjøres dette nære samlivet, denne intime kontakten, det personlige kjennskapet? Svaret er gjennom Guds ord, gjennom dåpen og gjennom nattverden. Disse kaller vi gjerne for nådemidlene. Nå vil vi gjerne først tenke på Guds ord som det første og fremste nådemiddelet. Hva er så Guds ord til oss? Det er ordet om frelsen ved Jesus. Budskapet om denne fullkomne frelsen kaller vi evangeliet. Og det ordet har en skapende og rensende virkning.
Jesus sa til disiplene sine, «Dere alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Apostelen Peter peker også på den sentrale rollen ordet fra Jesus spiller i en kristens liv. Herrens ord blir til evig tid, og dette det ordet som blitt forkyntere ved evangeliet. Det var apostlene som forkynte det til mennesker med hedensk bakgrunn, og de ble forvandlet ved kraften i evangeliet. Paulus minner de kristne i Thessalonika om hva som hendte. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, så tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Vi skjønner at apostlene da spiller en sentral rolle i å ha gitt oss det nådemiddelet som ordet Den rollen har de ikke tatt seg til på egen hånd. Jesus ba mye for apostlene i sin såkalte yppersteprestlige bønn. Der viser han til en kommende budskapsoverlevering fra seg selv via apostlene til alle som senere ville bli kristne. «Jeg ber ikke bare for disse», sa han, «men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.» Ja, Jesus kunne si, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg, og den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Dermed ga Jesus fullmakt til apostlene og formidle ordet hans videre. Det gjorde de først muntlig, senere skriftlig i form av evangelier og brev. De første kristne, etter deres tid, ble fort overbevist om hvilke skrifter som stammet fra apostlene og deres hjelpere, og de ble samlet til den skriftsamlingen vi kaller Bibelen. Den bygger vi på. Bibelen og det forkynte ordet ut fra den et nådemiddel. Bibelen gir del i en livsstrøm som skaper tro og liv. Men hvorfor har vi da det gamle testamentet med i Bibelen? Fordi Jesus ville det slik. Han sa, «Sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det skjedd alt sammen.» Med loven tenkes her på åpenbaringen i det gamle testamentet. Jesus bruker den samme uttrykksmåten om sine egne ord. «Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå.» Fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid hadde stor respekt for skriftene i det gamle testamentet. Men de hadde ikke sett at de pekte mot Jesus som Messias. «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse det som vitner om meg», sier han. Derfor vil vi lese i det gamle testamentet, for de vitner om Jesus. Dette har vi fått forklart av Jesus og apostlene. Derfor gir lesningen av det gamle testamentet både kunnskap og kjennskap til livet med Jesus. Men nå vil kanskje noen si, hvorfor skal vi knytte det til Bibelen? Den en sammensatt og krevende bok. Den opprinnelig skrevet på vanskelige språk, som hebraisk og gresk. Teologene uenige om så mye. Det ikke viktigst at jeg personlig møter Jesus i mitt indre? Ikke bibelordet bare noe yttre, noe materielt, mens det åndelige egentlig forekommer inni mennesker? Nei, og dette viktig. Gud kommer til oss nettopp gjennom yttre, synlige og hørbare midler. Jeg tenker på bibelordet, forkynnelsen, det kristne fellesskapet, dåpen og nattverden. Ordet blitt kjød. Jesus fikk en menneskekropp. På tilsvarende måte trer Gud inn i vår verden i dag gjennom menneskelige, konkrete virkemidler, slik som nådemidlene Gud bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se, står det skrevet. Hadde ikke han kommet til oss, så ville det ikke vært mer kontakt mellom ham og oss
enn mellom utkanten av Melkeveien og oss. Men så har Gud selv søkt forbindelse med oss. Det skjedde da han sendte Jesus som et menneske av kjøtt og blod, og Jesus knyttet troen vår til apostelord, til bibelord og til nådemidlene. Blir dette for menneskelig? Vi må ikke sette den ytre gaven i ordet og sakramentene opp mot den indre gaven vi kan få av åndens lys og troens visshet. Det ene er avhengig av det andre. Gud er ikke så stor og åndelig at han ikke kan tre inn i det menneskelige med alt av skrøpelighet som er knyttet til det. Vi kan ikke av egen kraft heve oss opp til Gud. Nei, Gud må komme til oss på en konkret måte i denne verden, og gjennom det konkrete gir han oss del i det åndelige. Hadde vi ikke hatt slike faste holdepunkter, så ville vi vært overlatt til det tilfeldige. Hvis vi ikke bryr oss om nådemidlene, så blir vi fort fascinert av andre åndelige fenomener, og de fører oss lett på villspor. Luther snakker om svermere og svermerånder. Bildet peker mot en sverm av bier som har forlatt kuben. Den virrer omkring og drives av sol og vind og tilsynelatende tilfeldige innfall før den havner i et tre eller blir spredt for alle vinder og går i oppløsning. Slik går det med dem som ikke knytter troen sin til noe fast og håndgripelig, nådemidlene, ordet og sakramentene. I dag fokuserer mange på engler og spesielle åndelige opplevelser. Så blir slike ting viktigere for troen deres enn nådemidlene. Andre sier at de åndelige erfaringene våre må tas med som en tolkningsnøkkel når vi leser Bibelen. Slik ledes mange inn i svermeri. Skriften alene må være læremesteren vår, ellers blir vi ført vill av alle slags åndelige motemeninger. Det er Guds ord, Guds egen sannhet, som skaper tro i hjertene våre. Derfor, hvis du vil vinne troen, har du ikke noe annet å gjøre enn å leve i sannhetens tankeverden, der Guds ord får påvirke deg hver eneste dag. Overfor Guds ord skal man ikke gruble, sier Luther, men overfor det skal man være stille og la fornuften bøye seg for det. Man skal tro ordet, holde det for sant og ikke slå det hen i været, og derved gi den onde ånd så stor makt at han overvinner oss og vi går til grunne og fortapes. Leonard Gudmundsen skrev: «Kom til oss, o Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord er jo lyset for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter du ga.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Ja, det var gledesbud som sang, han sendte sønnen. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ja, dette er gledesbudskapet. Og nå skal vi høre Øyvind Andersen. Han tar opp forskjellige ting her. Av og til så hører vi, du har ikke lov til å dømme. Hva betyr det å dømme i kristens språkbruk? Vi skal høre litt om det, og andre ting. Vi ber om at Gud må velsigne denne stunden for oss. Vær så god, Øyvind Andersen.
1: Vi er kommet frem til kapittel 2. Og nå i kapittel 2, 1-3-8, får vi høre om jødene som eksempel på mennesker under loven. Mennesker som har Guds åpenbaring. I kapittel 1 har vi hørt om mennesker under loven som ikke har Guds ord eller Guds åpenbaring til frelse. I kapittel 2 begynner det med et derfor. Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du enn er som dømmer. For i det du dømmer din neste, fordømmer du deg selv. For du gjør det samme, du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom som sannhet byr, er over dem som gjør slikt. Men mener du det, du menneske, som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal unnfly Guds dom? Det kan jo synes underlig at dette avsnittet begynner med et derfor. Hvorfor? Jo, fordi, som det står i 1.18, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Vi så på det da vi hadde det for oss, det ordet, å holde sannheten nede, underslå den, ikke ville bøye seg for det som en vet er rett, det fører til ugudelighet. Det er det samme vi står overfor her. Derfor er du uten unnskyldning, hvem du enn er du som dømmer. Hva betyr egentlig å dømme? Det må vi ha svar på for å forstå dette ordet. For å si det kort, dømme er å bruke Guds ord som målestokk på andre mennesker. Hvis et menneske bruker Guds ord som målestokk på andre, uten at han selv lever i samfunn med Gud, og det er jo slike det er tale om her. Vi taler jo hele tiden om mennesker under loven. Et slikt menneske kan bruke Guds ord altså som målestokk på andre. Da legger en for dagen to ting. For det første, at en kjenner Guds vilje. Hvis en ikke kjente Guds vilje, kunne en jo ikke bruke det som målestokk på andre. For det annet legger en for dagen at en ikke selv har bøyd seg for dette ord. For hvis en hadde bøyd seg for det, da ville det ha ført til omvendelse og ført til at en var kommet i samfunn med Gud. Men når et menneske lever uten samfunn med Gud, og bruker Guds ord som målestokk på andre, da legger han for dagen at han kjenner Guds vilje og ikke har bøyd seg for den. Og der har vi ugudeligheten. Dette er ugudeligheten slik som den arter seg hos religiøse mennesker. Den kan være forenlig med et pent liv moralsk sett. Men det betyr lite og ingenting. En moral, det betyr ikke at den er i samfunn med Gud. Det betyr ikke at den holder Guds bud eller gjør Guds vilje. Det kommer vi tilbake til i senere leksjoner. Spørsmålet er om en er kommet i samfunn med Gud gjennom hans ord. Om en virkelig har bøyd seg, virkelig tatt til hjerte Guds dom over seg selv, og det er nettopp det disse menneskene ikke har gjort. Gud er langmodig. Det er ikke mulig nå å gå inn på alle detaljer i dette avsnittet. I de første 16 vers her handler det om at den Det som Gud dømmer menneskene efter, de grundsætningene han bruker, de samme for alle mennesker. Gud gjør ikke forskel på folk. Hvis et menneske først skal gjøre regnskap for Gud efter loven, da blir det spørgsmål om hvad han har været, hvad han har gjort, hvordan han har levt, og det kommer tydeligt frem her. Et menneske som ikke lever efter Guds hellige lov ophoper sig vrede på vredens dag, står det. Det er den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Det kommer en slik dag for alle mennesker, da alle mennesker skal bli nødt til å gjøre regnskap overfor Gud for sig selv. Og de som da ikke er i Kristus, som vi skal se senere, de blir nødt til å svare for sig selv på dommens dag. Hvis en har levd etter loven, vil en få all den velsignelse, herlighet og fred og glede som loven tilsier den som holder budene. Det kommer også frem her. Hvis man svarte til loven, og hvis man oppfyllte de betingelsene som Gud har satt i loven, ville det føre til evig liv. Det er bare det å merke at det finnes ikke et eneste menneske som har gjort det. Når vi leser dette avsnittet, får vi følelse av en trøstesløshet. En spør seg selv, hvem kan bli frelst? Hvem kan stå for Guds ansikt? Og det er meningen at vi skal ha den trøstesløsheten når vi leser dette. For saken er, ingen kommer til å bli stående for Guds ansikt på dommens dag av dem som er utenom Jesus Kristus. Det viser dette ord med all tydelighet. Det står nemlig her i vers 13, ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven blir rettferdiggjort, står det. Rettferdiggjort betyr at Gud kjenner dem rettferdige. Feller den dom om mennesket at de står rettferdige for ham i hans øyne. Et menneske som har kunnskap etter loven blir ikke rettferdiggjort av Gud overfor ham på grunn av sin kunnskap. Og her møter vi det farligste selvbedrag vi mennesker kan møte, og det er nettopp religiøse mennesker som har Guds ord som er utsatt for dette selvbedraget. En forveksler det en vet med det en er, og tror at en er det som en i virkeligheten bare har kunnskap om. Men her er ikke spørsmål om hva vi vet om Guds lov. Her er spørsmål om vi har levd etter Guds lov. Ikke de som hører loven blir rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven blir rettferdiggjort, sier Guds ord ganske klart. Det er altså i vers 13, og fortsettelsen kommer så i vers 16. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Innimellom kommer et innskudd om hedningene. Hedningene har ikke loven, men de har allikevel en naturlig bevissthet om godt og ondt innskrevet i sin natur. Vi har ikke tid til å komme nærmere inn på det, men vi hører her at de har en samvittighet, og at deres tanker dem imellom, som det egentlig står i grunnteksten, det er oversatt med innbyrdes her, at deres tanker dem imellom anklager eller også forsvarer dem. Det er det som er blitt kalt for naturrett, og i store trekk stemmer det også overens med de prinsipp som Gud har åpenbart oss i sin hellige lov. Derfor har heller ikke hedningene noen unnskyldning hvis de ikke følger den bevissthet om godt og ondt som er nedlagt i dem. Og hedninger som følger denne bevissthet, de gjør jødene til skamme som ikke følger den kunnskap som de har i loven, sier Guds ord her. Men la oss gå til vers 16, for det er til å få forstand av. Og det er særlig to ting vi må ha klart for oss her.

står på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Det skjulte hos menneskene, det hjertets skjulte Guds forhold. Hva skal det dømmes etter? Merk deg etter evangeliet. Det som kommer til å avgjøre om vi blir frelst eller går fortapt, det vårt forhold til Jesus. Vårt liv kommer til å vitne om at vi tror på Jesus, eller at vi ikke tror på Jesus. Et menneske som tror på Jesus blir frelst, ikke for sine gjerningers skyld, men fordi han har Jesus. Et menneske som går fortapt, går ikke fortapt for sine synders skyld, men fordi han ikke tror på Jesus. Og så skal du merke deg at de som ikke tror på Jesus, og altså derfor går fortapt, de må svare Gud regnskap på dommens dag etter sine gjerninger etter loven. Dette burde meget oftere forkynnes enn det ble gjort i dag. Alle som ikke tror på Jesus, alle som står utenom den frelse som gitt oss i evangeliet, blir nødt til, enten de vet eller ikke vet det, enten de skjønner eller ikke skjønner det, å gjøre regnskap for Gud, for seg selv, etter det de har vært og gjort. Derfor ser du at for mennesket under loven er det intet håp. Det intet menneske som blir rettferdiggjort for Gud etter det han under loven. For det intet menneske som holder mål etter det vers 13 sier at de som gjør etter loven blir rettferdiggjort. Noe slikt menneske finnes i virkeligheten ikke. De som blir frelst, de blir det ved troen på Jesus.

Det var Helga og Peder Leithaug som sang nå om at Jesus er i går, i dag, til evig tid den samme.

kyrkja og organisasjonene, hva slags namn organisasjonen bærer, ikke det samme som Guds rike. De heller ikke det samme som kyrkelyden, eller menigheten i parentes, i den djupaste mening av dette ordet. Til kyrkelyden hører alle som fødde av Gud, anten de står i en organisasjon eller ei. Vært da organisasjonen sterkere enn livet, så har vi gått over den grensa som Guds ord har sett. Å gå over denne grensa forleg. Organisasjonen må ikke være sterkere enn at dødvekta kan skalast av. Det så ikke mer liv at, ja, så får alt gå. Det bedre det enn at døden skal bli pusset opp og stelt ut som liv. Ludvig Hope, fra boka «Kyrkja og Guds folk», side 76.

Ja, han som sang nå var det mange som kjente stemmen på. Det var Arne Aano. Og i dag har vi plass til mer sang, og det er alltid trivelig. Og nå vil vi gå til Bryne, høre Bryne, brødremusikk, da Jesus satte sjelen fri.

Ja, avslutningen var slik. Hvor Jesus er, jeg himlen har. Det er jammen godt at det er sånn. Og det er vel ingen hemmelighet at disse som sang tilhørte Frelsesarbeiden på Bryne. Men som du ser så er klokka gått, og vi må sette strek, og vi sier takk til alle som har lyttet til Jæren Misjonsradio. Velkommen til å lytte igjen. Neste sending kommer klokka 17.30 i dag. Men helt til slutt, vi har noen sekunder igjen, og da vil vi be Oddvar Høgevold. Kjenner han fra gamle dager? Han synger en sang, Nåde være med deg. Og jeg tror faktisk han synger på setesdalsk. Vel, for å se at ikke vi, om vi ikke forstår det. Ja vel, ha det godt.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, kjekt å komme på forening. Det her blir jo mer som en andakt da, en hilsen. Men når jeg stanset litt for denne teksten jeg skal lese nå, så kom det for meg, og du om vi kunne tro det, virkelig tro det som vi sier at vi tror. Men når det kommer til stykket, for det veldige ting altså, som jeg også skal vise nå fra denne teksten, Men for oss det liksom som om det ikke noe særlig altså, dette med evangeliet og at Gud selv faktisk har tatt bolig I ditt hjerte. Det så lite at det ikke så mye å tenke over I gang, ikke sant? Det så veldig at det ingen av oss som fatter det. Likevel så vi ofte så likegyldig I forhold til det også. Det her står det hos den siste profeten I Det gamle testamentet, Malakia. Ved det tredje kapitlet der, så står det ifra det 16. verset I Jesu navn. Da talte de med hverandre, de som fryktet Herren, som fryktet Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. De skal være mine, sier Herren, herskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, liksom en mann mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud, og den som ikke tjener ham. Amen. Ja, Herre, dette dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Gi oss nåde til å tro det som vi leser her, så vi kan se. Amen. Du kommer å teste trua litt når du leser slike tekster som dette her. Det kan for en kristen så fort fortone seg så enkelt og like til å tro det du leser, liksom. Ja, dette skjedde selvfølgelig, han var der og lyttet og hørte. Ja, men nå har vi jo kommet sammen her I kveld nettopp for å tale med hverandre om det som hører Herren og hans rike til. Og så spørsmålet da, har du like lett for å tro at han her nå? Her nå og noterer om vi kan si det på den måten her nå I denne stund det ikke like enkelt og like til å tenke det kan hende at Herren midt iblant oss men hør du like virkelig som det sto om disse her som kom sammen og Herren kom sammen med dem Like virkelig det at han kommer sammen med oss I kveld, I denne stund. At det blir skrevet en minnebok for deg innebærer jo dette at du vil bli husket. Du vil altså ikke bli glemt. Han har skrevet altså ned ditt navn I en bok hvor du vil bli husket altså. Det vil si at du bare vil være I Herrens minne, slik som vi husker de som gått bort, for eksempel, ikke sant? Vi husker dem, men de ikke hos deg lenger. De borte. Det ikke sånn med de som I Herrens minne. De lever for han. De har fått av hans levende vann. Hans ånd har tatt bolig I dem og blir I dem en kilde med vann. Som veller frem til evig liv, sier Jesus. Altså, de blir evige, fordi Gud har gitt dem noe som varer evig. Og det det liv som I ham. Akkurat som første menneskene blåste livets ånde I deres nese, som det stod, de ble til en levende sjel. Så han også, kan du si, blåst dette sitt liv I oss ved troen på Jesus, så vi blir en levende ånd. Nettopp som vi leser med andre ord I teksten vår her, de skal være mine, sier Herren, skarenes Gud. Min eiendom. Kjøpt og betalt, altså. Akkurat som alt det du eier I denne verden, omtrent da I alle fall, det har du kjøpt og betalt, så det ditt. Han har kjøpt oss, han har betalt for oss med sitt eget blod. De mine, sier Herren. Så jeg spør, har det gått opp for deg at det deg som har tatt din tilflukt til Jesus det tales om da? Deg. Altså det så ofte som om det alt som ikke riktig går inn, ikke sant? Om vi kunne prenta det inn I oss, altså. Det oss det taler om. Det som han fikk til den levende troende så ofte, det jo nettopp dette at han ser seg nærmest som en motsetning av de som omtalt her I teksten. Da talte de med hverandre de som frykter Herren. Og dem som frykter Herren og høyjakter hans navn. Frykter jeg Herren? Det jo noe av spørsmål. En slik en som skriften ville omtale på den måten også? Ville jeg også I skriften ha blitt omtalt som en som frykter Herren? Sånn som jeg Sånn som jeg tenker, sånn som jeg på innsida. Ikke sånn som jeg av og til klarer å fremstille meg på utsida så de andre troende kan se det. Men sånn som jeg virkelig ville jeg blitt omtalt som en som frykter Herren? Et gudfryktig menneske altså? Jeg må tenke over det. Når jeg ofte finner meg selv så løselig altså I forhold til det jeg vet synd og verdslighet hvordan kan jeg være slik om jeg virkelig en gudfryktig skulle jeg ikke frykte det mer da disse tingene synd og verdslighet skulle jeg ikke frykte det mer at de ikke må få grepe på meg altså Så det fører meg bort ifra Herren. Også om jeg ikke nødvendigvis lar det komme til handling alltid, også dette her, så kan jeg kjenne denne indre dragning imot det. Altså det som I tidligere tider ble omtalt I gudstjeneste som det onde begjær, eller den onde lyst I mitt hjerte. Det bekjente de hver eneste gudstjeneste, altså. Frels oss fra det. Forlat oss det, tilgi oss det. Vi levde også I denne erkjennelse av hvordan det var fatt. Ja, du kjenner vel tanken og anfektelsen, ikke sant? Du har vært borte I noe av dette her som jeg snakker om det jo. Og denne anfektelse har gjerne sin grunn I dette at vi forestiller oss den som frykter Herren, som tilnærmer noen sånne dydsmønster, vet du. Vi ser på disse her som omtalt I skriften som de hellige, som noe veldig, ikke sant? Det var noen sånne kjemper, noen sånne åndshøvdinger, vet du? Og som levde rett på alle mulige måter og aldri falt igjennom. Selv om vi leser om et og annet hos de også da. Gode og hele I all sin ferd, det må jo være disse gudfryktige, ikke sant? Men å nei, det slett ikke sånn fatt, altså. At du I det hele tatt anfektes av dette, det viser at du nettopp har denne gudsfrykten. Ellers så ville du ikke brydd deg det minste om det, altså. Verdens menneske går da ikke rundt og tenker på det. Det gjorde heller ikke jeg før jeg ble en kristen. Dette med synd og sånt, det var det jeg ville ha, og det levde jeg helt greit I. Jeg hadde ikke noen dårlig samvittighet på grunn av det, med mindre hadde gått direkte ut over andre mennesker, da. Du kanskje kunne slå inn. Men synd av det var vel greit. Så hvorfra verden anfekter seg av det nå? Det må jo ha skjedd et eller annet da. Synd av skaden fra fallets dag blitt din nød. Og den eneste åndelige trøst du kjenner nå, det den som du finner I Jesus og hans fullbrakte verk for deg. Det liksom det eneste som kan trøste en sann kristen helt inn I bånd. så du blir glad og frimodig og kan prise Gud av hjertet også, selv om du ser all den elendigheten I deg. Frelst og salig, eller, ja, hvordan det står I den sangen, jeg står midt I all min nød. Altså, det ikke det når du finner at alt stemmer hos deg, det ikke da. Nei da, men du ser at du både frelst og salig, midt I all din nød, mens dette enda I deg også, og plager deg. Den ufattelige kjærlighetsgjerning som Jesus gjorde, at han ville jo stige ned hit og dø for meg, altså, det jo helt, helt ufattelig. Gå igjennom den lidelse alt det han gjorde, dette hellige mennesket, for en som meg som har sviktet han så totalt, så ofte, og så mye, og som det finnes så mye elendighet I, og så han også villig å stige ned, og betale den prisen som måtte til for at jeg skulle bli frelst. Det kjærlighet. Og den som gjenstand for denne ufattelige kjærlighet, altså, det du. Det helt sant. Vi trenger kanskje å si det til hverandre, det helt sant. Enten du tror det eller ikke, så du elsket av Gud, så over alt det vi kan fatte. Han ville jo dø I det sted for at du skulle leve ved ham. Bevisstheten om og erkjennelsen av dette, det vil si den levende tro, det som virker at du tross så mange skavanker, som kanskje ikke verden omkring deg ser så mye av, men du kjenner det med smerte, så det likevel dette som med på det og som skiller deg ut. Du kjenner fremdeles verdens sinn I deg, men du ikke etter det lenger altså. Det en plage, det noe du gjerne ville vært kvitt. Du skulle så gjerne være helt fri det, ikke sant? Ja, visst. Det oppfylles på deg det vi leser I vers 18 her I teksten, da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudlige. Mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Det eneste som kan gjøre det med et menneske, det å få lov til å leve I dette åndelige samfunn med Herren, det å være ett med ham, det fortrolige samfunn som det heter, det vil virke sånn på et menneske at det vil skille deg ut. Du ikke som alle andre lenger. Troen som av Gud har renset ditt hjerte for ham, har tross alt gjort det annerledes I ditt sinn, kan vi si. Ja, men jeg ser så lite og ingenting av dette her, og alt det minste smittet av noe som ikke kan bestå for Gud, ja visst. Men vet du hva som ville skje om dette ikke lenger var tilfelle? Du ville mer og mer forlate kilden med det levende vann, og så ville du begynne å hogge deg ut strukne brønner som ikke holder vann. Altså det vil si at du ville, midt I din synd og elendighet, så ville du prøve å rettferdiggjøre deg selv. Det jo det som det naturlige for oss. Det ikke det å fly til en annen og få alt for intet, men det det å bli noe selv. Og så snart du begynner å finne noen slags mulighet hos deg selv til dette her, så vil du begynne å bygge på det prosjektet. Ja. I håp om at det skal bli stadig bedre da. Men til bedre dette blir I dine egne øyne, til verre blir det Herrens. For det mye verre. Men vi tror at det dette som skal til litt sånn. Det var menneskelig tanke. Så lenge du en synder, må du også være klar over det. Det snart bare Luther og Rosenius som sier det, vel? Ja. Finner lite av det I andre åndelige sammenhenger. Så lenge du en synder, så må du være klar over det, hva jeg sier til deg da. Du må leve I sannheten, rett og slett. Vi må se det som sant. Så enkelt det. Om det skal legges ut. Vær deg det bevisst, altså. Så du søker den eneste kilde med levende vann. Det rensende lammets blod som blir utøst til syndenes forlatelse for deg. Så vi kan lese I Romerne 5 og vers 2. Ved ham, Jesus, har vi också ved troen fått avgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Jeg tenker av og til i alle fall på det som Luther blant annet skriver om disse ordene, disse åndelige ordene. Han sier at hvis du studerer dem og setter oss inn i hva de betyr, nåde for eksempel, vi bruker det ordet, men hvem i all verden har brukt for nåde? Det burde vi ikke spørre om når vi leser det ordet. Hvem har brukt for nåde? Jo, det jo den som må tilgis, som ikke kan gjøre opp for seg, som har forbrutt seg, som står skyldig og dømt. Det ingen andre som har brukt for nåde enn de som har forgått seg, ikke sant? Den nåde som vi står i, hvorfor må vi stå i den folk? Jo, fordi vi syndere hele veien så lenge vi her på jord. Så må vi ha nåde. Vi tenker at vi må ha nåde når vi har falt i et eller annet stygt, ikke sant? Sagt et eller annet vi ikke burde gjort, og sagt og så videre. Da trenger vi nåde. Nei, vi må stå i nåde, for vi syndere hele veien. Ellers har vi ikke bruk for nåde bare en gang iblant, liksom. Men det vår naturlige tanke. Nåde som vi står i, hør nå godt etter. Hva behov skulle vi ha av å stå i nåde, om vi ikke fremdeles hadde et reelt behov for den? Har ikke trengt å stå i nåde, da? Og det vil jo igjen si at vi fremdeles skyldige syndere for Gud ved hva vi i oss selv, som Jesus lærte oss å be, forlat oss vår skyld. Husker vi første tid som kristen, i en helt annen åndelig sammenheng, altså karismatisk sammenheng, så var en pastor som, så vi snakket om dette her, at ja, vi jo ikke syndere lenger, altså det har vi lagt bak oss, og det gjort opp, så sier jeg, ja, ville Jesus at vi skulle stå og hykle for Gud hver eneste dag, da? Skal jeg be om at han må forlate meg min skyld, når jeg ikke har noen skyld? Han kunne ikke svare på det. Selvsagt kunne han ikke det. Jo, vi trenger det, for vi skyldige. Så snart vi står uten denne nåde, så vi evig fortapt. Da vi ille ute. Disse det altså han lytter til, hører og lar skrive en minnebok for. Altså de som på denne måten ærer hans navn og ærer hans gjerning, det han har gjort for oss, og priser og takker han for det. De skal altså møte ham med frimodighet på den siste dag. Her underveis så synges det av hjertets fulle visshet, meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds vann. Enig din rettferdighet skjules all min skam. Det altså de gudfryktige, ifølge Guds ord. Det jo ikke sånn som ser ut som gudfryktige i verdens øyne, vet du. Det var en som sa til en kjenning av meg at dere kristne noen hyklere, sa han. Dere hykler så mye. Så var det en venn av han igjen, og så sa da skulle du svart det ene sanne. Ja, men vi vet det. Ja. Det forskjellen. Vi vet at vi syndere. Ja. Og prøver ikke å være noe annet. Men det skjer når Hellige Ånd kommer inn i et menneskes hjerte. Vi ville så gjerne være noe annet. Ja. Det brydde jeg meg ikke om før. Ja, Herre, vi takker for ordet ditt, Jesus, at du midt iblant oss, der hvor to eller tre samlet i ditt navn. Der også du til stede. Og så leser vi disse forunderlige ordene hos profeten. Det har jo du fått skrevet ned for at vi skulle tro det og være klar over hva som skjer. Så blir det så alt for stort for at vi kan fatte rommet. Men vi takker deg for ordet ditt. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Hjelmeland og tale til denne forsamling. Jeg takker så meget for innbydelsen og for de vennlige velkomstord som var rettet til meg. Og vi er samlet om Bibelen og visjonen, og det er deilig å få lov til å komme på denne måten sammen med en flokk og ha dette emnet, Bibel og misjon. Det kan ikke passe bedre. Og så har jeg da det oppdrag å tale om legmannsbevegelsens idealer. Det er også et viktig emne og en stor og betydningsfull sak. Og jeg ser det slik at vi er i en kritisk situasjon, det vil si en avgjørende situasjon i norske kristenlivs historie. Akkurat nå i disse år som vi gjennomlever. Vi må be Gud om mye visdom, og som hjelp på veien så lyser det noen klare stjerner for oss. Og det er den gamle legmannsbevegelsens idealer, det vil si ledende tanker som er hentet fra Bibelen. Og det var det jeg skulle forsøke da å tale om her i kveld. Men la oss enda en gang aller først samle våre tanker i bønn til Gud. Kjære Gud, vi takker deg for ditt ord og for budskapet om en evig frelse som vi er minnet om så sterkt i dag. Og vi takker deg at du har betrodd oss alle sammen å være vitner om denne frelse. Gi oss, Herre, det rette sinn, det varme hjerte og det glade vitnesbyrd, Herre. Og vi ber også for stunden vi er nå samlet i ditt navn og det emne som skulle utredes. Kjære Herre, gi lys og visdom og gi vilje og glede til å ta imot hva du vil selv ha sagt oss. Amen. Vi leser i Peters første brev, det andre kapitlet. Men I er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at de skal forkynne hans dyder, som kalt eder fra mørket til sitt underfulle lys. Det ordet legmann, det kan jo bety så mye i grunnen. Men det har fått en viss klang i kirkens historie. Man taler om presten og legfolket. Og det begynte nok så tidlig det. Vi finner det i et skrift som er forfattet til slutten av første hundre år. En biskop i Rom som heter Clemens, han skrev et brev til menigheten i Korint, og der taler han om legfolket og presteskapet. Det er ikke uten grunn at noen har sagt at det er begynnelsen til den katolske kirke vi finner der. For i Det nye testamentet nemlig, der finner vi ikke noe sånt, noe som legfolket som en ting, og så presten som noe annet. For i Det nye testamentet, der er vi alle prester, sånn som vi hørte. Et hellig presteskap, et hellig folk. Og vi er alle sammen salvet til prester ved vår dåp og ved vår tro. Alle sammen, som også Luther især har pekt så veldig klart på. Og det at alle da er på den måten kallet og har ansvar, det ser vi jo så tydelig i Det nye testamentet. Jeg tenker så ofte på det vi finner i slutten av kapittel 11 i Apostlenes gjerninger. Der står det om forfølgelsen som kom efter at Stefanus var blitt martyr for troen, den første martyr, Da ble de spredt omkring i landene. Og så står det i vers 20 at det var noen, står det, fra Kypern og Kyrene som kom til Antiokia, og der talte de også til grekerne og forkynte dem evangeliet om den Herre Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte seg til Herren. Hva var det for folk som forkynte evangeliet for hedningene for første gang? Ja, det står ikke noe navn. Det står hvor de var fra, men det står ikke hva de het. Og det var ikke noen som hadde noe spesielt oppdrag engang, så vidt som vi vet. Det var ikke apostlene, og de var ikke sendt av apostlene til å gjøre dette. Men de var simpelthen kristne mennesker, og som hadde de vitnesbyrdet om Jesus med seg hvor de gikk og sto. Vi får nærmest inntrykk av at apostlene var litt forskrekket over det de hørte, så de sendte Barnabas ned, står det, for å se hva det var som foregikk. Men under alle omstendigheter, det var folket selv som, kristne folket selv som bar dette vitnesbyrd med. Og på samme måten er det jo i kapittel 8 i Apostlenes gjerninger. Der står det om Philip. Han var ikke noen menighetsforstander eller noe. Og vi ser om ham, hva som skjedde med ham. Han traff, står det, på en høy embetsmann hos den etiopiske dronning. Og han kom i samtale med ham, og så forkynte han evangeliet om Jesus, og han kom til troen og ble døpt av Philip, står det der. Og så kan man spørre, hvilket oppdrag hadde han til å døpe? Nei, han var en kristen mann. Han hadde budskapet med seg, og han hadde det oppdrag som Jesus hadde gitt til alle som tror. Det er det som er saken. Og når det gjelder den etiopiske embedsmannen, sier Luther, så reiste han til sitt eget land, og der forkynte han om Jesus uten å ha noe annet oppdrag enn det som han hadde i sin tro og i sin dåp, sier Luther. Og det er alldeles riktig, det er sånn som vi finner det i Bibelen. Nå vet vi jo hvordan det gikk. Det ble jo sånn at i kirken så fikk vi det katolske presteskap, som hadde et monopol på praktisk talt allting. Ivar Velle, den norske prest og kirkehistoriker, han har sagt at i middelalderen så var legfolket nærmest å sammenligne med en baby, som blir tatt opp og vasket og matet og lagt ned igjen i vogga. Av presteskapet altså da, som gjorde dette. Lekfolket hadde ikke noe egentlig ansvar å snakke om, og slett ikke for å vitne og tale eller noe sånt nå. Så kom reformasjonen, og Luther hadde jo klart syn på disse ting, og han forklarer jo så tydelig at den som er, som han sier med et merkelig ord et sted, den som er krepet ut av dåpens bad, han er allerede salvet til å være både prest og bisp, sier han. Og med det mener han at den som tror på Jesus og er døpt til hans navn, han har all den fullmakt som han trenger for å vitne om vår Herre og Frelser. Så det alminnelige prestedømmet, det var en viktig sak for Luther og den lutherske reformasjonen. Nå må man dessverre si at den lutherske kirke ikke levde opp til det som Martin Luther hadde lært dem. Og for enda en gang å sitere Ivar Velle, så ble legfolket nå i den lutherske kirkes tid ikke akkurat en baby, men en forskremt skolegutt som satt på benken og skulle bli eksaminert i katekismen. Men noe eget initiativ, det hadde de ikke. Og dette kunne jo under tiden bli den rene karikatur sånn som det hendte seg i Leipzig en gang på 1600-tallet. Det var en kone som var gudfryktig, hun ville så gjerne lese Bibelen for en nabokone som var syk, men det måtte hun ha høytidelig tillatelse til av presteskapet. På annen måte kunne det ikke gå til. Så kom jo da pietismen, og som vi alle vet, pietismen fornyet tanken om det alminnelige prestedømme, at vi alle sammen har oppdraget og fullmakten av vår Herre Jesus til å vitne om ham, alt etter den nådegave som gitt enhver. Og pietismen hadde jo den store tanke om konventiklene, det vil si småmøtene, hvor Guds barn skulle komme sammen og tale med hverandre og oppbygge hverandre i troen. Nå var jo det en vanskelig sak da i den gamle tid, for myndighetene så med skepsis på slike møter. Man kunne ikke godt vite hva det var som foregikk på disse møtene. Og i vårt land så blir det jo aldri glemt hvordan det gikk med Hans Nielsen Hauge. En gudsmann som altså var i fengsel, eller i hvert fall under arrest i 10 år, og som omsider ble dømt fordi at han hadde forkynt Guds ord uten å være kallet til det, som det het. Og det blir aldri glemt, og enda gikk det mange, mange år før det ble tatt bort det forbud mot å samles fritt i Jesu navn. Og da den bestemmelse omsider ble tatt, og den gamle konventikkelplakaten som forbød slike samlinger ble opphevet av Stortinget, da var det en legmann på Vestlandet som skrev de ordene av takk, o Fader kjær, for sådan frihet er at vi i fred kan tales ved om det som hører til salighet. I det samme året, 1842, så ble det første av de frivillige kristelige organisasjoner til, nemlig misjonsorganisasjoner til, nemlig Det Norske Misjonsselskap. Og senere så har jo den ene misjonsorganisasjon efter den andre sett dagens lys, som vi alle vet. Og de bygger på denne tanke om det alminnelige prestedømme, som gir enhver troende kristen både rett og fullmakt og plikt til å vitne om Jesus. Det var sånn som vi ser i Det nye testamentet, og det var sånn som Luther hadde sett det og vitnet om det ut fra Det nye testamentet. Det var slik det brøt igjennom i vårt eget land. Det er ikke noe nytt. Det er ikke noe Hans Nielsen Hauge hadde funnet på, men det er hentet alt sammen ifra Det nye testamentet. Nå er dette emnet vårt, altså legmannsbevegelsens eller legmannsarbeidets idealer. Og hva er det for idealer? Vel, når vi sier idealer i denne sammenheng, så kunne vi lige så gjerne sige ledende tanker. De tanker som vi vil følge, som har grepet oss, og de motiver som ligger bak den handling som den frivillige legmannsvirksomhet driver. Og jeg for min del har ofte samlet dette her i 3 punkter, og det opplegget vil jeg ta nå også. Det er 3 sånne idealer, om vi kunne bruke det uttrykket. Og det første, det er: Guds ord skal forkynnes rett og klart, til vekkelse og omvendelse. Guds ord skal forkynnes rett og klart, til vekkelse og til omvendelse. Og altså, dette er det ansvar som enhver kristen har, alt etter den nådegave som Gud vil gi. Man kunne jo si, og det ble sagt av Hans Nielsen Hauge, hvorfor reiser du omkring og preker på den måten der? Vi har jo prester. Ja, sa Hauge, han pekte på, det forteller han selv om i sin bok om sine reiser, Han svarte med å vise til 1. Korintier 14. Guds ord påbyder oss at vi skal oppbygge hverandre, sa Hans Nilsen Hauge, og det er jo akkurat det som står i 1. Korintier 14. At når de kommer sammen, så har hver av eder en tunge, et vitnesbyrd, en hymne, en sang, et vitnesbyrd. Hver av eder har ansvar i så måte. Det er det ideal som vi skal følge. Og at Guds ord da skal bli forkynt klart og rent, det trenger vi jo, sant å si, å minne om til enhver tid. For det er dessverre ikke noe selvsagt at så skjer. Hauge opptrådte på rasjonalismens tid, og selv om ikke alle prester var rasjonalister, for det var de ikke, så var rasjonalismen vidt utbredt i samtiden, akkurat som den er i dag, bare i en annen skikkelse som er minst like langt ifra Bibelen som den gamle rasjonalismen. Vi har i legmannsbevegelsen hatt den bevisste trang til selv å ta ansvar i så måte. Vi vil ha en forkyndelse som er rett efter Guds ord, og vi føler selv ansvar for at så skjer. Vi har ikke bare å ta imot det som kommer, så å si, ovenifra, med en prest som er utnevnt av kongen i statsråd. Er det en god prest, så takker vi Gud. Men vi har selv ansvar for det, og vil derfor selv kalle predikanter og utruste dem og støtte dem. Og til det hører jo også misjonens store sak, som vi alle sammen forstår. Ordet skal forkynnes rett og sant etter Guds ord. Det er dessverre ikke overflødig å minne om det i dag. Når her er mye, mye uklar forkyndelse, mye, mye vrang forkyndelse. Det er ikke så lenge siden igjen at en prestelærer stod frem og talte slik om fortapelsen, at man måtte minnes det som vi hadde for 30 år siden, hvor det også ble stor bestyrkelse i en slik saks anledning. Det må vi ta som en påminnelse om at vitnesbyrdet må lyde klart og rent. Og dette ord skal forkynnes til vekkelse og omvendelse. Ja, til omvendelse. Det er ikke overflødig å minne om det i dag. I den gamle kirkebønnen så sto det noe om omvendelse og tro. I den nye kirkebønnen så står det om å vende tilbake til dåpens nåde. Jeg frykter for at det ikke blir samme sak i praksis. Det som skal sies må være et ord om omvendelse. Er du omvendt? Alle spitalte på det første landsvennestevnet i 1912 i Lillehammer kirke. Han hadde den store kirken full av biskoper og prester og proster med deres fruer og ledere av organisasjoner og så videre og så videre. Og Hallesby steg på talerstolen og så spurte han: ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Det ble jo en del forskrekkelse over å spørre en sånn forsamling om en sånn sak. Men det var ikke uten grunn. Og vi må alle sammen stilles over for det alvorlige. Vakt kan det nok bli, og berørt kan det nok bli, og beveget kan det nok bli. Ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Det er det store spørsmålet. Og det har vært legmannsbevegelsens kall spesielt å gjøre dette på en inntrengende måte. Guds ord forkynt til vekkelse og omvendelse. Og det innebærer jo også at vi skal følge Guds ord og leve den ledestjerne som vi har i Guds ord. At det altså er Guds ord som bestemmer hva det er å være en kristen, og hvem som er en kristen. Ja, det er blitt sånn dessverre i dag på mange hold at at det å være en kristen, ja, det blir man ved å ta en beslutning. Ja. Man beslutter seg og sier som så, ja vel, all right, nå jeg en kristen. Og når man så en kristen, så man meningsberettiget. Og så har jeg min mening liksom da, og min mening like god som din mening. Det en demokratisk rettighet. Og så får vi noen kristne som, i anførselstegn, som tror ditt, og andre som tror datt. Vi har kristne som tror at Jesus unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria, sånn som Bibelen sier. Men vi har kristne, og da vil jeg nok sette anførselstegn om ordet, som fornekter dette, til tross for at Bibelen lærer det. Og vi har kristne som holder seg til Guds ord om ekteskapet, og vi har dessverre dem som ikke tar den sak så nøye som de burde, men smittet av tidens tankegang og praksis. Jeg sier det med sorg, for det dessverre sant. Ja, det det. Og når det gjelder den sak som Bibelen ser på med så veldig dypt et alvor, det som vi kaller for homoseksualitet, homofili, altså det aktive seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn, så vet vi hva Bibelen sier om den ting, men vi vet også hva tiden sier om den ting, og vi vet med sorg og gru at det finnes noen som kaller seg kristne og som fører samme tale. Nei, det må være vårt ideal, det må være vår ledestjerne å forkynne Guds ord til vekkelse og omvendelse og til et hellig liv efter Guds ord. Guds eget ord skal bestemme og ikke noe annet. Og det andre som, ja, jeg kunne jo legge til at det her vi har pleiet å peke på arven ifra pietismen. Ja, pietismen ikke populær og har, det lenge siden, lenge mellom hver gang du hører noe pent om pietismen på ledende hold. Så nei, pietismen, det regner man for å være sneversyn og tranghet og demmesyke og en masse andre stygge ting. Vår pietistiske arv bevisstheten om at veien smal, som Jesus sier at den bort verden av mitt sinn og øye, din lyst du selv beholde må, som meg ei mere kan fornøye enn støve som jeg treder på. Vær elske hva min sjel står til, jeg kun min Jesum elske vil. Det var det første punktet da i korthet. Og det andre, det dette med nådegavene. Nådegavene og den betydning som de har i Guds rike. Det har vært mye tale om nådegavene i en tid nå, og det da også en viktig sak i Guds ord. En nådegave, det noe som Gud gir til utrustning for sine barn. Og det jo nevnt en del om det på flere steder i det nye testamentet. 1. Korintier 12 og 14, ikke minst, hvor det står mye om nådegavene. Det jo noen nok så mange forskjellige merkelige, til dels merkelige ting vi har hatt å høre og lese i de senere år. Det 9 nådegaver, har det vært sagt. Nei, det er ikke noe tall på nådegaver i det nye testamentet. Det flere steder nevnt noen, men skulle vi telle dem sammen, ble det mange flere. Og det ikke poenget heller, for hver gang som de nevnt, så synspunktet det at det mange nådegaver, det mange utrustninger, mange gaver som Gud vil gi, og på den måten utruste sin forsamling på jorden til den tjeneste som han har kalt den til. Og det store med det at Gud selv vil legge ned i de kristnes hjerte både trangen og evnen til å ta en bestemt tjeneste opp. Det är så forskjellig. Noen har denne nådegave, og noen har denne. Men det ikke det samme. Og vel alle apostler, sier Paulus, vel alle profeter, vel alle lærere, gjør alle kraftige gjerninger, har alle nådegaver til helbrede, taler vel alle med tunger. Nei, svaret, ikke alle har det, men enhver kristen har noe som Gud har utrustet ham eller henne til, der hvor han har satt oss i verden og i sin forsamling. Og det er en veldig, veldig viktig sak. Og hvis jeg skulle samle det i en sum, sånn som det har vært i legmannsbevegelsen, i legmannsrørsla, så vil jeg si det sånn. Vi spør efter nådegaver og ikke efter titler og eksamener. Det er det store poenget. Vi har i vår norske kristenhet, for nu å holde oss til vårt eget land, så har vi hatt folk som det kristenfolket har lyttet til og villet høre. Om vi tar i forrige 100 år, så hadde vi en ringe bondesønn, som han kalte seg selv, Hans Nilsen Hauge. Han hadde jo meget liten skolegang, og var selv klar over at han sto ikke høy langt fremme i så måte. Men det har også vært en universitetsprofessor, Gisle Jonsson. Han lyttet det norske kristenfolk til, ikke fordi han var ansatt ved universitetet og var en lærd mann, men fordi han hadde den nådegave å tale Guds ord sånn at han kunne vise veien. Og dette vil jeg nok si er noe vi stadig på nytt må minne hverandre om. Vi lever jo i utdannelsessamfunnet, og alle har jo nå skolegang langt, langt mer enn noen gang før i vårt folks historie. Vi går jo på skole i mange, mange år alle sammen, og det er jo all mulig grunn til å være takknemlig for det. Og vi har bibelskoler, og vi har ungdomsskoler, og vi har kurser for predikanter, og vi har mange slag. Og det er godt og vel alt sammen. Det er godt og vel alt sammen, og hvis det ikke er godt, så er ikke grunnen i og for seg den at her blir gitt utdannelse. Vi kan trenge det i den tid som vi lever i. Men en ting er utdannelsen, en annen ting er nådegaven. Og det står sånn for meg at blant de ting som vi i dag må be Gud inderlig om, så er det at han må vekke opp nådegaver. Nådegaver til å forkynne. Og ja, du. Vi kan finne flinke unge mennesker som har evne til å skrive og tale. Og vi kan sende dem på bibelskoler og seminarer og fakulteter og gi dem utdannelse. Men Gud må gi nådegaven. Og når vi kaller folk, hva er det vi skal se efter? Vi skal lytte efter nådegaven. Og hva er det vi må be om? Og ja, vi må be om nådegaver. Jeg vil ikke si et ord galt om utdannelse. Jeg har jo selv vært prestelærer i nesten 30 år. Og så det vil jeg på ingen måte gjøre. Men jeg vil si at med alt vårt strev og alt vårt arbeid, så er det forgjeves om ikke Gud gir nåde, og så vekker opp nådegaver. Og ja, du kan så rett høre det, du kan snart høre det, om der er denne evne til å tale Guds ord, sånn at samvittighetene blir grepet, for det er det viktige at samvittighetene blir grepet, og at hjertene omsider får lytte til vår Herre Jesus og får se ham, så det kan bli en sann omvendelse. Og ja, venner, vi må be om dette med nådegavene. Og vi er vel kanskje nå for tiden veldig innstillet på dette her med autoriteter. Hvor er biskopene, blir det sagt? Nei, her må biskopene uttale seg jo. Og hva er det de driver med oppe på Geilo i januar måned hvert år? Nei, nå må, hvor er organisasjonens ledere? Nå må de slå i bordet. Ja, ja. Det er ikke alltid vi synes vi får det kraftige slag i bordet som vi gjerne ville se og høre. Men er det ikke for mye av det å knytte forventning til bestemte autoriteter? Ja, jeg tror det. Nei, vi skulle heller be Gud om nådegaver. Og vi skulle be Gud om at vi hver for oss var så knyttet til Bibelens ord, at vi holdt oss til brodersamfunn og dets verdi. Det var menigheten som Hauge, Hans Nielsen Hauge, talte om. Og når han snakket om menigheten, så mente han ikke den kommunale menighet eller kirkesognet, men han mente kristenflokken. Det er så tydelig ut ifra hans skrifter. Brodersamfunnets verdi. Jeg har nevnt allerede det.

Herre Jesus kjær, og det er veldig viktig at det fortsetter. Det er jo viktig av så mange grunner, fordi det er det normale kristenliv, det leves i et sånt et brodersamfunn. Gud kan holde en enslig kristen oppe også, i sin nåde, hvor det er ingen andre troende er, om så var tilfelle. Men det normale er at vi skal høre sammen i et samfunn av brødre og søstre på hvert enkelt sted. Og det er også så uendelig viktig for de nye kristne som kommer. Det står om en strofe om det i den Kirsten Hansens sang som vi samtidig bruker, hvor deilig det er å møte en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Det står at vi er født i et moderskjød, står det. Ja, det synes jeg er så fint. Forsamlingen på hvert enkelt sted, bedehuset, skulle være et sånt et moderskjød hvor Guds barn blir født. Og hvor de får sin åndelige oppdragelse og sitt åndelige preg. Det er sånn skulle det være. Nå vet jeg jo at det er dem som ser det annerledes, og det er jo moderne å si i våre dager at vi skulle ikke se så snevert på det, heter det, og gjemme oss på bedehuset, som en mann påsto at vi gjør. Men sprenge disse rammene og så komme ihop alle sammen. Her skulle misjonssambandsfolk og indremisjonsfolk og alle slags folk, vi skulle komme sammen og være ett sånn da. Ja, jeg spør samtidig dem som sier slik, hvordan tror du at et menneske blir for eksempel misjonssambandsmann? Er det noe med hans medfødte organer, eller hvordan blir et menneske glad i indremisjonen? Hvordan blir et menneske misjonsvenn? Det var en religionspsykolog over i Amerika for tre mannsalder siden som heter William James. Jeg leste den boka for mange år siden, det er mulig jeg husker galt, men han ville ha det til det at det ble kristne av forskjellige typer på grunn av vårt biologiske utrustning. Jeg tror bestemt jeg husker at han sier det at metodistene, de som ble metodister, det var noe med levra, hvis jeg ikke husker alldeles feil, som han mente. Og samtidig når jeg hører de snakker om indremisjonsfolk og misjonssambandsfolk som skulle gå inn her, skal bare gå inn her og gå inn der, ja, da spør jeg, hvordan blir et menneske glad i misjonssambandet? Hvordan blir et menneske misjonssambandsmann? Hvordan blir han indre misjonsvenn? Ved å fødes inn i et sånt brodersamfunn. Det var da vel soleklart. Ved å møte denne tanke, ved å møte disse idealer, ved å møte denne utfordring til denne misjon. Ja, det er noe veldig stort ved det i virkeligheten. Nå heter det jo i våre dager ofte at misjon, det skal ikke være en spesialitet for noen få, men hele kirken skulle drive misjon. Det var jo mensen. Det skulle bli misjon. Sånn har de jo tatt det en del steder i verden, at de har nedlagt disse stakkars misjonsselskapene som ble så foraktet. Og i Tyskland for eksempel, der har de jo gjort ende på dem den ene efter den andre, og så sitter da noen ledende herrer i kirkestyrelsen og bevilger noen penger til misjon i den utstrekning at de fremdeles har misjon, for det går jo loddrett nedover. Og jeg hørte Vindskjei fortelle en gang at han hadde snakket med en kirkemann nede i Tyskland, og han sa det at ja, sa han, det finnes jo enda, sa denne kirkelederen med et skjevt smil, det finnes jo enda noen gamle bestemødre som sender inn sine misjonsbidrag av gammel vane, sa han. Men nei, det,
Det trenger vi ikke mer, for vi bevilger en sum ut av kirken.

budsjett, og så driver hele kirken misjon. Ja, han klaget over det, en mann over i Amerika også. Vi ser aldri en misjonær her hos oss, sa han. Hvordan kan det bli misjonsvenner på den måten? Nei, du, det er misjon, har jeg tillatt meg å si, det er de brennende hjerters sak. Det er deres sak som brenner for at vår Herre Jesus skal bli forkynt for dem som ikke kjenner ham, og som brenner for en bestemt oppgave som har blitt lagt på dem, og som har bønneliste med bestemte oppdrag, bestemte misjonærer som de kjenner og leser om i bladene. Vi må for alt i verden stelle oss så vi beholder misjonsvennene. Hele kirken driver misjon. Skal alle drive misjon, så blir det meget snart sånn at ingen driver misjon. Det drister jeg meg nok til å si. Og dermed er vi inne på et kapittel som jo er temmelig omstridt. Men nå vil jeg si hva jeg mener om det allikevel. For vi har jo i våre dager sett den kirkelige aktivitet, som det heter, som bryter seg vei. Ja, det er den aktiviteten jo som er bygget opp omkring menighetsrådet, det offisielle menighetsråd, som er valgt i henhold til lov om den norske kirkes ordning av 1953. Og menighetsrådsloven, den er jo ifra 1920. Og der er det jo sånn at stemmerett ved det valget, det har jo alle som har borgerlig stemmerett, så sant de ikke er utmeldt av statskirken. Med andre ord, hvor alle har en demokratisk rettighet til å velge og å bli valgt. Og det var stor engstelse på det punktet da loven kom, og våre beste folk, også dem som ville ha kirkelige reformer, de talte meget sterkt om det der. Jeg har nevnt litt om det flere ganger. Her sto for eksempel professor Taranger, kjent kristen legmann, på det store møtet i Kalmeigatens misjonshus, og sa at den loven der som, den minner meg om menigheten i Laodikea. En sosialistisk folkekirke, sa Taranger, som har navn av å leve, men er død, sa han. Og sogneprest Johan Lunde, senere biskop Johan Lunde i Oslo, han sa det er i strid med kirkens vesen, sa han, og skulle ha sånne menighetsråd som er valgt med alminnelig demokratisk stemmerett. Ja, ja, det varte ikke så lenge, så forstummet kritikken, og den som i dag drister seg til å nevne, sette fingeren på dette punktet, han må være forberedt på, har kritikk. Vel, jeg for min del vil si som så, at jeg vil ikke dømme noen for den stilling han tar i denne sak. Det får bli en vers sak etter fri overveielse og i ansvar for Guds ansikt. Det derimot vil meget avgjort si, det er, de må ikke la den frivillige virksomheten gå opp i den kirkelige aktivitet, eller slutte seg til det, eller integreres i det, eller hva det er de pleier å si. Du må ikke gjøre det. Nei, for da nemlig, da vil det gå sånn som Ludvig Hope skrev en gang, at da visner en av de fagreste blomster i norsk kristenliv. Ja, det tror jeg han hadde fullstendig rett til å si. Nei, vi må holde på dette legmannsarbeidets fullstendige frihet og selvstendighet. Det må ikke blandes sammen med
det lovbestemte menighetsråds virksomhet. Det er to helt forskjellige strukturer. Og forskjellen er jo blant annet den at det som er folkevalgt, det har meget liten mulighet for å holde vrang lærdom borte ifra seg. Meget, meget vanskelig. Der har prestene, der har de som blir valgt, de har ansvaret, enten de har denne teologi eller hin, enten de tror Guds ord sånn som katekisma lærer den, eller de ikke tror det. Og det ser vi jo da også for våre øyne, hvorledes det kan komme til å gå. Jeg må si for min del at jeg er ikke så lite bekymret over den kurs som nå synes å være valgt på sine hold, men jeg skulle ønske at man ville holde seg til det gamle legmannsarbeidets ideal om selvstendighet i forhold til det kirkelige arbeid. Enhver får, som sagt, finne sin plass, men bland ikke disse tingene sammen for hva du gjør. Nå er det jo, har vi jo nå i våre dager, så hører vi så ofte det at vi må da alle sammen støtte vår egen kirke og vår egen menighet, heter det. Vi må støtte vår egen kirke og vår egen menighet. Ja, det vil jeg jo så rent avgjort være enig i, for så vidt. Men da vil jeg få lov å peke på det at kirken er ikke uten videre bare den offisielle kirkes organer. Og kirken i Norge vil ikke si den kirkelige aktivitet bare. Kirken, sier Luther, det er de troende det. Og et barn på 7 år, sier han, vet jo hva kirken egentlig er. Det er de sanne troende, eller de lam som hører røsten av den gode hyrde. Og den som da setter hele sin energi og all sin arbeidskraft inn i misjonsarbeidet, i misjonsforeningen, han gjør som en fullgod kirkelig og kristelig innsats. Det må ingen få innbilt ham eller henne noe annet. Det er fullstendig galt å tenke som om det legmannsarbeidet var liksom en slags utvekst, noe som var for seg selv. Det er Guds barn som er kirken, og det er den virksomhet vi driver er, når den drives i ånd og sannhet og på Guds ords grunn, i ett og alt en ekte og sann kirkelig og kristelig aktivitet og virksomhet. Og med det vil jeg da slutte. Men jeg kan ikke slutte uten å ha kommet med et hjertesukk. Et hjertesukk som går ut på det. Vi må be Gud at vi får beholde i bygd og i by et sånt kristent legfolk som det fedrene gav oss eksempel på. Jeg må si, når jeg skal være ærlig og oppriktig, at jeg syns det er nok så mye lengre mellom sånne legfolk i dag enn det var da jeg var en ung kristen. Det var mer av avgjort holdning. Det var mer av evne og vilje til å skjelne mellom det som er sant og det som er løgn. Mer klarhet i spørsmålet om foreningenes, organisasjonens frihet og selvstendighet. Det har så lett for å bli sånn i våre dager at liksom, ja, alt er jo i grunnen bra. Det skal så mye til nå før noen manner seg opp og så tør å si at det nå er galt.
Nei, alt er grunn bra. Vi må være kjærlige, vi må ikke dømme. Heter det nå, vi må ikke dømme. Alt er i grunnen bra. Unntagen de som sier at ikke alt er bra. For de er visst ikke bra. Ja, den følelse kan man under tiden få. Og derfor skal mitt siste ord her i kveld være at vi må besinne oss på den gamle ligmannsbevegelsens bibelske prinsipper og dens tankegang, sånn at vi kan følge i våre fedres fotspor og leve etter Guds vilje i så måte. Må Gud gi enhver av oss lys og kraft til det.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg takker deg, Jesus, for det ord hvor du kommer til oss selv. Herre, jeg ber i ditt navn om å få være et redskap for ditt ord. Herre, jeg ber at du vil komme her, at du vil bruke oss som meg for ditt navns skyld. La dem som er kommet her og søker deg, ikke gå ut med uforrettet sak. Herre, det ber jeg om i ditt navn. Amen. Vi skal først lese også fra Lukas 24, vers 35. I dårer og senhjertede til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses, og alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og som vi hørte lest her ifra vers 44, lyder slik på bokmål, og han sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det som er skrevet i Mose lov og profetene og sa måtte oppfylles, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg, sier han. Da skal vi lese fra profeten Hoseas, kapittel 6, de tre første vers. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har sønderevet, men han vil også leke oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende efter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regn, som et vårregn som veter jorden. Amen. Jeg kunne ha lyst til å begynne med det siste. Kom, la oss vende om til Herren. Jeg sier til deg som er omvendt, som Guds ord har talt til meg. Det er egentlig sitt folk Herren taler til. Kom, la oss vende om til Herren. Har du kjent tukten over deg selv, over din synd? Er du blitt avslørt av Herren for Guds åsyn? Jeg må si, jeg har aldri blitt mer avslørt enn i de senere år, på den siste tid. Men jeg vet noe. Han som gjør det har en hensikt. Han vil leke, og han vil forbinde. Han vil åpenbare noe for oss. Vi snakker om at Herren vil åpenbare seg for våre hjerter. Han må gjerne gjøre noe først. Og det går ut på å vise oss hvem og hva vi er for noe. Og så avsløres vår synd. Så avsløres vårt selvliv. Og så mister vi troen på oss selv. Og det er det som er hensikten. Og når jeg sier mister troen på oss selv, så innbefatter det vi mister troen på at Gud kan gjøre noe ut av oss. For har vi ikke mistet troen på det, da har vi ikke mistet troen på oss selv. Da er vi ennå som fariseerne. Er det noe fariseerne ynder å tale om? Det ser vi i Talmud og Mishnah-traktatene. Så er det å si at et menneske ikke kan noe av egen kraft. Vi bruker litt andre uttrykk for det, men det går ut på det. Et menneske kan ikke noe av egen kraft, men ved Guds kraft skal det lykkes. Det er det de bygger på. Det er det de regner med. Og det er den store løgnen som gjør et menneske til Jesu Kristi fiende. Så lenge jeg tror, jeg har jo opplevd det selv, at Gud kan bruke meg og gjøre noe ut av meg, får ikke Guds ånd slippe til. Men det er denne Guds ånd som avslører meg. Det er Gud som slår. Det var en Guds mann jeg setter umåtelig høyt. Han sa, Herren mishandler sine tjenere. Det var ikke pent å si det på den måten.
Men skjønner godt hva han tenkte på. For Herren har aldri mishandlet noen. Det skal være sant og visst. Det er det han ikke gjør. Men jeg skjønner hva han tenkte på. Herren har sin måte. Og du vet, er det en ting vi mennesker ikke kan forstå, det er Guds allmakt. Fordi Guds allmakt ser i våre øyne ut som avmakt. Vi tror at Guds allmakt ligner menneskenes makt, som slår ned motstandere. Det har Gud aldri gjort. Guds allmakt er underlig. Den avslører, den viser sannheten. Og den gjør det slik at når det onde utfolder seg, da lider det nederlag. Men Guds allmakt, den fører til sannheten. Vi ble forresten minnet så godt om det her på langfredag kveld. Så står jeg der, så kommer det et underlig budskap. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. På den 3. dag vil han oppreise oss, og så står det egentlig på hebraisk, slik at vi kommer til å leve på hans åsyn. Og det er det budskapet i dag i påsken. Det er vi som er oppreist med Kristus. Det er min stedfortreder som dør. Det er sant at Jesus var alene på korset, og dog, da han døde, da døde jeg. Jeg ble korsfestet med Kristus. Da Jesus sto opp av graven, da stod jeg opp. Jeg ble oppreist, og jeg ble satt i himmelen i Kristus. Det er underlig hvor vanskelig det er for Herren å få oss til å forstå dette. Og nå kommer jeg til det i Lukas 24. Det er mange mennesker som tror de forstår hva Jesus taler om der. Men jeg kan si deg en ting. Når Jesus sier, eller det står om Jesus, han begynte fra Moses og alle profetene og utla for dem i alle skriftene. Det vil si altså både i loven og i de historiske skrifter og i de poetiske skrifter. Utla for dem alt sammen det skrevet om ham. Da kan jeg si deg, da skjønner ikke du det. Og når Jesus sier til sine disipler at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Moselov og profetene og salmene om ham, da skjønner ikke vi det. Disiplene forstod det da Jesus opplot det forstand. Vanligvis så tenker man det, ja, det er svært mange forutsigelser. Det er riktig det. Profeten har sagt mange ting som skal oppfylles. Det er ikke det Jesus sier. Han sier at hele det gamle testamentet taler om ham. Jesu uttrykksmåte her, den er høyst eiendommelig og høyst særpreget. Han sier at hvert eneste ord i skriften i gamle testamentet, det taler om ham. Og jeg kunne ha lyst til å spørre deg, hvor begynner vitnesbyrd om Kristus hen i det gamle testamentet? Det var en illustrasjon på det som jeg taler om nå. Hvor begynner det hen? I Bibelens 2 første ord. I oversettelse lyder det slik, i begynnelsen. Det står altså, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og det er jo riktig å oversette det slik. Men lenge kommer vi ikke med vår oversettelse. Dette i begynnelsen heter på hebraisk bereshit. Og dette reshit, det betyr ikke nok begynnelsen. Men det betyr også den som eksisterer før alle ting. Det betyr første grøde. Og apostelen Paulus, han skriver om dette ordet, den første setningen i første Mosebok. Han skriver om den i Kolossenserne 1:16 og de følgende vers. Og da sier han at han er den førstefødte fremfor enhver skapning. Og du forstår den preposisjonen i, den betyr også samtidig gjennom eller ved. Og det ordet, den første setningen i Bibelen, den betyr ved ham som er før alle. Gjennom ham, som altså er fra evighet, skapte Gud himlen og jorden. Begynnelsen er Kristus det. På hebraisk er det underlig at det er mange uttrykk som har flere betydninger. Og det er ikke slik på hebraisk språk at vi skal velge mellom betydningen efter om det passer i vår tekstsammenheng. Det er nettopp det vi ikke må gjøre på hebraisk. Og det er der vi bommer så galt vi vestlendinger.
Alle betydninger skal være med i enhver sammenheng hvor det forekommer. Da først vi begynner å ane litt om hva Guds ord egentlig inneholder. Og det er slik apostelen taler om det. Han som er den førstefødte fremfor enhver skapning. Det står i Johannes' åpenbaring om Jesus at han sier, «Jeg er begynnelsen». Har du lest det? «Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er den første og den siste og den levende, nemlig Gud selv.» Det er så underlig dette. Han, ved hvem alle ting er skapt, han dør vår død og seier over den. Det er han som står opp. Og jeg har ikke noe ord til å tale det jeg ser i Guds ord. Jeg har ingen evne til å uttrykke hva Gud har vist meg i skriften. Men jeg aner noe som ikke er råd å få sagt for meg ennå i alle fall. Når det står at Moses og profetene, skriftene, vidner om Jesus. Du skjønner, han er selve innholdet i det gamle testamentet. Det gamle testamentet er identisk med ham. Det er det Jesus sier til sine disipler. Og da blir det underlig å lese det. Og i det lys er det vi har dette hos profeten Hoseas. Jeg har jo ikke tid til å si så meget nå. Men du hører det, ikke sant? Han vil gjøre oss levende. Vi kan si nu, han har gjort oss levende etter 2 dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, slik at vi kommer til å leve på hans åsyn. Jesus er det evige liv. Og så kommer det, så la oss lære å kjenne ham. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Kjenner du Jesus? Jeg spør ikke om du vet om ham. Jeg spør ikke etter din kunnskap nå, men jeg spør etter ditt kjennskap til Jesus. Kjenner du ham? Det er stor forskjell på å vite om en mann og på å kjenne ham personlig. Du vet om kong Olav, men kjenner du ham? Å kjenne, det er et erfaringsforhold. Og dette er det evige liv, sier Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Ja, hvordan går det til? Jeg vil holde meg til Jesu ypperste prest i bønn med det svaret, for det er der det står, i vers 3, å kjenne ham er det evige liv. Står i vers 6, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og så kommer det, og de har holdt ditt ord. Det betyr ikke at de er syndfrie, at de holder mål etter loven. Og Jesus vet så inderlig vel at de er ikke syndfrie, det har vi talt om tidligere på disse møtene. Men det er en ting Jesus kan si med sannhet om dem. De har tatt Guds ord til sine hjerter. Og vi skal være litt varsomme med å snakke om alt det disiplene ikke forstår. Før oppstandelsen. Selv om det står det at de skjønte det ikke ennå, så forstår du at de forstod langt mer enn vi forstår. Vi må ikke bomme på det. Og vi må ikke sette oss opp til dommer over disiplen. Bare tenk på den ting at de alle sammen uten unntak kunne hele det gamle testamentet utenat. Tror du ikke de tenkte? Det ble av oss tiltalt om Jesu fattige og uvitende disipler. Fattige var de fra den stund de begynte å følge Jesus. Før den stund var noe av dem meget rike. Men det forlot de, og så begynte de å følge Jesus. Men uvitende var de ikke, nei. Et menneske som kan skriften uten at det er ikke uvitende. Og de kunne meget annet, det vet vi. Og en skolepliktig alder i Israel var jo 5 år, vet du. Da lærte de alfabetet etter salme 119, og de var nøye i Israel med opplæringen. Apostelen sier om seg selv, han hadde jo lært det, for han var liten gutt av, og det hadde Timotius også. La oss være litt varsomme med det, og snakke om hva disiplene ikke forstod. Og Jesus taler om dem på en annen måte, han sier her, de har holdt ditt ord. De har tatt det til seg.
Og så sier han, nu vet de at alt det du har gitt meg fra deg. Så kommer det, for de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Og kjent, det samme som opplevd, i sannhet at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Her ser du hvordan det går til å kjenne Jesus. Vi har fått et budskap som vi nettopp hørte. I dette budskapet er det Jesus som kommer. Ser du det? De ord som du ga meg, sier Jesus, Guds sønn, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg utgått fra deg. Det Jesus gjør i dag, han åpenbarer Guds navn for oss. Og så er det som det står videre i den ypperste prestelige bønn, Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Og dette som, det går der tilbake på navn, og ikke på disiplene. Det ser vi i grunnteksten. Relativpronomenet navn, det går til relativpronomenet som, det går tilbake på navn. Jesus bærer Guds navn. Jesus er Gud. Og så står det i vers 20 i Johannes 17. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Han ber om at vi må være ett, ikke kirke, samfunn og organisasjon, men i ham. Han taler om gjenfødelsen i Jesus. Han taler om det evige liv. Han fødes inn i menneskets hjerter ved apostlenes vitnesbyrd. Det som gjorde apostlene til vitner, det er det som vi hørte her nettopp talt om også, og leste opp. Det er ikke det at de hadde sett og hørt Jesus bare. Men det var det at han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene, så de kunne gjenkjenne alt det de så, og alt det de hørte i Guds ord. Og det ligger meg på hjertet at det kunne skje blant oss i dag. Og jeg må be dere igjen, kjære venner, dere må lese Bibelen. Det er godt at du leser kristen litteratur, men du må lese Bibelen og lese den i sammenheng. Lese om igjen og lese om igjen. Bibelens karakter som hellig skrift, det er å være en stadig repetisjon med variasjoner. Det er nettopp den karakter som hellig skrift. Og det samme preger Jesu forkynnelse. En stadig repetisjon med variasjoner. Det samme preger apostlenes forkynnelse. En stadig repetisjon med variasjoner. Latinerne hadde et ordspråk. Repetisjonen er visdommens mor. Repetitio, mater sapientia, hette. Repetisjon, visdommens mor. Ja, i sannhet kunne vi si det på det åndelige området. Det er en visdom som Gud har gitt oss, som består i å kjenne Jesus. Du møter ham i ordet. Ta imot ordet. Og jeg sier, ta imot det før du skjønner det. Ta imot det du ikke forstår. Sett din lit til det. Stol på det. Regn med det. Fortrøst deg til det. For da er det ditt. Å eie Guds ord er ikke avhengig av hvor mye du skjønner av det. Men har du først begynt å stole på det og ta det til deg, så begynner du å skjønne det også. Så begynner du å gå opp for ditt hjerte ting som du aldri hatt anet som eksisterte. Det utfolder seg et liv, for Guds ord er levende. Det er dette Jesus ble Emmaus disiplene på hjertet, og han gjorde det ikke forgjeves. De sier, brent ikke våre hjerter i oss. Da han utla skriften for oss på veien. Og jeg ser dem gå der. Det var 60 stadier fra Jerusalem til Emmaus. Det vil si omtrent som herfra til Sandnes. Og det tar jo litt tid å gå. Og det gikk jo ikke så fryktelig fort. Her går to bedrøvede disipler, vet du. Kommer litt utenfor Jerusalem, så... Hvis de går og snakker sammen der, så kommer en mann inn fra en liten sidestid, vet du, som det var så mange av sånn.
og begynner å gå sammen med dem. Det var ikke noe uvanlig det. Så vær på tale i føre med hverandre på veien. Og stopper de opp og ser på ham. Og en som heter Kleopas, han tar til å si, «Er du alene fremme i Jerusalem, og vet ikke det som er hendt der disse dagene?» «Hva da, sier Jesus?» Deres øyne ble holdt igjen. Hvorfor holdt han deres øyne igjen? Han måtte få gi dem sitt ord. Hvorfor holder han manges øyne igjen i dag, tror de? De ber om opplevelser og erfaringer, og får det ikke. Jesus må først gi deg sitt ord. Det kunne bli farlig for deg med de åpenbaringer og erfaringer du fikk før du fikk ordet. Du vil ikke holde det. Du vil ikke lære Jesus å kjenne med det, forstår du? Om du fikk åpenbaringer, hvis ikke han først får gi deg sitt ord. Så står Jesus der og spør dem, det underlig. Han som de taler om, han spør dem hva de snakker om. Og det hender i dag. Jeg går ofte lange turer med unge studenter som tilbyr seg å følge meg for at de skal komme ut og få litt frisk luft. Men jeg kan ikke gå alene lenger. Jeg har ikke gangsyn mer. Så begynner jeg å snakke. Og alt det som Herren har åpenbart for oss på disse turer, for meg og for dem, mens vi går og snakker sammen. Da må jeg tenke på Emmausvandrere. Men vi behøver ikke gå på veien, vi kan jo sitte i et rom og snakke sammen. Men der hvor to og tre kommer sammen i Jesu navn, er han midt iblant dem. Og kjære venner, overfør ikke det på store forsamlinger, er det snill. Og si at ja, nå er han er sammen med to. Ja, hvor meget mer må han ikke være i store forsamlinger? Da ser du ikke hva Jesus snakker om da. Det er ikke det at han ikke er i store forsamlingene, for det er han. Han er overalt hvor hans navn kommer i hu. Det er sikkert. Men du forstår, Jesus vil ha sagt noe spesielt der hvor to og tre kommer sammen. Noe som man kan gjøre der, og som ikke er mulig å få gjort i en stor forsamling. For disse to og tre, de kan sitte og snakke sammen. Men begynte vi her å snakke sammen alle sammen, så var det ingen som fikk noe ut av det. Men to og tre av oss kan gjøre det. Og Jesus vil vi skal gjøre det. For han vil gjenta det han gjorde med Emmausvandrerne. Vi spør, vi er rådvillige. Vi vil så gjerne oppleve mer i samfunnet med Herren. Han holder våre øyne igjen. Vi ser ikke. Men hvis vi har den innstilling som står hos Hoseas i vers 3 der, så la oss lære å kjenne, lære ham å kjenne. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Så er han der, forstår du. Det har vi løftet for du hører det står, hans oppgang er så viss som morgenrøden. Han kommer til oss som regn. Med et vårregn som vet er jorden, slik som i dag utover jæren. Kan tro det spirer og gror nå. Et vårregn. Det er det som får til å gro. Slik kommer Guds ord inn i hjertet. Så holder han våre øyne igjen litt. Som han gjorde med Emmausvandrerne. Og så skjer det i dag. Som du skjønner. Som du gjorde med dem. Så begynner han. Og så legger han ut for oss. Hva det er så skrevet. Og så begynner det å gå opp for oss et annet. Og så begynner det å brenne inn i hjertene. Og så ser vi Jesus. Det var dette som lå meg på hjertet å vise deg. Jeg tror nesten nå at Herren har fått vise noen i denne forsamlingen noe nå. Ja, det tror jeg virkelig. Nå tror jeg du har sett noe som du ikke har sett før. Har du ikke det? Takk ham. Og la oss slutte hvor jeg begynte. Kom, la oss vende om til Herren. La oss rette vår hjerte på ham. All omvendelse begynner i Jerusalem, som det stod i det ordet vi hørte, fra Jerusalem av. All vekkelse begynner med oss som tror på Jesus. All vekkelse begynner i de helliges forsamling. Begynner den ikke der, så er ikke noe gang ned. Men begynner den der, så kan du tro. Det blir liv. Det er vårregnet som kommer. Jeg har tro på at vårregnet kommer nå. Det skal komme meget av det i Norge. Jeg tror Herren har latt meg se det. Og det haster. Det er ikke lenge før han kommer selv nå. Og snart kommer det til å skje underlige ting i Israel. Og det varsler at det er endetiden der. Bare vent og se nå.
Jeg vil si til deg som ikke en kristen, du har vel tenkt å omvende deg, har du ikke det? Du har vel ikke tenkt å gå fortapt I hvert fall. Jeg vil be deg, skynd deg. Ja, skynd deg. Kom, la oss vende om til Herren. Så la oss søke og lære ham å kjenne. La oss med iver søke og lære ham å kjenne. Hans oppgang så hvit som morgenrøden. Og han kommer til oss som regn, som et vårregn, som veter jorden. Vi takker og priser og opphøyer deg, Jesus. Takk at oss I dag begynner å brenne I våre hjerte, når du opplater skriftene for oss. Og jeg ber om det, Jesus, la oss se deg. Herre, jeg ber om at du må bli kjent. Jeg ber om det evige liv iblant oss. Så ber jeg her at vi får lov å være tro på den plassen du har satt oss til du kommer. Og så takker jeg for du gir oss disse møtene. Og når vi skal møtes igjen I morgen kveld om du vil, så vær med oss Herre, for ditt navns skyld. Amen.

Hva innebærer det å være en kristen? Det kan svares på mange måter. Selv synes jeg et utsagn av Jesus gir den beste forklaringen. I en bønn til sin himmelske far sier Jesus, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Det viktige stikkordet her er kjennskap. Overfor mennesker kan vi si at vi kjenner hverandre mer eller mindre godt. De som kjenner hverandre aller best her i verden er ektefeller, og det er et veldig nært forhold mellom foreldre og barn. Dette kan være som bilder på det kjennskapet en troende har til Gud og Jesus. Det er nært, men på en litt annen måte. I forholdet mellom mennesker kan vi kjenne hverandre på mange plan, åndelig og fysisk. Men hvordan kan vi kjenne Jesus? Hvordan kan vi kjenne Gud? Det må jo være et av mine viktigste prosjekter på en måte i denne verden, å bli kjent med dem og siden leve i et nært forhold. Finnes det personer som har mer anlegg for det religiøse enn andre? Uansett, religiøse følelser, religiøs innsikt og sans for det overnaturlige er ikke noe å bygge på. Paulus lå på topp når det gjaldt religiøse kvalifikasjoner, men han sa at jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. Hva var som skrap og søppel for Paulus? Ja, faktisk var det alle de religiøse evnene og kvalifikasjonene hans. Hva var stort og viktig og en topp prioritert for apostelen? Det var å ha kunnskap om og kjennskap til Jesus Kristus, hans gode Herre. Og dette kjennskapet fant han ikke ved hjelp av en slags religiøs legning eller religiøs aktivitet. Hva innebærer det da å leve på en slik ny måte? Jo, det er å bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, sier Paulus. Han uttrykker det altså slik, å finnes i Kristus Jesus. I det samme Filipperbrevet sier han at for meg er livet Kristus, eller for meg er det å leve Kristus. Her er altså snakk om en nesten mystisk forening med, eller et inderlig fellesskap med Kristus. Hvordan får jeg så et nært forhold til Jesus? Hvordan kommer jeg i kontakt med Gud? Ikke ved hjelp av fornuft og forstand. Da de kristne i Korint ble vunnet, var det ikke med mesterskap i tale eller visdom. Nei, det handlet egentlig bare om det store og sentrale, Jesus Kristus. Og han korsfestet. Men må ikke følelsene spille en viktig rolle? Eller viljen? Nei, svarer Paulus, så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Å være en kristen innebærer å leve tett og nært sammen med Jesus, i inderlig kjennskap til og fellesskap med ham. Jesus beskriver det med et bilde fra planteriket, der alle delene av trær og planter er avhengig av et nært samliv. «Jeg er vintreet», sier han, «dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Paulus bruker bildet fra dyreriket også, «dere er Kristi legeme», og hver for seg hans lemmer. Da kan vi spørre enda mer konkret, hvordan virkeliggjøres dette nære samlivet, denne intime kontakten, det personlige kjennskapet? Svaret er gjennom Guds ord, gjennom dåpen og gjennom nattverden. Disse kaller vi gjerne for nådemidlene. Nå vil vi gjerne først tenke på Guds ord som det første og fremste nådemiddelet. Hva er så Guds ord til oss? Det er ordet om frelsen ved Jesus. Budskapet om denne fullkomne frelsen kaller vi evangeliet, og det ordet har en skapende og rensende virkning.
Jesus sa til disiplene sine, «Dere alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Apostelen Peter peker også på den sentrale rollen ordet fra Jesus spiller i en kristens liv. Herrens ord blir til evig tid, og dette det ordet som blitt forkyntere ved evangeliet. Det var apostlene som forkynte det til mennesker med hedensk bakgrunn, og de ble forvandlet ved kraften i evangeliet. Paulus minner de kristne i Thessalonika om hva som hendte. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, så tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Vi skjønner at apostlene da spiller en sentral rolle i å ha gitt oss det nådemiddelet som ordet Den rollen har de ikke tatt seg til på egen hånd. Jesus ba mye for apostlene i sin såkalte ypperste prestlige bønn. Der viser han til en kommende budskapsoverlevering fra seg selv via apostlene til alle som senere ville bli kristne. «Jeg ber ikke bare for disse», sa han, «men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.» Ja, Jesus kunne si, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg, og den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Dermed ga Jesus fullmakt til apostlene og formidle ordet hans videre. Det gjorde de først muntlig, senere skriftlig i form av evangelier og brev. De første kristne, etter deres tid, ble fort overbevist om hvilke skrifter som stammet fra apostlene og deres hjelpere, og de ble samlet til den skriftsamlingen vi kaller Bibelen. Den bygger vi på. Bibelen og det forkynte ordet ut fra den et nådemiddel. Bibelen gir del i en livsstrøm som skaper tro og liv. Men hvorfor har vi da det gamle testamentet med i Bibelen? Fordi Jesus ville det slik. Han sa, «Sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det har skjedd alt sammen.» Med loven tenkes her på åpenbaringen i det gamle testamentet. Jesus bruker den samme uttrykksmåten om sine egne ord. «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke få gå.» Fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid hadde stor respekt for skriftene i det gamle testamentet. Men de hadde ikke sett at de pekte mot Jesus som Messias. «Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse det som vitner om meg», sier han. Derfor vil vi lese i det gamle testamentet, for de vitner om Jesus. Dette har vi fått forklart av Jesus og apostlene. Derfor gir lesningen av det gamle testamentet både kunnskap og kjennskap til livet med Jesus. Men nå vil kanskje noen si, hvorfor skal vi knytte det til Bibelen? Den en sammensatt og krevende bok. Den opprinnelig skrevet på vanskelig språk som hebraisk og gresk. Teologene uenige om så mye. Det ikke viktigst at jeg personlig møter Jesus i mitt indre? Ikke bibelordet bare noe ytre, noe materielt, mens det åndelige egentlig forekommer inni mennesker? Nei, og dette viktig. Gud kommer til oss nettopp gjennom ytre, synlige og hørbare midler. Jeg tenker på bibelordet, forkynnelsen, det kristne fellesskapet, dåpen og nattverden. Ordet blitt kjød. Jesus fikk en menneskekropp. På tilsvarende måte trer Gud inn i vår verden i dag gjennom menneskelige, konkrete virkemidler, slik som nådemidlene Gud bor i et lys dit ingen kan komme, han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se, står det skrevet. Hadde ikke han kommet til oss, så ville det ikke vært mer kontakt mellom ham og oss
enn mellom utkanten av Melkeveien og oss. Men så har Gud selv søkt forbindelse med oss. Det skjedde da han sendte Jesus som et menneske av kjøtt og blod, og Jesus knyttet troen vår til apostelord, til bibelord og til nådemidlene. Blir dette for menneskelig? Vi må ikke sette den ytre gaven i ordet og sakramentene opp mot den indre gaven vi kan få av åndens lys og troens visshet. Det ene er avhengig av det andre. Gud er ikke så stor og åndelig at han ikke kan tre inn i det menneskelige med alt av skrøpelighet som er knyttet til det. Vi kan ikke av egen kraft heve oss opp til Gud. Nei, Gud må komme til oss på en konkret måte i denne verden, og gjennom det konkrete gir han oss del i det åndelige. Hadde vi ikke hatt slike faste holdepunkter, så ville vi vært overlatt til det tilfeldige. Hvis vi ikke bryr oss om nådemidlene, så blir vi fort fascinert av andre åndelige fenomener, og de fører oss lett på villspor. Luther snakker om svermere og svermerånder. Bildet peker mot en sverm av bier som har forlatt kuben. Den virrer omkring og drives av sol og vind og tilsynelatende tilfeldige innfall før den havner i et tre eller blir spredt for alle vinder og går i oppløsning. Slik går det med dem som ikke knytter troen sin til noe fast og håndgripelig, nådemidlene, ordet og sakramentene. I dag fokuserer mange på engler og spesielle åndelige opplevelser. Så blir slike ting viktigere for troen deres enn nådemidlene. Andre sier at de åndelige erfaringene våre må tas med som en tolkningsnøkkel når vi leser Bibelen. Slik ledes mange inn i svermeri. Skriften alene må være læremesteren vår, ellers blir vi ført vill av alle slags åndelige motemeninger. Det er Guds ord, Guds egen sannhet, som skaper tro i hjertene våre. Derfor, hvis du vil vinne troen, har du ikke noe annet å gjøre enn å leve i sannhetens tankeverden, der Guds ord får påvirke deg hver eneste dag. Overfor Guds ord skal man ikke gruble, sier Luther, men overfor det skal man være stille og la fornuften bøye seg for det. Man skal tro ordet, holde det for sant og ikke slå det hen i været, og derved gi den onde ånd så stor makt at han overvinner oss, og vi går til grunne og fortapes. Leonard Gudmundsen skrev, «Kom til oss, o Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord er jo lyset for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter.» Du går.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Første Mosebok, kapittel 49, vers 29, til kapittel 50, vers 26.
1: Så bød han dem og sa, «Jeg samles nå til mitt folk. Begrav meg hos fedrene mine i hul på Hetitten Efrons mark, i hul på Makpela-marken, like overfor Mamre i Kanans land, den marken som Abraham kjøpte av Hetitten Efron til eiendomsgravsted. Der begravde de Abraham og Sara, hans hustru. Der begravde de Isak og Rebekka, hans hustru. Og der begravde jeg Lea, på den marken og i den hul som er der, som ble kjøpt av Hets barn. Da Jakob hadde fullført sine påbud til sine sønner, trakk han føttene opp i sengen, og han oppga sin ånd og ble samlet til sine fedre.» Kapittel 50. Og Josef bøyde seg ned over sin fars ansikt og gråt over ham og kysset ham. Josef bø legene som han hadde i sin tjeneste og balsamere hans far, og legene balsamerte Israel. 40 dager gikk med til dette, for så mange dager brukes for å fullføre balsameringen. Og egypterne gråt over ham i 70 dager. Da sørgedagene over ham var til ende, talte Josef til faros husfolk og sa, «Hvis jeg har funnet nåde for deres øyne, så tal for meg til faro og si, min far tok meg i ed og sa, se, jeg skal dø, og da skal du begrave meg i min grav i Kanans land, som jeg lot grave for meg. La meg derfor få dra opp og begrave min far og så vende tilbake.» Og faro sa, «Dra opp og begrave din far i samsvar med den ed han tok av deg.» Så dro Josef opp for å begrave sin far, og alle faros tjenere, de eldste i hans hus, og alle de eldste i landet Egypt, dro opp med ham, og hele Josefs hus, og hans brødre, og hans fars hus. Bare sine små barn, og sitt småfe, og sitt storfe, lot de bli tilbake i landet Gosen. Både vogner og hestfolk dro opp med ham, så det var et meget stort tog. Da de kom til Goren, Haatad, på andre siden av Jordan, holdt de der en meget stor og høytidelig sørgefest. Han holdt 7 dagers sorg for sin far. Da landets innbyggere, kananeerne, så likferden i Goren, Haatad, sa de, «Det er en stor sørgefest egypterne holder der.» Derfor kalte de stedet Abel Mizraim. Det ligger på den andre siden av Jordan. Og hans sønner gjorde med ham slik han hadde pålagt dem. Hans sønner førte ham til Kanaans land og begravde ham i hul på Makpela-marken, den marken som Abraham hadde kjøpt av Hetitten Efron til eiendomsgravsted, midt imot Mamre. Da Josef hadde begravet sin far, vendte han tilbake til Egypt, både han og brødrene hans, og alle som var dratt opp med ham for å begrave hans far. Da Josefs brødre så at deres far var død, sa de, «Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham.» Så sendte de bud til Josef og sa, «Før han døde, ga din far oss dette pålegg. Så skal dere si til Josef, kjære, tilgi dine brødre deres misgjerning og deres synd, da de handlet så ille mot deg. Nå ber vi, tilgi oss vår misgjerning, vi som også tjener din fars Gud.» Og Josef gråt da de talte slik til ham. Siden kom også hans brødre selv og falt ned for ham, og de sa, «Se, vi er dine tjenere.» Da sa Josef til dem, «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Vær ikke redde, jeg vil sørge for dere og deres barn.» Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Josef ble boende i Egypt, både han og hans fars hus, og Josef ble 110 år gammel. Josef fikk se Efraims barn i tredje ledd, også barna til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Josef sa til brødrene sine, «Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han med ed lovte Abraham, Isak og Jakob.» Så tok Josef ed av Israels sønner og sa, «Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben opp herfra.» Og Josef døde, 110 år gammel. De balsamerte ham og la ham i kiste i Egypt.

0: Johannes kapittel 11, vers 47, til kapittel 12, vers 11. Ypperste presten og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket, og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Derfor gikk ikke Jesus lenger åpenlyst omkring blant judeerne. Han dro bort derfra til et sted nær ørken, til en by som heter Efraim. Der holdt han til med disiplene sine. Men jødenes påske var nå nær, og mange dro fra landet opp til Jerusalem før påsken for å rense seg. De lette da etter Jesus og talte seg imellom mens de sto i tempelet. «Hva mener dere? Kommer han ikke til høytiden?» Men ypperstepresten og fariseerne hadde gitt befaling om at dersom noen fikk vite hvor han var, da skulle han melde fra om det, så de kunne gripe ham.
1: Kapittel 12.
0: Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde reist opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bord sammen med ham. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve, og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av disiplene hans, han som skulle komme til å forråde ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer, og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kasten, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, «La henne være. Hun har gjemt den til dagen for gravferden min. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde reist opp fra de døde. Men ypperste prestene la planer om også å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus.

0: Salme 17, vers 1-5. En bønn av David. Herre, hør på en rettferdig sak. Lytt til min klage. Vend øre til min bønn. Den kommer fra lepper uten svik. La min frifinnelsesdom gå ut fra ditt åsyn. La dine øyne se hva som er rett. Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten. Du har ransaket meg, du fant intet. Min munn viker ikke av fra mine tanker. Etter ordet fra din munn har jeg tatt meg i vare for menneskenes gjerninger, for voldsmannens stier. Mine skritt holdt fast ved dine fotspor, mine skritt ble ikke ustø.
1: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Denne gangen blir det både sang og vitnesbyrd, og vi hører en gruppe ifra Valderøy. Jeg er oppmerksom på at det er spilt over ifra kassett.

Jeg gir min sjel liksom et lam I Jesu frelser hender, sang de. Personlig så jeg glad for å få opplevd å bli omfavnet av disse frelser hender, og I trygge både I liv og I død. Bibelen sier at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Opp gjennom tiden det mange navn som strålt fram, knyttet til personer og bragde. Men etter noen år eller generasjoner de utvisket og glemt. Men en sang har formet det slik. Når alle andre navn en gang må vike, Jesu navnet står som fjell. Dens purpurglans skal hele evigheten lyse med sin stråle vel. Evigheten, ja. Et navn og en person å stole på, både I livet og I døden, og inn I evigheten. Der en annen sang så sier det slik, Navnet over alle navn Jesus. Det stråler med din himmelsk glans. For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans. Det leser vi også I Bibelen, der det står I Apostelgjerningen 4:12, og det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Men Gud viser sin kjærlighet til oss derved, at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere, står en annen plass. Du og jeg, ja alle mennesker, står som syndere innenfor den hellige Gud. Den straff og den dom som vi var skyldige og verdige, den ble lagt på Jesus. Han døde for oss, mens vi ennå var syndere. Derfor det frelse I hans navn. Du kjenner godt dine kjende sangen, navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det evig, ingen det utslette kan. Og litt spesielt til det siste verset fra dine sangen, kanskje det kan bli til hjelp for deg. Midt I nattens mørke blinker, som et fyrlys I Jesu navn, over hjelpløs seiler vinker, inn til frelsens trygge havn. Og når solen mer skinner, Jesu navn lyser enn, da den frelste skare synger, høyt et pris I himmelen. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel I brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Tenk over dette navnet og dine person, Jesus. Han sier til deg I dag, Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Jesus venter på deg også I dag. Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Tenk tilgitt av Gud, renset fra all synd I Jesu blod på Golgata kors.

Ja, jeg også vil gjerne avlegge et vitnesbyrd om Jesus. Jeg oppvoksen på din øye her, og jeg har hatt en helt vanlig oppvekst. Og jeg var til det meste. Det var vel fotballen som opptog meg mest, i og med jeg vokste opp i en fotballfamilie. Men det skulle bli alkohol som skulle bli barna mi. Og den er så ble min største fiende, og også beste kamerat. Men så holdt på til slutt å ta livet av meg. Men så en dag fikk jeg et møte med Jesus. Jeg hadde jo vært innom YA-musikken en gang, da, så vidt, for mange år siden. Og så rart den kan høres ut, så fikk jeg en lengsel litt igjen. Jesus kalte meg, og jeg klarte ikke å stå imot kallet fra Jesus. Og takk

Ja, det står slik i en sang som har følt meg fra ungdommen av, så jeg vil gjøre til mitt, begynne mitt vitnesbyrd med. Jeg kjenner en venn som fra evighet av har elsket og elsker meg enn. Ei høyde, ei dybde, ei død eller grav kan skille meg fra denne venn. Han søkte meg lenge før jeg søkte ham, skjønt ennå jeg vandret på synderes vei. Han søkte i ørkenen et villfarent lam, og lammet han søkte var meg. Ja, kall ifra Jesus det var der, og det visste, og det var den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Likevel så var det så vanskelig å si ja til Jesus. Men så kom den dagen jeg valgte å si ja til Jesus. Og det har jeg ikke angret på. Jeg glemmer ikke den freden og gleden som kom inn i mitt hjerte og sinn. Og nå har jeg fått levd sammen med Jesus i mange år. Og Guds ord har fått være lyset på veien fram. Så det har blitt et takk i mitt hjerte. Takk, Jesus, takk for at du døde på korset for meg. I Johannes 3,16 står det, for så har Gud elsket verden

at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så går kallet også ut i dag. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Kanskje du er en som går og lengter etter et møte med Jesus. Jeg vil si det så inderlig som jeg kan til deg. Slik så synger jeg i en sang. Kom som du er til din frelser, smittet av vantroens dynn. Blodet som fløt fra hans vunder renser din sjel fra all synd. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Det ett legeme og en ånd, like som dere også ble kalt med ett håp i deres kall. Det en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som over alle og gjennom alle og i alle. Efeserbrevet 4, vers 4-6. Dette skal være det som skal få de kristne til å holde fast i åndens enhet. For de alle sammen lemmer på det samme legemet, og delaktig i alle åndelige goder. Samtidig har de alle den samme skatten, en Gud og Far i himmelen, en Herre og Frelser, den samme tro og dåp, det samme håp, kort sagt, den samme saligheten. Når dette godet felles for dem alle, hvordan kan da noen finne årsak til å vekke splittelser og lete etter noe annet i stedet? Alle har jo like mye som de andre, og ingen kan få noe mer eller bedre enn de andre. Med dette viser Paulus hva den rette kristne kirke og hva som kjennetegner den. Det finnes ikke mer enn én kirke, ikke mer enn ett Guds folk på jorden. De en og samme tro og dåp, en bekjennelse av Faderen og Sønnen, og så videre. Dette holder de samstemmig fast ved i standhaftighet. Alle som vil bli salige og komme til Gud, må bli funnet og innlemmet i denne kirke. Utenfor den blir ingen salig. Derfor ligger denne kirkes enhet ikke i å ha samme yttre styrelse, lover, bestemmelser og kirkeskikker, slik paven og hans tilhengere foregir. For de vil ha alle som ikke lydige i slike ting, utelukket fra kirken. Nei, kirken der hvor denne samstemmigheten i tro, dåp og så videre finnes. Derfor kalles den en hellig, alminnelig eller kristelig kirke. Den har den samme rene, uforfalskede evangeliske lære, den samme ytre bekjennelse overalt i verden og til enhver tid, på tross av ulikheter og forskjeller som kan forefinnes i ytre forhold, ordninger, skikker og seremonier. De derimot som ikke har denne enheten i lære og tro i Kristus, og som dessuten forårsaker forargelser og partidannelser, de ikke den rette kristne kirke eller dens lemmer. Derimot de dens motstandere og ødeleggere, slik vi ofte har påvist tidligere. En slik sikker lære og trøst har vi mot pavedømmet, som anklager og fordømmer oss for å ha skilt oss fra dem. De skjeller oss ut som frafallende fra kirken, mens det de selv som de rette frafallende. For de forfølger sannheten og sønderriver åndens enhet under navn av å være kirke. Ifølge Guds befaling alle pliktige til å motsi dem, sky dem og flykte bort fra dem. Landstad nummer 536. En Gud og alles Fader jordens og dens hyrders rop. Ett livets vel og spader, og ett våre sjelers håp. En røst fra sandru munner, en ånd i alles røst. En fred hvortil vi stunder, en tro med evig trøst. En kjærlighet, en lengsel, en kamp for palmen hist, en utgang fra all trengsel, ett liv i Jesus Krist. I åndens samfunn vandrer vi da den store pilgrimsgang, og synger med hverandre det frelste Sions seiersang. Gjennom natt og trengsel, gjennom nød og død, med stille håp og lengsel, med dyp forventningsglød. Fra kors, fra grav vi stige, med salig lov og pris, til den oppstandnes rike, til frelsens paradis.

En skrukkete plakat hang bak disken I en gammeldags butikk. Jeg blitt kjent på, snytt, lurt og slått. Jeg her bare fordi jeg lurer på hva som skal hende videre. Ja, noen hver kan bli frustrert. Det kan føre til et svart syn på alt og alle. Bak slikt finnes en ond makt som kalles djevelen. Han planter I oss tanken at alt håpløst, det ingen grunn til glede. Hvordan komme seg ut av det negative? Det gjelder å gi plass for Jesus I tankelivet. Du ikke et svagt avvist offer. De som kaller på Jesus og ønsker å høre ham til, sønner og døttere av kongenes konge. Vi utvalgte, dyrebare, høyt elsket og lovet et evig liv sammen med den Herre Jesus. Han viste gjennom et liv på jorden at han full av kjærlighet. Bekymring å fylle seg med djevelens løgner om hva som skjer og hva som kan komme til å hende. Det gjelder å fylle tankene med Guds gode løfter til barna sine. I gammel tid sa Gud til folket sitt, og det gjelder også hans utvalgte I dag, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.»

0: ønsker vi velkommen til en ny episode av Table Talks. Og her rundt bordet I dag så sitter...
1: Jorunn Sjåstad, medarbeider på Bibelselskap og som redaktør der.
2: Reidar Valvik, tidligere professor I det nye testamentet ved MF Vitenskapelig Høyskole, som det nå heter.
0: Og jeg heter Kristoffer Hansen Eknes og prest I Delks menighet I Oslo, som heter Ryenberget. Ja, teksten vi skal lese sammen I dag, den står I Matteus evangeliet kapittel 5. Jorunn, vil du lese oss gjennom den?
1: Da leser vi fra vers 20 til og med vers 26 I Jesu navn. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår det skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Dere har hørt jeg sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.
0: Ja, takk for det. Dette vi nå inne I det som kalles bergprekenen. Kan det være fint å si litt om sammenhengen her. I Matteus kapittel 5, 6 og 7, hvor Jesus underviser disiplene om hvordan det står til I Guds rike, hvordan dette fungerer. Og så har han nettopp snakket litt om at han ikke kommet for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle de. Og så kommer vi da inn I en serie med sånne, ja det kalles vel antitesene, det vil si det der Jesus sier, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, hvor han tar opp kjente ting fra de ti bud, og ja, han tolker det jo egentlig, eller kanskje ikke tolker det rette ordet, det kommer vi nok litt tilbake til, men han bruker disse og skjerper inn på en måte det som sagt. Og den første antitesen som vår tekst I dag, som innledes da med vers 20, hvor han setter fingeren på at dette drev seg om et stykke rettferdighet, som han ber om at disiplene skal ha. Den rettferdigheten, da tenker jeg fort rettferdighet ved tro alene, og kommer inn I en sånn luthersk, klassisk tankegang veldig snart, merker jeg. Men det kanskje enda litt mer å si om det enn det.
2: Ja, og det veldig lett å tenke både luthersk og paulinsk, fordi det jo Paulus som skriver veldig mye om dette må bli rettferdiggjort ved tro. Men Paulus og Jesus her I Matteus bruker ikke dette ordet nødvendigvis helt identisk. Jeg vil si det helt klart at man ikke gjør det. Og når vi møter det her I vers 20 om en rettferdighet som overgår de skriftlærde og fariserne, så det helt klart at her går det på livsførsel.
0: Så rettferd, rett måte å leve på, ja, går frem på.
2: Ja, så det her... det ordet brukes på den måten, altså om en måte å leve på. Men det helt klart at hvis man skal lese om rettferdighet her I Matteus, så må man også lese det I sammenheng med andre ord av Jesus I de samme kapittel og kapittel etter, fordi det et tema som går igjen. Og man kan vel si at sånn som Jesus bruker ordet I bergprekenen, så

0: 3, hvor Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Altså, dere skal få alt det andre trenger, men dere skal også få Guds rike som en gave og rettferdighet. Så der er det tale om det som Jesus da bringer, det gir mennesker rettferdighet. Og når man har fått del i denne gaven, så har man en utfordring og en oppgave, nemlig å leve et rettferdig liv i overensstemmelse med bergprekens etikk, kan man kanskje si.
1: Og da er vi jo inne på noe av det Jesus sier og gjør mer konkret akkurat i denne antitesen. For det er jo en ganske skjerpa og dyptgående etikk, som på ingen måte liksom svever på overflaten. Han snakker jo her om ting som ikke rammes av loven vanligvis, som en domstol sjeldent ikke vil ikke bry seg om det, men det handler om hva som skjer inni oss i møte med for eksempel vår neste. Da. Og det er jo rimelig radikalt, og da blir det plutselig på en måte umulig å være så rettferdig og flink i betydningen etterfølge, fordi det skjer så mye på innsida som vi ikke klarer å filtrere bort. Så dette er ganske kraftig. Men vi må først si et ord om den autoriteten Jesus står frem med her. Den må jo ha vakt litt oppsikt for disiplene, å ta Moseloven i sin egen munn og si «dette er sagt», men «jeg», sier dere. Det er et ganske heftig stykke å gå. Så han snakker jo med guddommelig autoritet her, og det kan man si, det har han jo rett til. Men jeg skulle likt å vite hva disiplene og de første som hørte han, hva de tenkte når de hørte han si akkurat dette. De må jo ha blitt fylt med både ærefrykt og litt undring antagelig.
0: Ja, det er helt klart at det Jesus sier, det er jo å gå et stykke lenger enn det som ligger innenfor sånne vanlige skriftlærde diskusjoner, hvor det er snakk om at ja, dette ordet betyr sånn og sånn, og man tolker det, fordi Jesus sier jo til dels imot. Da er det ikke slik at alt som han refererer er direkte sitater fra gamle testamentet, en del er nok mer jødisk tradisjon, men det er helt tydelig at det er et oppgjør med en tradisjonell skriftlærd tolkning av Moseloven det dreier seg om. Og der kommer han inn med en autoritet som ingen av de skriftlærde hadde. Det sies jo også i slutten av bergprekenen at folket var slått av undring nettopp over den autoritet han talte med.
1: Ja. Men det er jo på en måte nesten et sånn skremmende perspektiv når det blir så nærgående som dette da. Det handler ikke bare om å unngå å drepe. Det kan de fleste av oss klare sånn, gjennom et normalt liv. Men altså, den holdningen jeg har til min neste kommer i betraktning når jeg skal stå fremfor Gud. Så har du tatt et eksempel fra dette med å offre i tempelet, som jo var en del av den vanlige fromhet den gangen. Så viktig er det Jesus har snakket om, at man skal da utsette offringer hvis man oppdager der at man har dette uoppgjorte med sin neste.
2: Ja, men det er ikke det at du har noe uoppgjort med din neste nødvendigvis, men du kjenner på at bror din har noen ting imot deg.
1: Ja, det er jo det som faktisk...
2: Altså, det er omtrent så du er nesten uvitende om det selv. Men av og til så får vi jo, blir vi jo påmint om at andre har noen ting imot oss. Og kommer du på det, så er det faktisk da grunn god nok til å lette offret ligge og gå og gjøre det du skal.
1: Ja, nettopp. Så er det jo, han påkaller jo en maktstruktur her som er ganske, den går i flere sånne trappetrinn. Vi får her et litt innblikk i den gangs prakt, altså innretting av juss- og domstolssystemet, hvor det først er en domstol, og deretter det høye råd, som er liksom ankeinstansen, og så går Jesus like til liksom siste instans, helvetes ild. Det er ganske, det er sånn et ord som får det til å liksom grøsse litt på ryggen hos moderne mennesker. Vi liker kanskje ikke å snakke så mye om helvetes ild, men her gjør Jesus det uten å blunke. Vi må kanskje si noe om den biten også.

0: Ja, skal vi ta det med det samme?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Ja, altså fordi der det jo et lite problem at vi bruker ordet helvete, som jo egentlig ikke noe bibelsk ord.
2: Jeg får la oss bare ta det med en gang. Altså, når ordet helvete dukker opp, så fyrer det jo bokstavlig talt opp en del bilder hos oss, som kanskje allermest henger sammen med ja, middelalderfremstillinger av hva dette fortapelsestedet skal være for noe.
0: Ja, og det jo det som for vi, altså ordet helvete på norsk, det kommer jo av den norrøne hel, som altså navnet på Helheim, underverdenen. Og der var det altså en underverdenshersker inne, hel som hersket og pinte mennesker. Og det har man jo i middelalderen sett, for eksempel i billedkunsten, hvordan man ser helvete fremstilt med en masse djevler som piner mennesker. Men det jo ikke det som helvete i bibelsk mening, for det ikke djevelen som hersker i helvete. Han skal derimot kastes i helvete på den ytterste dag. Altså det heter jo i Matteus 25, hvor vi har denne domscenen, hvor han sier, gå bort fra meg, dere som forbannet, til den evige ild som gjort i stand for djevelen og englene hans. Det er stedet hvor Gud kaster de som har vendt seg bort fra ham og de som hans motstandere. Så det ikke et sted hvor djevelene trives, det de skal kastes på den ytterste dag. Så det gjør at vi kanskje har mange rare assosiasjoner til ordet helvete som ikke bibelske.
2: Sannsynligvis flere enn vi klarer å rydde opp i denne korte episoden, men det fint å komme innom det og ha nevnt det. Men det i hvert fall, poenget blir jo stående da, altså dette å synde mot sin bror på den måten, å kalle noen for en idiot eller en ugudelig narr, det kvalifiserer ifølge Jesu uttale her til en ganske alvorlig konsekvens. Og de som har småsøsken kan jo noen ganger føle oss litt ille berørt av en sånn tekst, for jeg tror jeg har sagt idiot mange ganger, ikke bare til min bror, men til mange andre, sånn i affekt. Og hva skal jeg gjøre da? Det her sier jo Jesus at da det helvete still som, eller i hvert fall det høye råd som venter på meg.
0: Ja, vi står jo overfor en sånn egentlig umulighet, for altså, når Jesus nevner dette med å bli stilt for det høye råd fordi man har sagt noe, vært sint på sin bror, så jo det en umulighet. Altså,
2: det virker de ville ikke tatt saken heller.
0: Nei. Altså, det jo, det virker som Jesus litt sånn ironisk her i forhold til de skrifter det som måtte tenke på, at dette sånn, noe som kan løses med jussen. Men det Jesus jo i realiteten sier, som har relevans for oss den dag i dag, det jo at synd ikke bare å slå ihjel. Det ikke bare å gjøre de aller groveste tingene. Det ikke bare mordere og ransmenn og voldtektsmenn som rammes av Guds dom.
2: Eller for å si det på en måte, det ikke noen andre, først og fremst, som syndere.
0: Nei, det noe som gjelder oss alle. Det å bli sint på en bror, være opprørt, tale nedsettende på andre mennesker, det også synd. Så der står man jo overfor, ja, man kan jo føle seg litt sånn hjelpløs i forhold til det, hvordan skal vi da komme ut av det? Og da tenker jeg det viktig å lese Bergpreken i sin helhet, hvis jeg bare kan si litt om den helheten igjen, fordi det starter jo med saligprisningene, hvor Jesus altså tilsier himmelrike og rettferdigheten, og så kommer, altså det gaven, og så kommer alle utfordringene å leve på en rett måte. Og der det ikke bare å følge liksom, budenes ordlyd, men det å leve et fullkomment liv. Altså Jesus sier at dere skal være fullkomne slik deres himmelske far fullkommen.
2: Det sånn han oppsummerer etter disse antitesene, ikke sant, i ja. 6:48 der. Hvem kan være det? Det jo egentlig en umulighet.
0: Det en umulighet, og det derfor han, etter at det sagt, lærer Jesus disiplene en bønn, hvor man blant annet ber til å tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Altså, Jesus vet at vi aldri kommer til å kunne leve et fullkomment liv. Men det kristenlivets store spenning, men om det fullkomne som vi ikke klarer, og så da alltid kunne komme tilbake til tilgivelsen. Men her jo da også tilgivelsen koblet til at man skal tilgi andre, så vi lever i denne spenningen mellom det Gud gir tilgivelse og det Gud byr oss å gjøre, nemlig leve et liv hvor vi tilgir andre og vi bare lever et rettferdig liv.
1: En av disse tekstene denne dagen sier jo veldig tydelig noen ting om hva kravet da, til den som skal etterligne Gud, nemlig salme 36, om at hans miskunnhet og trofasthet som når til skyene, og en rettferdighet som som mektige fjell, som en herre som berger både mennesker og dyr. Altså, det ganske omfattende det her oppdraget som menneskene har fått, da, ikke bare i forhold til sin neste, men også i forhold til dyrene.
2: Og da når du sier det, så tenker jeg med meg selv at det høres jo ikke umulig ut, bare fordi idealen så høy, men det høres jo ganske slitsomt ut, hvis man skal realisere dette i sin egen kraft, så å si. Men da er det jo faktisk litt mer å si. Hvis du vil lese, vi kunne lest videre salme 36.
1: Ja, for det er da trøsten kommer, tenker jeg.
2: Nettopp, kan ikke du ta oss gjennom trøsten, Jorunn?
1: Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud? I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus. Du lar dem drikke av din gledesbekk. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Det er enkelt sagt, tenker jeg, men det er veldig viktig at det er så enkelt, sånn at jeg skjønner det, uten at jeg skal begynne å tolke noe mer hva dette her betyr for meg, som da føler meg truffet, kanskje særlig på det der første punktet som vi har om du skal ikke slå ihjel. Det hva har ikke jeg gjort med tunga mi, med tankene mine, med blikkene mine? Alt det der kommer inn under det som her gjør meg skyldig for Gud. Så det at han har en miskunnhet som når til himmelen, det er godt.
2: Ja, og det er jo i grunn der alt begynner. For ikke å si slutter. Altså det er jo der det leves. Det er der vi lever. I skyggen av hans vinger, der hvor det er overflod. Ja, han sier det er livets kilde. For man kunne spørre hvor skal jeg få kilde og kraft til å leve dette livet som Jesus her skisserer for meg, og som jeg egentlig har litt lyst til, for det virker jo godt. Jo, men det er jo sann. Der er kilden til livet. Det får oss jo for så vidt i kontakt med den andre leseteksten fra Galaterbrevet om åndens frukter. Hvor det jo en sånn liten dobbelthet, for der sier jo Paulus, lev et liv i ånden. Og det betyr jo på den ene siden vær koblet på kilden, hvis vi skal bruke uttrykket fra salmeteksten. Vær koblet på kilden, sånn at dette veller frem, fødes, skapes, blir til. Og samtidig så er det noen etisk side, når Paulus sier det han gjør i Galaterbrevet, lev et liv i ånden, det betyr lev i tråd med ånden. Og så nevner han jo en del av de her negative tingene som fort kunne represeres under å drepe i litt utvidet betydning. Så man ser dette hører til det gamle mennesket, eller kjøttet, og så er det derimot åndens frukter, som så helt klart fremmer livet.
1: En liten parentes her. Hvis du leser det som står, så står det ikke åndens frukter, men åndens frukt, entall, er.
2: Ja.
1: Og så kommer det en lang rekke. Så ånden har en frukt med mange forskjellige utslag. På samme måte som vår syndige natur, måten å drepe på, her tidligere har vært skildret med forskjellige, i forskjellige kategorier og med forskjellige navn, så er det en frukt.
2: Ja, det er et godt poeng. Som kan, det betyr jo at man... Hvis vi tar denne lista med åndens frukt, så kan man jo bli litt motløs og tenke, dette ser jeg veldig litt av. Selv hvis man forventer å finne alt. Og det er jo det et poeng som du bringer inn. Altså. Det er ikke sikkert alt skal realiseres hos oss alle, men det er det disse tingene som vi vil kjenne igjen, at ja, dette er det ånden som gjør hos oss.
0: Det betyder at vi som den teksten minner jo oss som lutheranere om at den augsburgske konfesjonen ikke bare taler om rettferdiggjort ved tro uten gjerninger, men det kommer en artikel etterpå som taler altså om det nye livet. Altså det snakk om en tro som virksom I kjærlighet, en tro som viser seg ved åndens frukt og hva slags uttrykk vi nå bruker. Og der denne spenningen altså mellom loven som byr oss noe og evangeliet som gir oss noe. Der vil kristenlivet alltid leves, og vi må passe på at ikke vi opphever den spenningen. Jeg tror vi skal leve I forvisning om Guds store gave og evangeliets uendelige nådetilsang, og også denne konstante utfordringen til å leve et rettferdig liv. For et rettferdig liv det på sett og vis bare en frukt, et resultat av rettferdighetens gave. Altså, vi elsker fordi han har elsket oss først, for å si det med Johannes.
2: Jeg kan gjerne si det med Johannes, særlig når det så godt sagt. Ja da, og du har jo flere sånne eksempler egentlig på en lignende tankegang, og jeg tror du helt rett I at det utrolig viktig, kanskje særlig for lutheranere da, som kan bli veldig sterke og veldig gode på den objektive biten av det. Dette erklært hos Gud, sånn en rettferdig synder. Og så har vi litt vanskelig for å finne det gode språket for å si noe om det som skal komme etterpå. Og det altså ikke en bekjennelseskriftenes feil, men mer en sånn, ja, en forkynnertabbe kanskje, som vi av og til kan havne I. Men dette vanskelig, det skal være en første trinn rømme. Men jeg tenkte på sånne vers som for eksempel du finner I Kolosserbrevet kapittel 3, vers 12 og 13, og I Efeserbrevet kapittel 4, vers 32, hvor det heter at slik Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Mm. Det grunnen det der det lever.
0: Ja.
2: Og hvis vi, som du sier, opphever den sammenhengen, så gjør vi oss skyldig å snakke et halvt evangelium.
1: Ja, og da gjør vi jo ikke sånn som det står da I vers 24. Vi gir oss ikke tid til å gå av sted og bli forlikt med bror vår, eller søstre våre, alt etter sånn. Og konsekvensen til det kan jo da bli at vi blir nødt til å sette I et hemmetegn fengsel, der vi ikke kommer ut ifra før siste øre betalt. Det sånn vi kan låse oss selv inn I ting som vi synes kanskje små, men som vi etter hvert vil vokse og bli noe stort.
2: Ja, og det jo en utrolig gave hvis vi tenker på denne gaven Gud har gitt oss med tilgivelsen som jeg snakket om allerede, og det å kunne gi den tilgivelsen videre til noen. Enten at man ber om den, hvis man forstår at man trenger det, sånn som Jesus sier her, eller at man gir den, fordi man skjønner at man har gjort noe gærent. Det forandrer jo veldig mye I en relasjon, om ikke alltid momentant, så det en sånn utrolig viktig brikke som kan falle på plass, og det har stor kraft, det der å gi videre en sånn tilgivelse. Og det jo ikke så enkelt det heller, men det gjør inntrykk når folk møter en sånn type holdning som vi har blitt møtt med hos Gud. Og jeg tenker jo I vår sånn litt postkristne kultur, så kan jo det være et veldig godt vitnesbyrd. Jesus jo sterkt innom den tanken I litt tidligere kapittel 5, at våre handlinger og våre liv skal være et salt, et lys I verden. Og det spørs om ikke han har tenkt på noe av dette, altså signaleffekten, så å si, ved at hans disipler lever på denne måten. Og da det dårlig gjort hvis vi ikke taler sant om det, og prøver å gjemme oss bort. Ja, da vi snart ved veis ende. Vi ønsker lykke til de som har forkynneroppgaver over denne teksten kommende søndag. Og så tar vi med oss både et sterkt løfte til sagn, og en nåde, og også et kall til et hellig liv I tråd med det Jesus her lærer oss. Og det får vi jammen øve oss I å snakke både sant om og leve rett ut selv. Så lykke til alle. Takk for oss.

Hva innebærer det å være en kristen? Det kan svares på mange måter. Selv synes jeg et utsagn av Jesus gir den beste forklaringen. I en bønn til sin himmelske far sier Jesus, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Det viktige stikkordet her er kjennskap. Overfor mennesker kan vi si at vi kjenner hverandre mer eller mindre godt. De som kjenner hverandre aller best her i verden er ektefeller, og det er et veldig nært forhold mellom foreldre og barn. Dette kan være som bilder på det kjennskapet en troende har til Gud og Jesus. Det er nært, men på en litt annen måte. I forholdet mellom mennesker kan vi kjenne hverandre på mange plan, åndelig og fysisk. Men hvordan kan vi kjenne Jesus? Hvordan kan vi kjenne Gud? Det må jo være et av mine viktigste prosjekter på en måte i denne verden, å bli kjent med dem og siden leve i et nært forhold. Finnes det personer som har mer anlegg for det religiøse enn andre? Uansett, religiøse følelser, religiøs innsikt og sans for det overnaturlige er ikke noe å bygge på. Paulus lå på topp når det gjaldt religiøse kvalifikasjoner, men han sa at jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. Hva var som skrap og søppel for Paulus? Ja, faktisk var det alle de religiøse evnene og kvalifikasjonene hans. Hva var stort og viktig og en topp prioritert for apostelen? Det var å ha kunnskap om og kjennskap til Jesus Kristus, hans gode Herre. Og dette kjennskapet fant han ikke ved hjelp av en slags religiøs legning eller religiøs aktivitet. Hva innebærer det da å leve på en slik ny måte? Jo, det er å bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, sier Paulus. Han uttrykker det altså slik, å finnes i Kristus Jesus. I det samme Filipperbrevet sier han at for meg er livet Kristus, eller for meg er det å leve Kristus. Her er altså snakk om en nesten mystisk forening med, eller et inderlig fellesskap med Kristus. Hvordan får jeg så et nært forhold til Jesus? Hvordan kommer jeg i kontakt med Gud? Ikke ved hjelp av fornuft og forstand. Da de kristne i Korint ble vunnet, var det ikke med mesterskap i tale eller visdom. Nei, det handlet egentlig bare om det store og sentrale, Jesus Kristus. Og han korsfestet. Men må ikke følelsene spille en viktig rolle? Eller viljen? Nei, svarer Paulus, så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Å være en kristen innebærer å leve tett og nært sammen med Jesus, i inderlig kjennskap til og fellesskap med ham. Jesus beskriver det med et bilde fra planteriket, der alle delene av trær og planter er avhengig av et nært samliv. «Jeg er vintreet», sier han, «dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Paulus bruker bildet fra dyreriket også, «dere er Kristi legeme», og hver for seg hans lemmer. Da kan vi spørre enda mer konkret. Hvordan virkeliggjøres dette nære samlivet, denne intime kontakten, det personlige kjennskapet? Svaret er gjennom Guds ord, gjennom dåpen og gjennom nattverden. Disse kaller vi gjerne for nådemidlene. Nå vil vi gjerne først tenke på Guds ord som det første og fremste nådemiddelet. Hva er så Guds ord til oss? Det er ordet om frelsen ved Jesus. Budskapet om denne fullkomne frelsen kaller vi evangeliet, og det ordet har en skapende og rensende virkning.
Jesus sa til disiplene sine, «Dere alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Apostelen Peter peker også på den sentrale rollen ordet fra Jesus spiller i en kristens liv. Herrens ord blir til evig tid, og dette det ordet som blitt forkyntere ved evangeliet. Det var apostlene som forkyntet det til mennesker med hedensk bakgrunn, og de ble forvandlet ved kraften i evangeliet. Paulus minner de kristne i Thessalonika om hva som hendte. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, så tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Vi skjønner at apostlene da spiller en sentral rolle i å ha gitt oss det nådemiddelet som ordet Den rollen har de ikke tatt seg til på egen hånd. Jesus ba mye for apostlene i sin såkalte ypperste prestlige bønn. Der viser han til en kommende budskapsoverlevering fra seg selv via apostlene til alle som senere ville bli kristne. «Jeg ber ikke bare for disse», sa han, «men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.» Ja, Jesus kunne si, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg, og den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Dermed ga Jesus fullmakt til apostlene å formidle ordet hans videre. Det gjorde de først muntlig, senere skriftlig i form av evangelier og brev. De første kristne, etter deres tid, ble fort overbevist om hvilke skrifter som stammet fra apostlene og deres hjelpere, og de ble samlet til den skriftsamlingen vi kaller Bibelen. Den bygger vi på. Bibelen og det forkynte ordet ut fra den et nådemiddel. Bibelen gir del i en livsstrøm som skaper tro og liv. Men hvorfor har vi da det gamle testamentet med i Bibelen? Fordi Jesus ville det slik. Han sa, «Sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det skjedd alt sammen.» Med loven tenkes på åpenbaringen i det gamle testamentet. Jesus bruker den samme uttrykksmåten om sine egne ord. «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid hadde stor respekt for skriftene i det gamle testamentet. Men de hadde ikke sett at de pekte mot Jesus som Messias. «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse det som vitner om meg», sier han. Derfor vil vi lese i det gamle testamentet, for de vitner om Jesus. Dette har vi fått forklart av Jesus og apostlene. Derfor gir lesningen av det gamle testamentet både kunnskap og kjennskap til livet med Jesus. Men nå vil kanskje noen si, hvorfor skal vi knytte det til Bibelen? Den en sammensatt og krevende bok. Den opprinnelig skrevet på vanskelige språk, som hebraisk og gresk. Teologene uenige om så mye. Det ikke viktigst at jeg personlig møter Jesus i mitt indre? Ikke bibelordet bare noe ytre, noe materielt, mens det åndelige egentlig forekommer inni mennesker? Nei, og dette viktig. Gud kommer til oss nettopp gjennom ytre, synlige og hørbare midler. Jeg tenker på bibelordet, forkynnelsen, det kristne fellesskapet, dåpen og nattverden. Ordet blitt kjød. Jesus fikk en menneskekropp. På tilsvarende måte trer Gud inn i vår verden i dag gjennom menneskelige, konkrete virkemidler, slik som nådemidlene Gud bor i et lys dit ingen kan komme. Han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se, står det skrevet. Hadde ikke han kommet til oss, så ville det ikke vært mer kontakt mellom ham og oss
enn mellom utkanten av Melkeveien og oss. Men så har Gud selv søkt forbindelse med oss. Det skjedde da han sendte Jesus som et menneske av kjøtt og blod, og Jesus knyttet troen vår til apostelord, til bibelord og til nådemidlene. Blir dette for menneskelig? Vi må ikke sette den ytre gaven i ordet og sakramentene opp mot den indre gaven vi kan få av åndens lys og troens visshet. Det ene er avhengig av det andre. Gud er ikke så stor og åndelig at han ikke kan tre inn i det menneskelige med alt av skrøpelighet som er knyttet til det. Vi kan ikke av egen kraft heve oss opp til Gud. Nei, Gud må komme til oss på en konkret måte i denne verden, og gjennom det konkrete gir han oss del i det åndelige. Hadde vi ikke hatt slike faste holdepunkter, så ville vi vært overlatt til det tilfeldige. Hvis vi ikke bryr oss om nådemidlene, så blir vi fort fascinert av andre åndelige fenomener, og de fører oss lett på villspor. Luther snakker om svermere og svermerånder. Bildet peker mot en sverm av bier som har forlatt kuben. Den virrer omkring og drives av sol og vind og tilsynelatende tilfeldige innfall før den havner i et tre eller blir spredt for alle vinder og går i oppløsning. Slik går det med dem som ikke knytter troen sin til noe fast og håndgripelig, nådemidlene, ordet og sakramentene. I dag fokuserer mange på engler og spesielle åndelige opplevelser. Så blir slike ting viktigere for troen deres enn nådemidlene. Andre sier at de åndelige erfaringene våre må tas med som en tolkningsnøkkel når vi leser Bibelen. Slik ledes mange inn i svermeri. Skriften alene må være læremesteren vår, ellers blir vi ført vill av alle slags åndelige motemeninger. Det er Guds ord, Guds egen sannhet, som skaper tro i hjertene våre. Derfor, hvis du vil vinne troen, har du ikke noe annet å gjøre enn å leve i sannhetens tankeverden, der Guds ord får påvirke deg hver eneste dag. Overfor Guds ord skal man ikke gruble, sier Luther, men overfor det skal man være stille og la fornuften bøye seg for det. Man skal tro ordet, holde det for sant og ikke slå det hen i været, og derved gi den onde ånd så stor makt at han overvinner oss og vi går til grunne og fortapes. Leonard Gudmundsen skrev: «Kom til oss, o Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord er jo lyset for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter du ga.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Da sier vi takk til Brynerør som sponsor dette programmet i Jæren Misjonsradio. For det er Misjonsradioen du har fått inn nå, og du er velkommen til å lytte til denne morgen halvtimen. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag fortsetter vi å høre litt fra boka «Våre lamper slukner». Og litt senere får min andakt av en som mange her i Rogaland i alle fall kjente godt, Tore Tungland. Men de som synger først, det er Lørhammer Musikklag. Og sangen skulle også være velkjent. «Han er mer enn en venn».

Det var Laurhammer musikklag som sang. Våre lamper slukner, skrevet av J.F. Løvgren. Vi kjenner historien, vi som har fulgt med. Dette er den niende opplesningen. At båtbyggeren Lyngeid har tatt ord i forsamlingen. Han har lest Jesu ord fra Åpenbaringen 3:20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Og så talte han om hva dette ville bety, og forsamlingen godtok det ikke. Med pastoren i spissen ble han sunget ned. I dag skal vi høre at han får besøk. Det er pastoren i menigheten og en av eldstebrødrene som er kommet for å irettesette han.

Tordis sang ennå på ryggen til Lyngøy da han kom inn i stua til de to mennene. Han lot henne gli ned og sa smilende, «Puh, det leiter på å være hest!» Han rakte pastoren hånden. Bjørnås klemte den lett og slapp den fort. Som i smug kastet han et blikk på hånden sin, han så etter om den var blitt svart. Men Lyngøy la merke til det. Det fløy et ironisk smil over ansiktet hans, mens han demonstrativt og åpenlyst så på sin egen hånd, og så rakte han den til Bakke, som tok et godt tak i den. Pastoren rødmet lett. «Nå», sa Lyngøy spørrende. De hadde satt seg ned i den, de enkle, men makelige stolene. Lyngøy hadde Tordis på fanget. Fra kjøkkenet hørtes nå og da et klemt av kopper som tørnet mot hverandre. Fru Lyngøy stelte til kveldsmaten. «Jo, det var denne episoden på søndag.» Pastoren så alvorlig ut og bøyde seg fram mot Lyngøy, som for å få godt tak på ham. «Ja vel», sa båtbyggeren. «Det må ikke gjenta seg, naturligvis.» Lyngøy, som tenkte på tingen fra sitt synspunkt, så overrasket og glad på Bjørnås. «Det gleder meg å høre. Jeg trodde du ikke likte det som hendte.» Pastoren, som merket at det holdt på å bli en misforståelse, skyndte seg å si, «Det var din måte å si det på, at jeg ikke likte det, men at de sang meg ned.» «Tja», Bjørnås nølte litt, så kom det hardt, «du fortjente ikke bedre.» Lyngøy tenkte seg om. Bakke så at han kjempet en stille kamp. Lille Tordis så undrende opp på ham. Hun leste i ansiktet hans, og det hun leste gjorde at hun satte seg bedre inn til ham. «Enn om det var du som var blitt sunget ned?» Spørsmålet kom stille, men det virket som om min syl var blitt trykket sakte inn i levende kjøtt. Bjørnås skvatt til. «Hva?» Tanken var ufattelig. «Enn om det var deg?» Da lo pastoren kort og frigjort. «Ja, hvis det var meg, hva så?» «Hvordan vil du så ha følt det?» spurte Lyngøy rolig. Bjørnås var kommet på trygg grunn igjen. «Åh, jeg ville vel ha gått i meg selv, tenker jeg.» «Ja vel, kanskje, men så gudfryktig er ikke jeg. Jeg...» «Det er godt å høre du har erkjennelse, broder. Nå, hvordan følte du det så?» «Omtrent som å bli korsfestet.» Men Lyngøy, avbrød pastoren, «det er da en formastelig sammenligning.» «Det føltes som å bli korsfestet», gjentok båtbyggeren, «som å bli opphengt naken mellom himmel og jord.» Bjørnås kastet et forferdet blikk på Bakke for å få støtte, men Bakke gjorde ham enda mer forskrekket ved å si, «Jeg takker Gud for at det ikke var meg. Det må være forferdelig å bli korsfestet av sine egne.» «Av sine egne, Bakke?» «Ja, av dem en gjerne vil frelse.» Bjørnås var i villrede. «Taler du om Jesus?» spurte han. «Ja, både om Jesus og om Lyngøy.» Båtbyggeren dekket ansiktet med hånden. «Ikke si sånt, Bakke», ba han. «Men du skal ha takk for din velvilje. Jeg gikk ut fra at vi var sammen om dette», sa pastoren henvendt til Bakke. «Har jeg gitt deg grunn til å tro det?» «Nei, men...» Det ble en forlegen pause. «Hva vil dere egentlig?» spurte Lyngøy. «Nå vet jeg egentlig ikke», sa Bjørnås med et bebreidende blikk på Bakke. «Det blir kanskje bare mitt eget syn på saken jeg framholder. Men du må holde opp med de stadige provokasjoner i menigheten.» «Provokasjoner?» «Ja, ordet betyr...» «Jeg vet hva ordet betyr», sa Lyngøy med lunt smil, «men jeg forstår ikke hvordan...» «Jo, dine innlegg og utfordringer til styre og predikant, sangkor og enkeltmedlemmer, du setter Guds ord på spissen, og du serer en kristendomme som ikke lar seg gjennomføre i vår tid.»
Du gjør det uhyggelig og setter ondt blod blant oss.» «Det var da svært. Er Guds ord så farlig?» «Guds ord, Guds ord», sa Bjørnås utålmodig. «Du anvender Guds ord for folks hår og folks klær, folks mat og folks selskaper, og for folks omvendelse», sa Lyngheit. «Ja, nettopp. Hvis det ikke går etter en strek, tror du ikke på omvendelsen. Du sier det på prekestolen også, og følgen er at mange av våre unge går der uroet.» «Nei, er det virkelig sant?» utbrøt båtbyggeren glad. «Du skulle heller sørge», sa Bjørnås iltert. «Du går og pirker med disse ytre tingene og legger dem inn på folks samvittighet som det skulle være en salighetssak. Skjønner du da ikke at det kan stå godt til med, for eksempel, en ung pikes hjerte om hun har kort hår på hodet?» Lyngheit og Bakke lo så smått. «Jeg tror det står til i hjertet som det står til på hodet», sa Lyngheit. «Eller som det står til i hjemmet, eller båtbyggeriet, eller forretningen, og i menigheten, som det står til i sangkoret.» «Er du ute og skyter nå igjen? For en pirkepinne du er! Vi har tatt oss av en del unge, puttet dem inn i våre foreninger, selv om de ikke er etter streken, for om mulig å vinne dem for Gud. Det klandrer du. Du skulle heller tenke litt på din egen datter.» Bjørnås kastet et hastig blikk inn i den andre stua mot døra ut til kjøkkenet. Den var lukket. Det klirret der ute som før. «Nå?» spurte Lyngheit. Han tok et fastere tak i Tordes. «Ja, det er dårlig, jeg mener.» «Ja vel? Vi har forsøkt å få henne inn i, ja, både det ene og det andre, men hun vil ikke. Du setter deg imot det, og hun går der, uomvendt. At du tør, Lyngheit, ja, at du tør.» Det ble en pause. Lyngheit hadde fått dette uttrykket som ga folk anledning til å kalle ham en svermer. «Jeg vil risikere det», sa han stille. «Å sette en menneskesjel i fare», spurte Bjørnås. «Nei, å rydde en fare av veien.» «Fare, fare», pastoren rystet oppgitt på hodet. «Ja, det finnes ikke større fare enn...» «Skal vi ikke gå ut til mamma», visket Tordis. «Straks, vennen min», Bakke hostet. «En», spurte Bjørnås. «En sammenblanding», sa Lyngheit. Bakke nikket i taushet. «Vil du så beholde dine teorier mer for deg selv?» Pastoren var vennligere. «Jeg har ikke lyst til å la meg korsfeste igjen, men ellers, nå? Nå, Lyngheit? Det er mye om å gjøre for meg dette, ser du. Det er enkelte som ymter om at de vel får gå sin vei når de ikke får være i fred, som de uttrykker seg. Og det har vi ikke råd til. Er det rikfolk, kanskje? Nå ja, det er jo ikke farlig å nevne at Mobeck er atskillig støtt. Det ville jo være ubehagelig for kassen om han trakk seg tilbake.» Så fortsetter vi neste torsdag.

0: Ja, det var ingen tvil her. Det var Arne Åno som sang. Og så gir vi ordet til Tore Tungland.
1: Det står således i Hebreerbrevet 13:20-21. Men fredens Gud, han som i kraft av ei evig pakts blod, førte den store hyrdingen for sauene, vår Herre Jesus opp fra de døde, han gjør dykk full dugan i all god gjerning, så det kan gjøre hans vilje, med de han verker i dykk det som etter hugna for han ved Jesus Kristus. Han være ære i all eva. Amen. Det et fint ord og et godt budskap, for det kommer så uendelig vel med å få et ord fra Gud som også kan hjelpe oss i vår tjeneste, slik at ikke tjeneste skal bare være et strev og et kjensle av nederlag. Ja, for er det ikke ofte slik for den som skal tjene i Guds rike, han har bruk for mye nåde. Du ser gjerne på fattigdom og avmakt, på lite omsorg for sjelene som du skal være med og vinne, og du lir sårt fordi arbeidet går tregt og ofte trangt. Likeens hører du ifra andre at du skulle hatt mer åndskraft, mer nikkjærhet og mer pågangsmot, og så videre. Alt dette er sant. Men hvordan verker dette på deg når du hører slikt? Jo, du vært motløs og anfektet, og det føder mange spørsmål, gjør deg, spørsmål som helst er til plage. Nå, før vi sier mer, så trenger ikke all denne selvransakingen være av det vonde. Det er bare det at der som motløser deg over ham, og du vært i ferd med å gi opp, da er det fare på ferde. Ja, det kan være livsfarlig det. Men dersom denne hjelpeløsa driver deg til Guds ord, så vært det en velsigning. Jeg har et minne fra mange år siden. Da bodde jeg i en heim ved et eldre, truende ektepar. Jeg klaget meg for mannen en dag og sa som sant var at det var så vanskelig å få tekster om dagene. Det stod skillnad på det på ymse star og til ymse tider. Ja, mannen så på meg og svaret kontant: du må trenge inn til Gud. Dette har jeg hukset på i mange år. Gud har svar. Gud har hjelp. Og vet du hva hjelpen er? Jo, det sto her: han gjør dykk full dugende i all god gjerning, så det kan gjøre hans vilje med de han verker i dykk det som er til hugna for han ved Jesus Kristus. Det er altså Gud selv som gjør oss fulldugende til å gjøre den gjerning som står seg, og som har noe verd for Guds rike. Ved Jesus Kristus står der. Hvordan kan dette skje i vårt liv? Ordet rører ved selve urkraften, tror jeg, Guds opphav, og den kraft som han gjennomførte forsoning og uløsninger fra synder på. Bare hør disse malmtunge slager fra Guds ord. Men fredens Gud, han som i kraft av ei evig pakts blod førte den store hyrdingen for sauene, vår Herre Jesus, opp fra det døde, han gjør dykk fulldugende. Den samme Gud som skapte verden, og den Gud som i den gamle pakt valgte seg ut et folk, og som førte folket gjennom havet, den samme Gud gjorde en evig pakt i Jesus Kristus om at han skulle frelse verden ved sin egen son. Det er som den pakta, det er om den pakta det står, for om fjella vik og haugene vært rikka, så skal ikke nåden min vika fra deg, og min fredspakt skal ikke vært rikka. Vi syng så fint: jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er denne samme kraften av ei evig pakts blod som gjør deg fulldugende. Den samme kraften som gjør deg selv til et Guds barn, Det samme blod som inne i heilagdommen og sona Guds vrede, som det står om det gjorde Gud. Vi må merke oss dette. For det første, pakta står fast jo Gud, hvordan vi har det. Om du har lite kraft eller mye kraft, om du har stor siger eller om det nederlag, pakten nemlig ikke gjort mellom deg og Gud, men i evig paktsblod mellom Gud og sonen. Det stort å få tro. For det andre, denne kraften i en evig paktsblod fører til at du har vært full dugende, så det kan gjøre hans vilje. Og merk, så det kan gjøre hans vilje med de han verker i dykk det som til hugna for han ved Jesus Kristus. Det vil si at det må være noe liknende kraft som sevja nå om våren. Stig opp fra rota og stamma til den ytste kvist og skapa knopper, blomst og blad. Så det stig Kristi kraft ut i feilende små kristne mennesker og gir deg til åndsbårne, omskapte, til fulldugende, truende til å gjøre Guds vilje. Med disse ordene må jeg få lov å gi deg som medarbeider i misjon den trøysta at det du framom alt må se etter er å være i Jesus. For det er det som Jesus ved sin ande verker i deg som gjør ditt liv så verdfullt for Guds rike, ditt Kristusliv. Og det samme blod som renser fra all synd, det skal også rense de tjenester og gi deg kraft, mot og trang til å gjøre Guds vilje. Lukke til med det.

Skogsblomen heter denne sangen, og det var Lapplisa som sang. Og dermed er tida kommende, vi må si takk for oss i Jæren Misjonsradio. Takk for at du lytter. Må Gud være med deg. Til slutt synger Tor Åge, Therese og Daniel om den herlige frelser. Oh, no.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Til Hjelmeland og tale til denne forsamling. Jeg takker så meget for innbydelsen og for de vennlige velkomstord som var rettet til meg. Og vi er samlet om Bibelen og visjonen, og det er deilig å få lov til å komme på denne måten sammen med en flokk og ha dette emnet, Bibel og misjon. Det kan ikke passe bedre. Og så har jeg da det oppdrag å tale om legmannsbevegelsens idealer. Det er også et viktig emne og en stor og betydningsfull sak. Og jeg ser det slik at vi er i en kritisk situasjon, det vil si en avgjørende situasjon i norske kristenlivs historie. Akkurat nå i disse år som vi gjennomlever. Vi må be Gud om mye visdom, og som hjelp på veien så lyser det noen klare stjerner for oss. Og det er den gamle legmannsbevegelsens idealer, det vil si ledende tanker som er hentet fra Bibelen. Og det var det jeg skulle forsøke da å tale om her i kveld. Men la oss enda en gang aller først samle våre tanker i bønn til Gud. Kjære Gud, vi takker deg for ditt ord og for budskapet om en evig frelse som vi er minnet om så sterkt i dag. Og vi takker deg at du har betrodd oss alle sammen å være vitner om denne frelse. Gi oss, Herre, det rette sinn, det varme hjerte og det glade vitnesbyrd, Herre. Og vi ber også for stunden vi er nå samlet i ditt navn og det emne som skulle utredes. Kjære Herre, gi lys og visdom, og gi vilje og glede til å ta imot hva du vil selv ha sagt oss. Amen. Vi leser i Peters første brev, det andre kapitlet. Men I er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at de skal forkynne hans dyder, som kalte eder fra mørket til sitt underfulle lys. Det ordet legmann, det kan jo bety så mye i grunnen. Men det har fått en viss klang i kirkens historie. Man taler om presten og legfolket. Og det begynte nok så tidlig det. Vi finner det i et skrift som er forfattet i slutten av første hundreår. En biskop i Rom som heter Clemens, han skrev et brev til menigheten i Korint, og der taler han om legfolket og presteskapet. Det er ikke uten grunn at noen har sagt at det er begynnelsen til den katolske kirke vi finner der. For i Det nye testamentet nemlig, der finner vi ikke noe sånt, noe som legfolket som en ting, og så presten som noe annet. For i Det nye testamentet, der er vi alle prester, sånn som vi hørte. Et hellig presteskap, et hellig folk. Og vi er alle sammen salvet til prester ved vår dåp og ved vår tro. Alle sammen, som også Luther især har pekt så veldig klart på. Og det at alle da er på den måten kallet og har ansvar, det ser vi jo så tydelig i Det nye testamentet. Jeg tenker så ofte på det vi finner i slutten av kapittel 11 i apostlenes gjerninger. Der står det om forfølgelsen som kom efter at Stefanus var blitt martyr for troen, den første martyr. Da ble de spredt omkring i landene. Og så står det i vers 20 at det var noen, står det, fra Kypern og Kyrene som kom til Antiokia, og der talte de også til grekerne og forkynte dem evangeliet om den Herre Jesus, og Herrens hånd var med dem, og et stort tall kom til troen og omvendte seg til Herren. Hva var det for folk som forkynte evangeliet for hedningene for første gang? Ja, det står ikke noe navn. Det står hvor de var fra, men det står ikke hva de het. Og det var ikke noen som hadde noe spesielt oppdrag engang, så vidt som vi vet. Det var ikke apostlene, og de var ikke sendt av apostlene til å gjøre dette. Men de var simpelthen kristne mennesker, og som hadde de vitnesbyrd om Jesus med seg hvor de gikk og sto. Vi får nærmest inntrykk av at apostlene var litt forskrekket over det de hørte, så de sendte Barnabas ned, står det, for å se hva det var som foregikk. Men under alle omstendigheter, det var folket selv, som kristne folket selv, som bar dette vitnesbyrd med. Og på samme måten er det jo i kapittel 8 i Apostlenes gjerninger. Der står det om Philip. Han var ikke noen menighetsforstander eller noe. Og vi ser om ham, hva som skjedde med ham. Han traff, står det, på en høy embetsmann hos den etiopiske dronning. Og han kom i samtale med ham, og så forkynte han evangeliet om Jesus, og han kom til troen og ble døpt av Philip, står det der. Og så kan man spørre, hvilket oppdrag hadde han til å døpe? Nei, han var en kristen mann. Han hadde budskapet med seg, og han hadde det oppdrag som Jesus hadde gitt til alle som tror. Det er det som er saken. Og når det gjelder den etiopiske embedsmannen, sier Luther, så reiste han til sitt eget land, og der forkynte han om Jesus uten å ha noe annet oppdrag enn det som han hadde i sin tro og i sin dåp, sier Luther. Og det er alldeles riktig, det er sånn som vi finner det i Bibelen. Nå vet vi jo hvordan det gikk. Det ble jo sånn at i kirken så fikk vi det katolske presteskap, som hadde et monopol på praktisk talt allting. Ivar Velle, den norske prest og kirkehistoriker, han har sagt at i middelalderen så var legfolket nærmest å sammenligne med en baby, som blir tatt opp og vasket og matet og lagt ned igjen i vogga. Av presteskapet altså da, som gjorde dette. Lekfolket hadde ikke noe egentlig ansvar å snakke om, og slett ikke for å vitne og tale eller noe sånt nå. Så kom reformasjonen, og Luther hadde jo klart syn på disse ting, og han forklarer jo så tydelig at den som er, som han sier med et merkelig ord et sted, den som er krepet ut av dåpens bad, han er allerede salvet til å være både prest og bisp, sier han. Og med det mener han at den som tror på Jesus og er døpt av hans navn, han har all den fullmakt som han trenger for å vitne om vår Herre og Frelser. Så det alminnelige prestedømme, det var en viktig sak for Luther og den lutherske reformasjonen. Nå må man dessverre si at den lutherske kirke ikke levde opp til det som Martin Luther hadde lært dem. Og for enda en gang å sitere Ivar Velle, så ble legfolket nå i den lutherske kirkes tid ikke akkurat en baby, men en forskremt skolegutt som satt på benken og skulle bli eksaminert i katekismen. Men noe eget initiativ, det hadde de ikke. Og dette kunne jo under tiden bli den rene karikatur sånn som det hendte seg i Leipzig en gang på 1600-tallet. Det var en kone som var gudfryktig, hun ville så gjerne lese Bibelen for en nabokone som var syk, men det måtte hun ha høytidelig tillatelse til av presteskapet. På annen måte kunne det ikke gå til. Så kom jo da pietismen, og som vi alle vet, pietismen fornyet tanken om det alminnelige prestedømmet. At vi alle sammen har oppdraget og fullmakten av vår Herre Jesus til å vitne om ham, alt etter den nådegave som gitt enhver. Og pietismen hadde jo den store tanke om konventiklene, det vil si småmøtene, hvor Guds barn skulle komme sammen og tale med hverandre og oppbygge hverandre i troen. Nå var jo det en vanskelig sak da i den gamle tid, for myndighetene så med skepsis på slike møter. Man kunne ikke godt vite hva det var som foregikk på disse møtene. Og i vårt land så blir det jo aldri glemt hvordan det gikk med Hans Nielsen Hauge. En gudsmann som altså var i fengsel, eller i hvert fall under arrest i 10 år, og som omsider ble dømt fordi at han hadde forkynt Guds ord uten å være kallet til det, som det het. Og det blir aldri glemt, og enda gikk det mange, mange år før det ble tatt bort det forbud mot å samles fritt i Jesu navn. Og da den bestemmelse omsider ble tatt, og den gamle konventikkelplakaten som forbød slike samlinger ble opphevet av Stortinget, da var det en legmann på Vestlandet som skrev de ordene av takk, o Fader kjær, for sådan frihet er at vi i fred kan tales ved om det som hører til salighet. I det samme året, 1842, så ble det første av de frivillige kristelige organisasjoner til, nemlig misjonsorganisasjoner til, nemlig Det Norske Misjonsselskap. Og senere så har jo den ene misjonsorganisasjon efter den andre sett dagens lys, som vi alle vet. Og de bygger på denne tanke om det alminnelige prestedømme, som gir enhver troende kristen både rett og fullmakt og plikt til å vitne om Jesus. Det var sånn som du ser i Det Nye Testamentet, og det var sånn som Luther hadde sett det og vitnet om det ut fra Det Nye Testamentet. Det var slik det brøt igjennom i vårt eget land. Det er ikke noe nytt. Det er ikke noe Hans Nielsen Hauge hadde funnet på, men det er hentet alt sammen ifra Det Nye Testamentet. Nå er dette emnet vårt, altså legmannsbevegelsens eller legmannsarbeidets idealer. Og hva er det av det for idealer? Vel, når vi sier idealer i denne sammenheng, så kunne vi lige så gjerne sige ledende tanker. De tanker som vi vil følge, som har grepet oss, og de motiver som ligger bak den handling som den frivillige legmannsvirksomhet driver. Og jeg for min del har ofte samlet dette her i 3 punkter, og det opplegget vil jeg ta nå også. Det er 3 sånne idealer, om vi kunne bruke det uttrykket. Og det første, det er: Guds ord skal forkynnes rett og klart, til vekkelse og omvendelse. Guds ord skal forkynnes rett og klart, til vekkelse og til omvendelse. Og altså, dette er det ansvar som enhver kristen har, alt etter den nådegave som Gud vil gi. Man kunne jo si, og det ble sagt av Hans Nielsen Hauge, hvorfor reiser du omkring og preker på den måten der? Vi har jo prester. Ja, sa Hauge, han pekte på, det forteller han selv om i sin bok om sine reiser, Han svarte med å vise til 1. Korintier 14. Guds ord påbyder oss at vi skal oppbygge hverandre, sa Hans Nilsen Hauge. Og det jo akkurat det som står i 1. Korintier 14. At når de kommer sammen, så har hver av eder en tunge, et vitnesbyrd, en hymne, en sang, et vitnesbyrd. Hver av eder har ansvar i så måte. Det er det ideal som vi skal følge. Og at Guds ord da skal bli forkynt klart og rent, det trenger vi jo sant å si å minne om til enhver tid. For det er dessverre ikke noe selvsagt at så skjer. Hauge opptrådte på rasjonalismens tid, og selv om ikke alle prester var rasjonalister, for det var de ikke, så var rasjonalismen vidt utbredt i samtiden, akkurat som den er i dag, bare i en annen skikkelse som er minst like langt ifra Bibelen som den gamle rasjonalismen. Vi har i legmannsbevegelsen hatt den bevisste trang til selv å ta ansvar i så måte. Vi vil ha en forkyndelse som er rett efter Guds ord, og vi føler selv ansvar for at så skjer. Vi har ikke bare å ta imot det som kommer så å si ovenifra med en prest som er utnevnt av kongen i statsråd. Er det en god prest, så takker vi Gud. Men vi har selv ansvar for det, og vil derfor selv kalle predikanter og utruste dem og støtte dem. Og til det hører jo også misjonens store sak, som vi alle sammen forstår. Ordet skal forkynnes rett og sant etter Guds ord. Det er dessverre ikke overflødig å minne om det i dag. Når her er mye, mye uklar forkyndelse, mye vrang forkyndelse. Det er ikke så lenge siden igjen at en prestelærer sto frem og talte slik om fortapelsen, at man måtte minnes det som vi hadde for 30 år siden, hvor det også ble stor bestyrkelse i en slik saks anledning. Det må vi ta som en påminnelse om at vitnesbyrdet må lyde klart og rent. Og dette ord skal forkynnes til vekkelse og omvendelse. Ja, til omvendelse. Det er ikke overflødig å minne om det i dag. I den gamle kirkebønnen så sto det noe om omvendelse og tro. I den nye kirkebønnen så står det om å vende tilbake til dåpens nåde. Jeg frykter for at det ikke blir samme sak i praksis. Det som skal sies må være et ord om omvendelse. Er du omvendt? Hallesby talte på det første landsvennestevnet i 1912 i Lillehammer kirke. Han hadde den store kirken full av biskoper og prester og proster med deres fruer, Og ledere av organisasjoner og så videre og så videre. Og Hallesby steg på talerstolen og så spurte han: ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Det ble jo en del forskrekkelse over å spørre en sånn forsamling om en sånn sak. Men det var ikke uten grunn. Og vi må alle sammen stilles over for det alvorlige. Vakt kan det nok bli. Og berørt kan det nok bli, og beveget kan det nok bli. Ble du omvendt den dagen da du ble vakt? Det er det store spørsmålet. Og det har vært legmannsbevegelsens kall spesielt å gjøre dette på en inntrengende måte. Guds ord forkynt til vekkelse og omvendelse. Og det innebærer også at vi skal følge Guds ord og leve den ledestjerne som vi har i Guds ord. At det altså er Guds ord som bestemmer hva det er å være en kristen, og hvem som er en kristen. Ja, det er blitt sånn dessverre i dag på mange hold at at det å være en kristen, ja, det blir man ved å ta en beslutning. Ja. Man beslutter seg og sier som så, ja vel, all right, nå jeg en kristen. Og når man så en kristen, så man meningsberettiget. Og så har jeg min mening liksom da, og min mening like god som din mening. Det en demokratisk rettighet. Og så får vi noen kristne som, i anførselstegn, som tror ditt, og andre som tror datt. Vi har kristne som tror at Jesus unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria, sånn som Bibelen sier. Men vi har kristne, og da vil jeg nok sette anførselstegn om ordet, som fornekter dette, til tross for at Bibelen lærer det. Og vi har kristne som holder seg til Guds ord om ekteskapet, og vi har dessverre dem som ikke tar den sak så nøye som de burde, men smittet av tidens tankegang og praksis. Jeg sier det med sorg, for det dessverre sant. Ja, det det. Og når det gjelder den sak som Bibelen ser på med så veldig dypt et alvor, det som vi kaller for homoseksualitet, homofili, altså det aktive seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn, så vet vi hva Bibelen sier om den ting. Men vi vet også hva tiden sier om den ting. Og vi vet med sorg og gru at det finnes noen som kaller seg kristne og som fører samme tale. Nei, det må være vårt ideal, det må være vår ledestjerne å forkynne Guds ord til vekkelse og omvendelse og til et hellig liv efter Guds ord. Guds eget ord skal bestemme og ikke noe annet. Og det andre som, ja, jeg kunne jo legge til at det her vi har pleiet å peke på arven ifra pietismen. Ja, pietismen ikke populær og har lenge siden, lenge mellom hver gang du hører noe pent om pietismen på ledende hold. Så nei, pietismen, det regner man for å være sneversyn og tranghet og demmesyke og en masse andre stygge ting. Vår pietistiske arv bevisstheten om at veien smal, som Jesus sier at den bort verden av mitt sinn og øye, din lyst du selv beholde må, som meg ei mer kan fornøye enn støve som jeg treder på. Vær elske hva min sjel står til, jeg kun min Jesum elske vel. Det var det første punktet da i korthet. Og det andre, det dette med nådegavene. Nådegavene og den betydning som de har i Guds rike. Det har vært mye tale om nådegavene i en tid nå, og det da også en viktig sak i Guds ord. En nådegave, det noe som Gud gir til utrustning for sine barn. Og det jo nevnt en del om det på flere steder i det nye testamentet. 1. Korintier 12 og 14, ikke minst, hvor det står mye om nådegavene. Det jo noen nok så mange forskjellige merkelige, til dels merkelige ting vi har hatt å høre og lese i de senere år. Det 9 nådegaver, har det vært sagt. Nei, det er ikke noe tall på nådegaver i det nye testamentet. Det flere steder nevnt noen, men skulle vi telle dem sammen, ble det mange flere. Og det ikke poenget heller, for hver gang som de nevnt, så synspunktet det at det mange nådegaver, det mange utrustninger, mange gaver som Gud vil gi, og på den måten utruste sin forsamling på jorden til den tjeneste som han har kalt den til. Og det store med det at Gud selv vil legge ned i de kristnes hjerte både trangen og evnen til å ta en bestemt tjeneste opp. Det så forskjellige. Noen har denne nådegave, og noen har denne. Men det ikke det samme. Og vel alle apostler, sier Paulus, vel alle profeter, vel alle lærere, gjør alle kraftige gjerninger, har alle nådegaver til helbrede, taler vel alle med tunger. Nei, svaret, ikke alle har det, men enhver kristen har noe som Gud har utrustet ham eller henne til, der hvor han har satt oss i verden og i sin forsamling. Og det en veldig, veldig viktig sak. Og hvis jeg skulle samle det i en sum, sånn som det har vært i legmannsbevegelsen, i legmannsrørsla, så vil jeg si det sånn. Vi spør efter nådegaver og ikke efter titler og eksamener. Det det store poenget. Vi har i vår norske kristenhet, for nu å holde oss til vårt eget land, så har vi hatt folk som det kristenfolket har lyttet til og villet høre. Om vi tar i forrige 100 år, så hadde vi en ringe bondesønn, som han kalte seg selv, Hans Nilsen Hauge. Han hadde jo meget liten skolegang, og var selv klar over at han sto ikke høy langt fremme i så måte. Men det har også vært en universitetsprofessor, Gisle Jonsson. Han lyttet det norske kristenfolk til, ikke fordi han var ansatt ved universitetet og var en lærd mann, men fordi han hadde den nådegave å tale Guds ord sånn at han kunne vise veien. Og dette vil jeg nok si noe vi stadig på nytt må minne hverandre om. Vi lever jo i utdannelsessamfunnet, og alle har jo nå skolegang langt, langt mer enn noen gang før i vårt folks historie. Vi går jo på skole i mange, mange år alle sammen, og det jo all mulig grunn til å være takknemlig for det. Og vi har bibelskoler, og vi har ungdomsskoler, og vi har kurser for predikanter, og vi har mange slag. Og det godt og vel alt sammen. Det godt og vel alt sammen, og hvis det ikke er godt, så ikke grunnen i og for seg den at her blir gitt utdannelse. Vi kan trenge det i den tid som vi lever i. Men en ting utdannelsen, en annen ting nådegaven. Og det står sånn for meg at blant de ting som vi i dag må be Gud inderlig om, så det at han må vekke opp nådegaver. Nådegaver til å forkynne. Og ja, du. Vi kan finne flinke unge mennesker som har evne til å skrive og tale. Og vi kan sende dem på bibelskoler og seminarer og fakulteter og gi dem utdannelse. Men Gud må gi nådegaven. Og når vi kaller folk, hva vi skal se efter? Vi skal lytte efter nådegaven. Og hva vi må be om? Og ja, vi må be om nådegaver. Jeg vil ikke si et ord galt om utdannelse. Jeg har jo selv vært prestelærer i nesten 30 år. Og så det vil jeg på ingen måte gjøre. Men jeg vil si at med alt vårt strev og alt vårt arbeid, så det forgjeves om ikke Gud gir nåde, og så vekker opp nådegaver. Og ja, du kan så rett høre det, du kan snart høre det, om der denne evne til å tale Guds ord, sånn at samvittighetene blir grepet, for det viktige at samvittighetene blir grepet, og at hjertene omsider får lytte til vår Herre Jesus og får se ham, så det kan bli en sann omvendelse. Og ja, venner, vi må be om dette med nådegavene. Og vi er vel kanskje nå for tiden veldig innstillet på dette her med autoriteter. Hvor er biskopene, blir det sagt? Nei, her må biskopene uttale seg. Og hva er det de driver med oppe på Geilo i januar måned hvert år? Nei, nå må, hvor er organisasjonens ledere? Nå må de slå i bordet. Ja, ja. Det er ikke alltid vi synes vi får det kraftige slag i bordet som vi gjerne ville se og høre. Men er det ikke for mye av det å knytte forventning til bestemte autoriteter? Ja, jeg tror det. Nei, vi skulle heller be Gud om nådegaver. Og vi skulle be Gud om at vi hver for oss var så knyttet til Bibelens ord, at vi holdt oss til brodersamfunn og dets verdi. Det var menigheten som Hauge, Hans Nielsen Hauge, talte om. Og når han snakket om menigheten, så mente han ikke den kommunale menighet eller kirkesognet, men han mente kristenflokken. Det er så tydelig ut ifra hans skrifter. Brodersamfunnets verdi. Jeg har nevnt allerede det som han selv forteller, at han svarte til lensmenn og sorenskrivere når de spurte hvorfor kan du reise omkring og preike sånn som du gjør. Så han svarte: Guds ord påbyder oss at vi skal oppbygge hverandre. Det er brodersamfunnets verdi. Og det har jo vært altså legmannsarbeidets store ideal, det der. At vi samles på hvert enkelt sted, de som har fått vår Herre Jesus kjær. Og det er veldig viktig at det fortsetter. Det er jo viktig av så mange grunner, fordi det er det normale kristenliv, det leves i et sånt et brodersamfunn. Gud kan holde en enslig kristen oppe også, i sin nåde, hvor det er ingen andre troende er, om så var tilfelle. Men det normale er at vi skal høre sammen i et samfunn av brødre og søstre på hvert enkelt sted. Og det er også så uendelig viktig for de nye kristne som kommer. Det står om en strofe om det i den Kirsten Hansens sang som vi samtidig bruker, hvor deilig det er å møte en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Det står at vi er født i ett moderskjød, står det. Ja, det synes jeg er så fint. Forsamlingen på hvert enkelt sted, bedehuset, skulle være et sånt et moderskjød hvor Guds barn blir født. Og hvor de får sin åndelige oppdragelse og sitt åndelige preg. Det er sånn skulle det være. Nå vet jeg jo at det er dem som ser det annerledes. Og det er jo moderne å si i våre dager at vi skulle ikke se så snevert på det, heter det, og gjemme oss på bedehuset, som en mann påsto at vi gjør. Men sprenge disse rammene og så komme ihop alle sammen. Her skulle misjonssambandsfolk og indremisjonsfolk og alle slags folk, vi skulle komme sammen og være ett sånn da. Ja, ja. Jeg spør samtidig dem som sier slik: hvordan tror du at et menneske blir for eksempel misjonssambandsmann? Är det något med hans medfödda organer eller vad? Hur blir ett människa glad i inre mission? Hur blir ett människa missionsvän? Det var en religionspsykolog över i Amerika för 3 månader sedan som heter William James. Jag läste den boken för många år sedan. Det är möjligt jag husker galt, men han ville ha till det att det blev kristna av olika typer på grund av vårt biologiska utrustning. Jag tror bestämt jag huskar att han säger det att metodisterna, de som blev metodister, det var nog med levra, hvis jag inte huskar alldeles fel. Som han mente. Och samtidigt när jag hör de snackar om inre missionsfolk och missionssambandsfolk som skulle gå in här, ska bara gå in här och gå in där. Ja, då spör jag, hvordan blir ett människa glad i missionssambandet? Hvordan blir ett människa missionssambandsman? Hvordan blir han inre missionsvän? Ved att födas in i ett sånt brodersamfund. Det var da vel soleklart. Ved å møte denne tanke, ved å møte disse idealer, ved å møte denne utfordring til denne misjon. Ja, det er noe veldig stort ved det i virkeligheten. Da heter det jo i våre dager ofte at misjon, det skal ikke være en spesialitet for noen få, men hele kirken skulle drive misjon. Det var jo mensam. Det skulle bli mission. Sånn har de jo tatt en del steder i verden at de har nedlagt disse stakkars missionsselskapene som ble så foraktet. Og i Tyskland for eksempel, der har de jo gjort ende på dem den ene efter den andre. Og så sitter da noen ledende herrer i kirkestyrelsen og bevilger noen penger til misjon i den utstrekning at de fremdeles har misjon, for det går jo loddrett nedover. Og jeg hørte Vindskjei fortelle en gang at han hadde snakket med en kirkemann nede i Tyskland, og han sa det at ja, sa han, det finnes jo enda, sa denne kirkelederen med et skjevt smil. Det finns ju ändå någon gamla bestemödre som sänder in sina missionsbidrag av gammal vane, sa han. Nej, det trenger vi inte mer, för vi bevilger en sum utav kirkens budget och så driver

bønneliste med bestemte oppdrag, bestemte misjonærer som de kjenner og leser om i bladene. Vi må for alt i verden stelle oss så vi beholder misjonsvennene. Hele kirken driver misjon. Skal alle drive misjon, så blir det meget snart sånn at ingen driver misjon. Det drister jeg meg nok til å si. Og dermed er vi inne på et kapittel som jo er temmelig omstridt. Men nå vil jeg si hva jeg mener om det allikevel. For vi har jo i våre dager sett den kirkelige aktivitet, som det heter, som bryter seg vei. Ja, det er den aktiviteten jo som er bygget opp omkring menighetsrådet. Det offisielle menighetsråd som er valgt i henhold til lov om den norske kirkes ordning av 1953. Og menighetsrådsloven, den er jo ifra 1920. Og der er det jo sånn at stemmerett ved det valget, det har jo alle som har borgerlig stemmerett, så sant de ikke er utmeldt av statskirken. Men med andre ord, hvor alle har en demokratisk rettighet til å velge og å bli valgt. Og det var stor engstelse på det punktet da loven kom, og våre beste folk, også dem som ville ha kirkelige reformer, de talte meget sterkt om det der. Jeg har nevnt litt om det flere ganger. Her sto for eksempel professor Taranger, kjent kristen legmann, på det store møtet i Kalmargatens misjonshus, og sa at den loven der sånn, den minner meg om menigheten i Laodikea. En sosialistisk folkekirke, sa Taranger, som har navn av å leve, men er død, sa han. Og sogneprest Johan Lunde, senere biskop Johan Lunde i Oslo, han sa det er i strid med kirkens vesen, sa han, og skulle ha sånne menighetsråd som er valgt med alminnelig demokratisk stemmerett. Ja, ja. Det varte ikke så lenge, så forstummet kritikken. Og den som i dag drister seg til å nevne, sette fingeren på dette punktet, han må være forberedt på, har kritikk. Vel, jeg for min del vil si som så, at jeg vil ikke dømme noen for den stilling han tar i denne sak. Det får bli en værs sak etter fri overveielse, og i ansvar for Guds ansikt. Det jeg derimot vil meget avgjort si, det er, de må ikke la den frivillige virksomheten gå opp i den kirkelige aktivitet, eller slutte seg til det, eller integreres i det, eller hva det er de pleier å si. Du må ikke gjøre det. Nei, for da nemlig, da vil det gå sånn som Ludvig Hope skrev en gang, at da visner en av de fagreste blomster i norsk kristenliv. Ja, det tror jeg han hadde fullstendig rett til å si. Nei, vi må holde på dette legmannsarbeidets fullstendige frihet og selvstendighet. Det må ikke blandes sammen med det lovbestemte menighetsråds virksomhet. Det er to helt forskjellige strukturer. Og forskjellen er jo blant annet den at det som er folkevalgt, det har meget liten mulighet for å holde vrang lærdom borte ifra seg. Meget, meget vanskelig. Der har prestene, der har de som blir valgt, de har ansvaret, enten de har denne teologi eller hin, enten de tror Guds ord sånn som katekismen.

som har læreren, eller de ikke tror det. Og det ser vi jo da også for våre øyne, hvorledes det kan komme til å gå. Jeg må si for min del at jeg er ikke så lite bekymret over den kurs som nå synes å være valgt på sine hold, men jeg skulle ønske at man ville holde seg til det gamle legmannsarbeidets ideal om selvstendighet i forhold til det kirkelige arbeid. Enhver får, som sagt, finne sin plass, men bland ikke disse tingene sammen for hva du gjør. Nå er det jo, har vi jo nå i våre dager, så hører vi så ofte det at vi må da alle sammen støtte vår egen kirke og vår egen menighet, heter det. Vi må støtte vår egen kirke og vår egen menighet. Ja, det vil jeg jo så rent avgjort være enig i, for så vidt. Men da vil jeg få lov å peke på det at kirken er ikke uten videre bare den offisielle kirkes organer. Og kirken i Norge vil ikke si den kirkelige aktivitet bare. Kirken, sier Luther, det er de troende det. Og et barn på 7 år, sier han, vet jo hva kirken egentlig er. Det er de sanne troende, eller de lam som hører røsten av den gode hyrde. Og den som da setter hele sin energi og all sin arbeidskraft inn i misjonsarbeidet, i misjonsforeningen, han gjør som en fullgod kirkelig og kristelig innsats. Det må ingen få innbilt ham eller henne noe annet. Det er fullstendig galt å tenke som om det legmannsarbeidet var liksom en slags utvekst, noe som var for seg selv. Det er Guds barn som er kirken, og det er den virksomhet vi driver, er når den drives i ånd og sannhet og på Guds ords grunn, i ett og alt en ekte og sann kirkelig og kristelig aktivitet og virksomhet. Og med det vil jeg da slutte. Men jeg kan ikke slutte uten å ha kommet med et hjertesukk. Et hjertesukk som går ut på det. Vi må be Gud at vi får beholde i bygd og i by et sånt kristent legfolk som det fedrene gav oss eksempel på. Jeg må si, når jeg skal være ærlig og oppriktig, at jeg synes det er nok så mye lengre mellom sånne legfolk i dag enn det var da jeg var en ung kristen. Det var mer av avgjort holdning. Det var mer av evne og vilje til å skjelne mellom det som er sant og det som er løgn. Mer klarhet i spørsmålet om foreningenes, organisasjonens frihet og selvstendighet. Det har så lett for å bli sånn i våre dager at liksom, ja, alt er jo i grunnen bra. Det skal så mye til nå før noen manner seg opp og så tør å si at det noe er galt. Nei, alt er i grunnen bra. Vi må være kjærlige, vi må ikke dømme. Heter det nå, vi må ikke dømme. Alt er i grunnen bra. Unntagen de som sier at ikke alt er bra. For de er visst ikke bra. Den følelse kan man under tiden få. Og derfor skal mitt siste ord her i kveld være at vi må besinne oss på den gamle legmannsbevegelsens bibelske prinsipper og dens tankegang, sånn at vi kan følge i våre fedres fotspor.
och leve efter Guds vilje i så måte. Må Gud ge en vär av oss lys och kraft till det.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, kjekt å komme på forening. Det her blir jo mer som en andakt da, en hilsen. Men når jeg stanser litt for denne teksten jeg skal lese nå, så kom det for meg, og du om vi kunne tro det, virkelig tro det som vi sier at vi tror. Men når det kommer til stykket, for det veldige ting, altså, som jeg også skal vise nå fra denne teksten, men for oss det liksom som om det ikke noe særlig, altså, dette med evangeliet og at og Gud selv faktisk har tatt bolig I ditt hjerte. Det så lite at det ikke så mye å tenke over I gang, ikke sant? Det så veldig at det ingen av oss som fatter det. Likevel så vi ofte så likegyldige I forhold til det også. Det her står det hos den siste profeten I det gamle testamentet, Malakia. Og I det tredje kapitlet der, så står det ifra det 16. Verset I Jesu navn. Da talte de med hverandre, de som fryktet Herren, som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. De skal være mine, sier Herren, herskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, liksom en mann mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudlige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Amen. Ja, Herre, dette dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Gi oss nåde til å tro det som vi leser her, så vi kan se. Amen. Du kan jo teste trua litt når du leser slike tekster som dette her. Det kan for en kristen så fort fortone seg, snart fortone seg så enkelt og like til å tro det du leser, liksom. Ja, dette skjedde selvfølgelig, han var der og lyttet og hørte. Ja, men nå har vi jo kommet sammen her I kveld nettopp for å tale med hverandre om det som hører Herren og hans rike til. Og så spørsmålet da, har du like lett for å tro at han her nå? Her nå? Og noterer, om vi kan si det på den måten, her nå I denne stund, Det ikke like enkelt og like til å tenke det kan hende. At Herren midt iblant oss. Men hør du, like virkelig, som det sto om disse her som kom sammen, og Herren kom sammen med dem, like virkelig det at han kommer sammen med oss I kveld. I denne stund. At det blir skrevet en minnebok for deg, innebærer jo dette at du vil bli husket. Du vil altså ikke bli glemt. Han har skrevet altså ned ditt navn I en bok hvor du vil bli husket, altså. Det vil si at det vil ikke si at du bare vil være I Herrens minne, slik som vi husker de som gått bort, for eksempel, ikke sant? Vi husker dem, men de ikke hos deg lenger. De borte. Det ikke sånn med de som I Herrens minne. De lever for han. De har fått av hans levende vann. Hans ånd har tatt bolig I dem og blir I dem en kilde med vann som veller frem til evig liv, sier Jesus. Altså, de blir evige fordi Gud har gitt dem noe som varer evig. Og det det liv som I ham. Akkurat som første menneskene blåste livets ånd I deres nese, som det stod, de ble til en levende sjel. Så har han også, kan du si, blåst dette sitt liv I oss ved troen på Jesus, så vi blir en levende ånd. Nettopp så vi leser med andre ord I teksten vår her, de skal være mine, sier Herren, skarenes Gud. Min eiendom. Kjøpt og betalt, altså. Akkurat som alt det du eier I denne verden, omtrent da I alle fall, det har du kjøpt og betalt, så det ditt. Han har kjøpt oss, han har betalt for oss med sitt eget blod. De mine, sier Herren. Så jeg spør, har det gått opp for deg at det deg som har tatt din tilflukt til Jesus det tales om da? Deg? Altså det så ofte som om alt som ikke riktig går inn, ikke sant? Om vi kunne prenta det inn I oss, altså. Det oss det taler om. Det som han fikk til den levende troende så ofte, det jo nettopp dette at han ser seg nærmest som en motsetning av de som omtalt her I teksten. Da talte de med hverandre de som frykter Herren. Og dem som frykter Herren og høyakter hans navn. Frykter jeg Herren? Det jo noe spørsmål. Det en slik en som skriften ville omtale på den måten også? Ville jeg også I skriften ha blitt omtalt som en som frykter Herren? Sånn som jeg Sånn som jeg tenker, sånn som jeg på innsida. Ikke sånn som jeg over til klarer å fremstille meg på utsida så de andre troende kan se det. Men sånn som jeg virkelig ville jeg blitt omtalt som en som frykter Herren? Et gudfryktig menneske altså? Jeg må tenke over det. Når jeg ofte finner meg selv så løser vi altså I forhold til det jeg vet synd og verdslighet hvordan kan jeg være slik om jeg virkelig en gudfryktig skulle jeg ikke frykte det mer da disse tingene synd og verdslighet skulle jeg ikke frykte det mer at de ikke må få grepe på meg altså Så det fører meg bort ifra Herren. Og som jeg ikke nødvendigvis lar det komme til handling alltid også dette her, så kan jeg kjenne denne indre dragning imot det. Altså det som I tidligere tider ble omtalt I gudstjenesten som det onde begjær, eller den onde lyst I mitt hjerte. Det bekjente de hver eneste gudstjeneste altså. Frels oss fra det. Forlat oss det, tilgi oss det. Vi levde altså I denne erkjennelse av hvordan det var fatt. Ja, du kjenner vel tanken og anfektelsen, ikke sant? Du har vært borte I noe av dette her som jeg snakker om det jo. Og denne anfektelsen har gjerne sin grunn I dette at vi forestiller oss den som frykter Herren, som tilnærmer noen sånne dydsmønster, vet du. Vi ser på disse her som omtalt I skriften som de hellige, som noe veldig, ikke sant? Det var noen sånne kjemper, noen sånne åndshøvdinger, vet du? Og som levde rett på alle mulige måter og aldri falt igjennom. Selv om vi leser om et og annet hos de også da. Gode og hele I all sin ferd, det må jo være disse gudfryktige, ikke sant? Men og nei, det slett ikke sånn fatt altså. At du I det hele tatt anfektes av dette, det viser at du nettopp har denne gudsfrykten. Eller så ville du ikke brydde det minste om det, altså. Verdens menneske går da ikke rundt og tenker på det. Det gjorde heller ikke jeg før jeg ble en kristen. Dette med synd, altså, det var det jeg ville ha, og det levde jeg helt greit I. Jeg hadde ikke noen dårlig samvittighet på grunn av det, med mindre det hadde gått direkte ut over andre mennesker, da. Du kanskje kunne slå inn. Men synd, det var jo helt greit. Så hvorfor all verden han fikk til seg av det nå? Det må jo ha skjedd et eller annet, da. Synd, da. Skaden fra fallets dag blitt din nød. Og den eneste åndelige trøst du kjenner nå, det den som du finner I Jesus og hans fullbrakte verk for deg. Det liksom det eneste som kan trøste en sann kristen helt inn I bånd. så att du blir glad och frimodig och kan prisa Gud av hjärtat också, även om du ser all den eländighet i dig. Frälst och salig, eller ja, och så när det står i den sången, jag står mitt i all min nöd. Och så är det inte det när du finner att allt stämmer hos dig, det är inte då. Nej då, men du ser att du är både frälst och salig, mitt i all din nöd, medan detta ändå är i dig också, och plager dig. Den ufattelige kjærlighetsgjerning som Jesus gjorde, at han ville jo stige ned hit og dø for meg, altså, det jo helt, helt ufattelig. Gå igjennom den lidelse av alt det han gjorde, dette hellige menneske, for en som meg som har sviktet han så totalt, så ofte, og så mye, og som det finnes så mye elendighet i, og så var han også villig å stige ned, og betale den prisen som måtte til for at jeg skulle bli frelst. Det er kjærlighet. Og den som er gjenstand for denne ufattelige kjærlighet, altså, det er du. Det er helt sant. Vi trenger kanskje å si det til hverandre, det er helt sant. Enten du tror det eller ikke, så er du elsket av Gud, så over alt det vi kan fatte. Han ville jo dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Bevisstheten om og erkjennelsen av dette, det vil si den levende tro, er det som virker at du tross så mange skavanker, som kanskje ikke verden omkring deg ser så mye av, men du kjenner det med smerte, så er det likevel dette som er med på det og som skiller deg ut. Du kjenner fremdeles verdens sinn i deg, men du ikke etter det lenger altså. Det en plage, det noe du gjerne ville vært kvitt. Du skulle så gjerne være helt fri, det ikke sant? Ja, visst. Det oppfylles på deg det vi leser i vers 18 her i teksten, da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den gudlige. Mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Det eneste som man gjør det med et menneske, det å få lov til å leve i dette åndelige samfunn med Herren, det å være ett med ham, det fortrolige samfunn som det heter, det vil virke sånn på et menneske at det vil skille deg ut. Du ikke som alle andre lenger. Troen som av Gud har renset ditt hjerte for ham, har tross alt gjort det annerledes i ditt sinn, kan vi si. Ja, men jeg ser så lite og ingenting av dette her, og så er det minste smittet av noe som ikke kan bestå for Gud, ja visst. Men vet du hva som ville skje om dette ikke lenger var tilfelle? Du ville mer og mer forlate kilden med det levende vann, og så ville du begynne å hogge deg ut strukne brønner som ikke holder vann. Altså det vil si at du ville, midt i din synd og elendighet, så ville du prøve å rettferdiggjøre deg selv. Det jo det som det naturlige for oss. Det ikke det å fly til en annen og få alt for intet, men det det å bli noe selv. Og så snart du begynner å finne noen slags mulighet hos deg selv til dette her, så vil du begynne å bygge på det prosjektet. Ja. I håp om at det skal bli stadig bedre da. Men til bedre dette blir i dine egne øyne, til verre blir det Herrens. For det mye verre. Men vi tror at det dette som skal til, liksom. Det var menneskelig tanke. Så lenge du en synder, må du også være klar over det. Det snart bare Luther og Rosenius som sier det, vel? Ja. Finner lite av det andre åndre sammenhenger. Så lenge du en synder, så må du være klar over det, hva jeg sier til deg da. Du må leve i sannheten, rett og slett. Vi må se det som er sant. Så enkelt det. Om det skal legges ut. Vær deg det bevisst, altså. Så du søker den eneste kilde med levende vann. Det rensende lammets blod som blir utøst til syndenes forlatelse for deg. Så vi kan lese i Romerne 5 og vers 2. Ved ham, Jesus, har vi också ved troen fått avgång til denne nåde som vi står I. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Jeg tenker av og til, I alle fall på det som Luther blant annet skriver om disse ordene, disse åndelige ordene, han sier at vi skulle studere dem og sette oss inn I hva de betyr. Nåde for eksempel. Vi bruker det ordet, men hvem I all verden har brukt for nåde? Det burde vi spørre om når vi leser det ordet. Hvem har brukt for nåde? Jo, det jo den som må tilgis, som ikke kan gjøre opp for seg, som har forbrutt seg, som står skyldig og dømt. Ingen andre som har brukt for nåde, men de som har forgått seg, ikke sant? Den nåde som vi står I, hvorfor må vi stå I den folk? Jo, fordi vi syndere hele veien så lenge vi på jord, så må vi ha nåde. Vi tenker at vi må ha nåde når vi har falt I et eller annet stygt, ikke sant? Sagt et eller annet vi ikke burde gjort, og sagt og så videre. Da trenger vi nåde. Nei, vi må stå I nåde, for vi syndere hele veien. Ellers har vi ikke hatt bruk for nåde bare en gang iblant, liksom. Men det vår naturlige tanke. Nåde som vi står I, hør noe godt etter. Hva behov skulle vi ha for å stå I nåde? Om vi ikke fremdeles hadde et reelt behov for den, har vi ikke trengt å stå I nåde da. Og det vil jo igjen si at vi fremdeles skyldige syndere for Gud ved hva vi I oss selv, som Jesus lærte oss å be forlat oss vår skyld. Husker vi første tid som kristen I en helt annen åndelig sammenheng, altså karismatisk sammenheng, så var det en pastor som Så vi snakker om dette her, at ja, vi jo ikke syndere lenger, altså det har vi lagt bak oss, og det gjort opp, så sier jeg, ja, ville Jesus at vi skulle stå og hykle for Gud hver eneste dag, da? Skal jeg be om at han må forlate meg min skyld når jeg ikke har noen skyld? Han kunne ikke svare på det. Selvsagt kunne han ikke det. Jo, vi trenger det, for vi skyldige. Så snart vi står uten denne nåde, så vi evig fortapt. Da vi ille ute. Disse det altså han lytter til. Hører og la skrive en minnebok for. Altså de som på denne måten ærer hans navn og ærer hans gjerning. Det han har gjort for oss. Og priser og takker han for det. De skal altså møte ham med frimodighet på den siste dag. Her underveis synges det av hjertets fulle visshet meg til frelse, intet vet uten deg, Guds land. Enig din rettferdighet skjules all min skam. Det altså de gudfryktige ifølge Guds ord. Det jo ikke sånn som ser ut som Gud fryktig I verdens øyne, vet du. Det var en som sa til en kjenning av meg at dere kristne noen hyklere, sa han. Dere hykler så mye. Så var det en venn av han igjen og så sa, da skulle du svart det ene sanne. Ja, men vi vet det. Ja. Det forskjellen. Vi vet at vi syndere. Ja. Og prøver ikke å være noe annet. Men det skjer når Helligånden kommer inn I et menneskes hjerte. Vi ville så gjerne være noe annet. Ja, det brydde jeg meg ikke om før. Ja, Herre, vi takker for ordet ditt, Jesus, at du midt iblant oss, der hvor to eller tre samlet I ditt navn. Der også du til stede. Og så leser vi disse forunderlige ordene hos profeten. Det har jo du fått skrevet ned for at vi skulle tro det, være klar over hva som skjer. Så blir det så alt for stort for at vi kan fatte rommet. Men vi takker deg for ordet ditt. Amen.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi må over Hebreerbrevet alle sammen. Og vi skal altså gjennomgå kapittel 3. Før vi gjør det, så vil vi be til Herren. Kjære gode Herre, takk for at du en levende virkelighet og realitet midt iblant oss, etter ditt eget ord og løfte. Og mest av alt takker vi deg for at du synderes forsoner og venn, som har gjort alt og fullført alt for at vi skulle bli frelst og salig. Vil du gjøre det slik ved din gode hellige ånd og evangeliet, at vi oppholdes I en sann tro på deg til vår siste stund, og legg et vitnesbyrd om deg inn I vårt hjerte og vårt munn, som vi kan formidle videre til andre, sånn at de også kan bli frelst. Ta hånd om denne stunden, for ditt navns skyld. Amen. Kanskje du, Bjarne, kan lese hele det kapitlet, altså Hebreerbrevets tredje kapittel.
2: Derfor, hellige brødre, dere som har fått til I et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. Han som var tro mot den som gjorde ham dertil, like som vår Moses var I hele hans hus. For denne aktet som meget større ære verd enn Moses, som den som har gjort huset har større ære enn huset selv. Hvert hus blir jo gjort av noen, men den som har gjort alt Gud. Og Moses var vel tro I hele hans hus, som tjener til å vitne om det som skulle tales. Men Kristus som sønn over hans hus, og hans hus vi, så fremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden. Derfor, som den hellige ånd sier, I dag om dere hører hans røst, ta forherd ikke deres hjerter som ved forbittelsen på fristelsesdagen I ørkene. Og deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger I 40 år. Derfor hanglet jeg på denne slett og sa, de farer alt de vil I hjertet, men de kjente ikke mine veier, så jeg svor I min vrede. Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Se til, brødre, at det ikke I noen av dere et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter I dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Når det sies I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som I forbittelsen. Hvem var det da vel som hørte den, og dog forbittret ham? Var det ikke alle de som gikk ut av Egypten ved Moses? Og hvem var det han hamledes på I 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt I ørkene? Og om hvem var det han sto, at de ikke skulle komme inn til hans hvile, utenom dem som ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunne komme inn.
1: I den gamle pakt, slik vi lærer den å kjenne I det gamle testamentet, finnes det tre frelseshistoriske embeder. det profetens, ypperste prestens og kongen. Alle tre embeder innstiftet av Gud og innsatt blant Guds folk i den gamle pakt med en frelseshistorisk målsetning eller misjon. Det betyr fremfor alt at disse tre embeder ikke er en død religiøs historie som bare tilhører en fjern fortid blant Guds gamle paktsfolk, men at alle de tre embeder peker ut over seg selv og sin egen funksjonstid i Israel, og er forbilder eller anskuelsesundervisning på og om han som skulle komme til frelse for Israels folk og hedningene, Guds Messias, det er Jesus Kristus, Guds sønn. Han samler i sin person og i sin gjerning alle de tre frelseshistoriske embedene i ett. Det betyr at Jesus Kristus både er profeten, ypperste presten og kongen i den nye pakt, eller i det Guds rike som kom og som kommer med ham. Legg nå endelig merke til at vi i denne sammenheng taler i bestemt form. Vi taler altså ikke om en profet blant mange andre, eller om en ypperste prest blant mange andre, eller om en konge blant mange andre. Jesus Kristus er profeten som kommer med det endegyldige og avsluttende åpenbaring fra Gud, som hverken kan eller skal suppleres fra noen annen profet, nettopp fordi han er profeten i bestemt form. Jesus Kristus er videre den eneste kongen i Guds rike, som ingen annen konge hverken skal eller kan gjøre rangen stridig. Og Jesus Kristus er endelig ypperste presten i den nye pakt, som med sitt offer, det vil si sitt eget liv og blod, har frambrakt et soningsoffer en gang for alle for syndere, for å vinne dem frelse og forløsning hos Gud, og dermed gjort alle andre kultoffer og offertjenester til intet for alltid. Dette fullbrakte offer for syndere gjør han som den oppstandne og levende og himmelske ypperste prest gjeldende for alle syndere som tar sin tilflukt til ham i troen. Enten vi nå er klar over dette og hviler i det og gleder oss over at vi har en sånn ypperste prest i den himmelske verden, eller vi rett og slett ikke har noe særlig kunnskap om det, og følgelig heller ikke har noe glede av det, så er det bare slik. Hans frelses offergjerning for syndere er, som allerede nevnt, fullført og avsluttet en gang for alle. Men hans tjeneste i den himmelske helligdom, som den nye pakts ypperste prest for de kristustroende, pågår stadig, helt til han kommer synlig igjen på den siste dag, slik det uttrykkes i Hebreerbrevet. Og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Det finnes neppe ett eneste skrift i Det nye testamentet som taler eller underviser så grundig og utførlig om Jesu Kristi ypperste prestelige embede som Hebreerbrevet. Både den siden ved hans ypperste prestelige embede og tjeneste som ble fullført da han på Golgata ropte ut det er fullbrakt, og den andre siden ved hans ypperste prestelige embede som henger nøye sammen med den første, og som består i hans trofaste forbønstjeneste i himmelen for alle de kristustroende som vi allerede har nevnt. Som vi nevnte for hverandre i innledningsbibeltimen til Hebreerbrevet, vet vi ikke hvem Hebreerbrevets forfatter er, og det er også forskjellige oppfatninger blant teologer eller bibeltolkere hvem brevet opprinnelig var adressert til. Selve brevets overskrift til hebreerne synes å være et språklig vink om at brevets adressater er jødekristne. Det er imidlertid en kjensgjerning at denne overskriften ikke har hørt med til brevets original, men er føyet til på et senere tidspunkt i kirkens første tid, i forbindelse med samlingen av de nytestamentlige skriftene til en fastsatt kanon, det vil si en autoritativ skriftsamling i kirke og menighet. Vi må altså med andre gå til selve hebreerbrevet eller beredets innhold for å prøve å finne ut hvem som kan ha vært brevets første adressater. Resultatet av en slik undersøkelse hos flere bibeltroende og konservative teologer har, så langt som jeg vet og har undersøkt, ført til at man har holdt fast på at brevet opprinnelig er sendt til jødekristne, for eksempel i Jerusalem, eller et annet sted i Israel, eller kanskje enda bedre til en jødekristen husmenighet i Rom. I alle tilfeller er hebreerbrevets innhold så fylt av et inngående kjennskap til det gamle testamentet og den gamle testamentlige offerordning, at det avgjort synes å peke mot jødekristne lesere. Som vi påviste i forrige bibeltime over hebreerbrevet, har brevets lesere åpenbart vært kristne i en forholdsvis lang tid, og vist trofasthet i troen, også når de har møtt motstand eller forfølgelse fra sine egne landsmenn. Bakgrunnen for at brevet er skrevet og sendt går helt tydelig frem av selve brevet. Der er det ingen vanskeligheter. Det er en kristen leders nød og omsorg for en flokk av medkristne som holder på å falle ut av troen, eller vende kristendommen ryggen, som gjør at han sender dem et slikt formaningsord som han uttrykker seg i slutten av brevet. Hvis vi skulle sammenligne situasjonen til brevets adressater, så nærmer det seg veldig stygt situasjonen fra det gamle testamentet, da Lots hustru så seg tilbake etter at hun var frelst ut av fra Sodoma og Gomorra og ble en saltstøtte. Så langt er det ikke kommet med disse brevets lesere, men for noen av dem er det ganske nær. Som allerede nevnt har brevets adressater helt åpenbart blitt utsatt for kristendomsforfølgelse, og i den sammenheng har kristustroens glød og begeistring begynt å kjølne, og brevets lesere begynt å se seg tilbake til jødedommen, med all dens ytre herlighet, tempelet, offertjenesten, presteskapet, som betydde så mye for en troende jøde. Sagt med andre ord, troens blikk er begynt å flakke og vende seg bort fra Jesus og alt det han er og har gjort, og over til den jødiske tro og gudsdyrkelse. Nettopp på denne bakgrunn, og med klart sjelesorgerske sikte, foretar hebreerbrevs forfatter en sammenligning mellom den gamle pakt og den nye, mellom jødedom og kristendom, mellom den gamle pakts offertjeneste og den nye, mellom løfte og oppfyllelse i skriften. I forlengelsen av dette, stadig med et sjelesorgerske sikte for sine lesere, sammenligner han også gammeltestamentlige åpenbaringsbærere med den nye pakts åpenbaringsbærer, Jesus Kristus. Denne sammenligning viser ifølge brevets forfatter at den nye pakt er meget, meget bedre enn den gamle, på grunn av den nye pakts innhold, det vil si Jesus Kristus og hans fullførte frelsesgjerning for syndere. Ja, den nye pakt er så meget bedre enn den gamle, at den nye pakt gjør den gamle pakt til intet. Den antikverer den, den setter punktum for den. Den gamle pakt er altså på tross av all sin ytre herlighet bare en foreløpighet eller en skygge til det som skulle komme med Guds Messias. Derfor den nye pakt den endegyldige Guds åpenbaring. Her i kapittel 3, som vi skal prøve å gjennomgå i kveld, foretar Hebreerbrevets forfatter en sammenligning mellom Moses og Jesus, som viser at Jesus meget større enn selv den største og mest betydningsfulle åpenbaringsbærer i den gamle pakt og i det gamle testamentet. Der husker gjerne at han foretok en lignende sammenligning mellom Jesus og englene i kapittel 1. Kapittel 3 begynner, som dere ser i Bibelen deres, med et derfor, på samme måte som kapittel 2, for å knytte sammenhengen mellom den svært alvorlige formaningen som nå kommer i det følgende til leserne, og det evangelium som skrevet i det foregående, det vil si at Jesus i alle ting måtte bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har litt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Hebreerbrevets forfatter viser altså i praksis at det meget viktig for en bibelleser å lese Bibelen i sin rette sammenheng, eller i sin rette kontekst. Det jo meget karakteristisk for de nytestamentlige, eller den nytestamentlige formaningstalen, ikke minst hos apostelen Paulus, men altså også her hos Hebreerbrevets forfatter, at de nytestamentlige formaningen aldri henger i løse luften uten sammenheng, men alltid knyttes nøye til evangeliet, så også her. Uten denne nøye sammenhengen mellom evangeliet og formaningene, kan formaningene aldri virkeliggjøres i en kristens liv. Formaningene som taler om det nye Kristuslivet, rent praktisk og konkret, og tilskynder det, har ingen kraft i seg selv til å virkeliggjøre eller effektuere et sånt liv. Fordi formaningstalen alltid lovtale, om det aldri så mye er Kristi Jesu formaninger, og loven kan aldri formidle nytt liv og nære dette nye livet i Kristus Jesus. Det er det alltid evangeliet som gjør, og evangeliet alene. Derfor må altså evangeliet knyttes nøye til formaningstalen, sånn at de som hører den kan få kraft til å virkeliggjøre i sitt eget kristenliv helt praktisk og konkret de nytestamentlige formaningene. Før Hebreerbrevets forfatter imidlertid kommer med sin alvorlige formaningstale til brevets lesere, tiltaler han dem med ord som full av evangelium. Han skriver nemlig, som vi nettopp hørte, derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner Jesus. Det som kjent en vanlig betegnelse på de kristne i de nytestamentlige brevene i det nye testamentet, at de kalles for de hellige, eller de hellige i Kristus Jesus. De omtales med en slik betegnelse. I det nye testamentet står en slik betegnelse for de kristne for to frelseshistoriske kjensgjerninger. For det første at de ved troen på Jesus er renset i forsoningens blod fra alle synder, og aldri blir tilregnet en eneste synd etter at de er kommet til troen, fordi all deres synd er tilregnet Jesus, og at de av denne grunn står for Gud ved troen like rene og rettferdige som om de skulle være Jesus selv. Og med stor fare for å bli misforstått må vi si at dette gjelder også når de faller i fristelse og de ligger i frukten av fristelsen. De er aldri rene og hellige og rettferdige på Gud på grunn av seier over en aktuell synd, ikke engang den seieren som Gud har virket hos dem ved evangeliet og den hellige ånd, Men de er bare rene og hellige og rettferdige for Gud, fordi de ved troen er ikledd Kristus Jesus og hans rettferdighet og hellighet. For det andre, som en følge av dette er de også ved troen utskilt fra verden og innviet til Gud, eller Jesus Kristus. På hebraisk heter hellig hagios, og på gresk kadosh, og det ord betyr oversatt til norsk akkurat det samme. Det er noe som hukkes ut fra en sammenheng og settes inn i en helt ny sammenheng. Ved at vi blir døpt med kristen tro og kommer til hjertets tro på Jesus som vår frelser, så settes vi ut av en sammenheng og settes inn i en ny. Nå tilhører vi ikke lenger verden, ikke synden, ikke oss selv, men nå tilhører vi Jesus. Og Jesus alene vil ikke tilhøre noen andre enn Jesus heller. De tilhører altså sin frelsesgud, noe som for øvrig skal prege hele deres liv og livsførsel. Her i Hebreerbrevet kapittel 3 blir de kristne ikke omtalt som de hellige, men tiltalt som hellige brødre. En slik tiltale i vår sammenheng er vel verd å merke seg. For her dreier det seg jo om kristne som er kommet inn i en alvorlig troskrise, så alvorlig at Hebreerbrevets forfatter litt lenger fram i kapitlet må advare og formane sine lesere mot troens frafall fra evangeliet. Og det kjenner han meget godt til. Det er jo derfor han skriver brevet. Likevel har han den store frimodighet å tiltale dem som hellige brødre. Det hadde jo aldri gjort. Derfor er det så godt at jeg ikke har skrevet dette brevet. Men han gjør det med stor frimodighet. I det ligger det utvilsomt at han tar på alvor at de kristnes hellighet ikke er en egenskap eller en kvalitet som de kristne eier i seg selv, men er en person som de tilhører i troen, og som tilhører dem med all sin hellighet, Jesus Kristus. Det er nok dette Jesus taler om til sin himmelske far i den såkalte ypperste prestlige bønnen Johannes 17, når han ber og sier om sine kristustroende: «Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige til sannhet.» De kristnes hellighet er med andre en tilregnet hellighet, det vil si Jesu egen hellighet, som er tilregnet dem ved troen. Ut av denne hellighet vokser det så en livsens hellighet i dem og hos dem. Det må utvilsomt ha vært en stor oppmuntring for Hebreerbrevets lesere at brevets forfattere tiltaler dem på denne måten, selv om han kjente deres alvorlige troskrise meget vel. I dette viser han seg som en klok og skjønnsom sjelesørger. Skal vi hjelpe menneskene i nød, må vi aldri gi dem eddik, men evangeliets nærende honning. Merk deg det, også om du ikke er prest eller predikant. Brevets lesere er ikke alene hellige, men de hellige brødre. Dette korresponderer jo helt med det Hebreerbrevets forfatter skriver om forholdet mellom Jesus og de kristne i forrige kapitlet, hvor det står: «For både den som helliggjør og de som helliggjør seg alle av en, derfor skammer han, det vil si Jesus, seg ikke ved å kalle dem brødre.» Og det korresponderer også med Jesu ord til sine første disipler etter sin legemlige oppstandelse: «Gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min fader og deres fader, og til min Gud og deres Gud.» Fordi Jesus regner og kaller sine troende for brødre, og har gitt dem rett til å være det, derfor er de kristne også brødre, i betydningen troens søsken. De har samme Gud og samme far ved troen på Jesus, derfor er de hverandres brødre og søstre. Det betyr ifølge det nye testamentet en stor gave og et stort privilegium, men også et alvorlig kall og ansvar, som Hebreerbrevets forfatter viser oss i slutten av kapittel 3. Når du og jeg nå ved troen på Jesus tilhører Guds familie, så kan vi aldri lenger være alene i denne verden. Jeg, for eksempel, er en gave til dere som nå hører meg, og dere er like mye en gave til meg. Ser du på meg som en gave? Og ser jeg på dere som en gave? Samtidig må det sies at Gud vil at jeg som bror blant mange brødre og søstre skal kjenne ansvar for dere, og at dere skal kjenne ansvar for meg. Og det gjelder ikke minst det viktigste av alt, troens liv med Gud. Det ansvaret lå tungt på Hebreerbrevets forfatter, for hans brødre. Det viser brevets innhold meget klart. Det var ikke likegyldig for han hvordan det gikk med brevets adressater. De får greie seg best de kan. De har jo vært kristne lenge. Og hvis de nå roter seg opp i et frafall, så får det være deres sak. Når han hadde fått Jesu hjerte inn i seg, Jesu omsorg for sine medkristne, og derfor sendte han dette alvorlige formaningsskrivet til dem. Slik er vi også kalt å leve i forhold til våre medkristne. Disse hellige brødre har ved troen på Guds Messias fått del i et himmelsk kall. At kallet himmelsk betyr at det kommer fra himmelen, det vil si fra himmelens Gud, og har som mål å bringe dem inn i himmelen, som mottar dette himmelske kall, eller å bevare dem i troen, slik at det himmelske mål blir nådd. Og det var i sannhet aktuelt for Hebreerbrevets lesere, og det er nok også aktuelt for oss. Altså kallet kom fra himmelen, og det skulle føre dem som hørte kallet og tok det imot det til himmelen. Selve ordet kall på gresk klesis betyr et virksomt kall. Det er veldig sentralt i det nye testamentet. Det vil si et kall som skaper det det nevner, eller som har kraft i seg til å lokke og dra et menneske inn i troens samfunn med Gud og hans sønn Jesus Kristus. Altså når Gud gjennom sine profeter og apostler i evangeliet sender ut sitt kall eller roper ut sitt kall, så er det ikke bare en tom lyd som det er ikke noe kraftig, men det er et virksomt kall som er full av Guds kjærlighet og makt og godhet. Vi har et klart eksempel på hva dette betyr i Romerne 8:30, hvor apostelen Paulus skriver, «Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorte, merk det nå det siste, dem har han også herliggjort.» Legg merke til altså at denne Guds virksomhet og dette Guds kall, når det mottas i tro, så virker dette kallet hos dem som mottar det, at de blir rettferdiggjort. Ja, de blir helliggjort allerede i tiden. Så sterkt og så sikkert er det kallet som Gud sender ut, og der det blir mottatt, at det virker ikke bare i tiden, men det virker også for evigheten. Allerede før vi er kommet i herligheten, så er vi herliggjort ved troen på Jesus gjennom dette kall. Intet kan si mere hvor sterkt dette kallet. Men for at nå det himmelske kall skal nå sin åndelige og fulle bestemmelse med de kristne, så gjelder det fremfor alt å gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner Jesus. Å gi akt på betyr å rette sin oppmerksomhet mot Jesus, feste blikket sitt på Jesus igjen og igjen, Og det betyr alltid å ha sitt blikk forankret i ordet om Jesus evangeliet, som bevarer troens blikk hos frelseren. Altså det å se på Jesus, det å akte på Jesus, det er ikke noe sånn luftig, som vi egentlig aldri kan få tak i hva det er for noe. Å se på Jesus, det å se på ord om Jesus. Gi akt på evangeliet. Ha hele sine troens røtter i dette ordet. Ikke noen følelser eller opplevelser, hvor gode de kan være i seg selv. Hebreerbrevets forfatter kommer flere ganger tilbake i sitt brev til denne hovedsak ved det å være en kristen og bli bevart hos Jesus og ha blikket festet på Jesus. Vi tar med et langt avsnitt fra Hebreerne 12, som vi senere kommer tilbake til ved gjennomgåelsen av brevet. Derfor la oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løp i den kamp som er oss forutsatt, i det vi ser på troens opphavsmåne fullender Jesus, han som for den glede som ventet han led tålmodig korset uten akte vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone, ja, gi akt på ham som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Vi kan tenke på de som ble bitt av serafslangene, og som gjennom Moses fikk den formaning eller oppfordring å flytte blikket sitt bort fra serafslangene, flytte blikket sitt bort fra bittene i deres egen kropp, fra serafslangene, flytte blikket sitt bort fra alt det de følte og kjente og opplevet i sin egen kropp, etter at de var blitt, flytte blikket sitt opp mot kobberslangen, som er et forbilde og en anskuelsesundervisning på Jesus, og i det de så hen til Jesus, så blir de frelst. Slik skal du og jeg få flytte blikket vårt bort fra alt det onde vi ser i oss selv, og eventuelt det som kommer ut fra oss, og alt det som omgir oss av fristelser og vanskeligheter og problemer. Vi skal løfte blikket vårt på evangeliets grunn og se hen til Jesus, fortsette å se på Jesus, oppfordre hverandre, oppmuntre hverandre til å se på Jesus. Jeg ble alvorlig syk i sommer, og i sammenheng med alt som har fulgt med det, har jeg lagt to bokmerker inn i Bibelen min, som jeg vil dele med dere inn i denne sammenheng. På det ene bokmerket i Bibelen min står det: se ikke på bølgene og det hårde været. Se på Jesus. Fortsett å se på Jesus. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest det. Og på det andre bokmerket står det: stol bare på at jeg tar hånd om deg. Du behøver ikke forstå alt. Det er nok at jeg vet hva jeg gjør. Og hva jeg gjør, gjør jeg i kjærlighet til deg. Og du skal ikke bedømme hva jeg gjør bare på basis av hva du ser og kjenner. Stol bare på meg. Det er den største tjeneste vi kan gjøre overfor hverandre, å peke på Jesus og si: stol på Jesus. Han svikter deg ikke. Heller ikke om du er kommet inn i en troskrise som Hebreerbrevets adressater. Her i Hebreerbrevet kapittel 3 vers 1 er det eneste sted i Det nye testamentet hvor Jesus kalles apostel. Ellers er vi vant med at det er Herrens aller nærmeste disipler og betrodde som bærer en slik titel, som for eksempel apostelen Paulus eller apostelen Johannes. Substantiv apostel kommer av det greske apostolos, det vil si sendebud med fullmakt, og har sammenheng med verbet, eller gjerningsordet, apostello, som rett og slett betyr utsendt, for eksempel av en konge, i et meget bestemt ærend eller oppdrag. Når det her brukes om Jesus, altså det eneste stedet, betyr det at Gud har utsendt sin enbårne sønn til frelse for verden. Særlig i Johannes evangelium i det nye testamentet sies det igjen og igjen at Faderen har sendt eller utsendt sin enbårne sønn til verden. Et av de sterkeste vitnesbyrdene om dette i Johannes evangelium finner vi i kapittel 12, hvor Jesus sier: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.» Dermed sier Jesus at han er kommet fra Faderen med guddommelig autoritet, som ingen annen, fordi han ikke alene bringer menneskene Faderens ord, men fordi han i sin egen person er ordet fra Gud, det vil si den fulle åpenbaring av den sanne Gud i kjøtt og blod. Det betyr at et menneskets hele frelse og salighet avgjøres, eller henger på, hvordan det stiller seg til denne apostel og hans ord. Å avvise Jesus og hans ord er å avvise Faderen og hans ord. Å motta Sønn og hans ord er å motta Faderen og hans ord. Altså var det alle mulige grunner for hebreerne å gi akt på denne apostel, og det er det også for oss. Dernest kalles Jesus for ypperste prest, som er selve hovedbetegnelsen på Jesus i hebreerbrevet, og som vi allerede har sagt noe om i denne bibeltimens innledning. Vi kommer senere i brevet til å studere nøye den store evangeliske hovedsanning og betydningen av det at Jesus er vår himmelske ypperste prest. Men allerede nå vil vi gjøre oppmerksom på at Jesus som apostel representerer Gud overfor oss syndige mennesker, mens han som ypperste prest representerer oss overfor den hellige Gud. Etter denne sterke oppfordringen til brevets leser om å gi akt på Jesus, begynner brevets forfatter med en sammenligning mellom den store midler mellom Gud og menneskene i den gamle pakt, det vil si Moses, og han som er alene er midleren mellom Gud og menneskene i den nye pakt, Jesus Kristus. Fortsettelsen viser at forfatterens hensikt eller misjon med en slik sammenligning er å vise at Jesus er meget, meget, meget større enn Moses, for at hebreernes blikk nettopp av den grunn skal holdes fast hos Jesus og ikke vendes mot den gamle pakt. Altså et sjelesorgisk sikte. Moses var den største og mest betydningsfulle åpenbaringsbærer og midler mellom Gud og menneskene i den gamle pakt. Hele den profetiske undervisning og forkynnelse i det gamle testamentet er i virkeligheten bygget på Moses profetiske gjerning i sitt folk. Alt i det gamle testamentet bygger i virkeligheten på denne profets gjerning i sitt eget folk. Derfor både var det og er det helt utenkelig og uhørt for en jøde å gjøre en sammenligning mellom Moses og en annen person, som betyr at Moses blir den minste, og den andre personen som det sammenlignes ble, er den største. Det går rett og slett ikke an blant jøder. Men det er altså nettopp det hebreerbrevets forfatter gjør. Det er meget nærliggende i denne sammenheng nok en gang å sitere fra Johannes evangelium, hvor apostelen skriver: «For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» Først peker hebreerbrevets forfatter på en åpenbar likhet mellom Jesus og Moses, nemlig at begge var tro mot det kall og den tjeneste

og ble kong i Israel, bygget han et hus for Herren, sin Guds navn, slik som Herren hadde talt til David om hans sønn. Din sønn, som jeg vil sette på din trone i ditt sted, han skal bygge huset for mitt navn. Dette løftet til David har som mange andre skriftsteder i Det gamle testamentet dobbelt bunn. Det betyr at løftet ikke bare handler om Salomo og hans tempelbygning, men enda mer om Guds Messias og hans åndelige tempelbygning i den nye pakt. Jesus talte en gang til jødene om dette Guds hus og sa: «Bryt dette tempel ned, og på 3 dager skal jeg gjenreise det.» Men han talte om sitt legemes tempel. Kristi kirke og menighet ses i Det nye testamentet også som Kristi legeme. Og dette legeme er det Kristus selv som har bygget opp og stadig bygger. Men Kristus var byggherre også i den gamle pakt. Det kommer til uttrykk med litt andre ord, blant annet i 1. Korinterbrev 10, hvor det står om Guds gamle paktsfolk at de drakk alle den samme åndelige drikk, og de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Den store forskjellen mellom Moses og Jesus Kristus er for det første at Jesus Kristus var byggherre for Guds hus, både i den gamle og den nye pakt, mens Moses, på tross av sin betydelige stilling og tjeneste i den gamle pakt, kun var en del av huset i den gamle pakt, akkurat som en kristen er en del av huset i den nye pakt. Slik apostelen Paulus skriver om det i 1. Korinterbrev, og apostelen Peter i 1. Peters brev. Men nå er det klart at den som er arkitekt for huset, og er byggherre, altså har bygget det, må jo være større enn selve huset. Hvert hus blir jo gjort av noen, men den som har gjort alt er Gud. Og Gud har gjort alt ved sin enbårne sønn Jesus Kristus, og til ham. Altså er Jesus Kristus, Guds Messias i den nye pakt, større enn den største midleren i den gamle pakt, Moses. Dessuten var Moses tjener i hele Guds hus, mens Jesus Kristus er sønn over Guds hus. Og her er det viktig å legge merke til at han kalles sønn, for det betyr ifølge hele den nytestamentlige kristologi, det vil si læren om Kristus, og ikke minst der i Hebreerbrevet, at han er av samme vesen som Faderen, altså sann Gud kommet i kjøtt og blod. Han er ikke en hvilken som helst profet, en hvilken som helst kong, en hvilken som helst ypperstebrev som vi nevnte til å begynne med. Men han er Gud-menneske, Gud kommet i kjød. Det betyr at han er husets herre. Følgelig må Kristus være meget, meget større enn selv den mest betydningsfulle og trofaste tjener i huset, som for eksempel Moses. En tjener er jo aldri større enn husets herre. Det som var noe av det mest karakteristiske for Moses tjeneste i Guds hus, uttrykker Hebreerbrevets forfatter med følgende ord: til å vitne om det som skulle tales. Det kan også oversettes slik: han skulle vitne om det som en gang skulle forkynnes. For å forstå hvor betydningsfull også disse ordene er for oss, nettopp for oss, må vi referere fra en av stridssamtalene i Johannes evangelium mellom Jesus og hans jødiske motstandere, hvor Jesus sier til dem: dere ransaker skriftene, for dere tenker at i dem har dere evig liv, og det er de som vitner om meg. Han fortsetter: dere må ikke tenke at jeg anklager dere hos Faderen. Det er en som anklager dere, Moses, han som dere har satt deres håp til. For hadde dere trodd Moses, da hadde dere trodd meg, for det er om meg han har skrevet. Først sier Jesus til sine motstandere

Skriften i Det gamle testamentet vitner om han, og at dette vitnesbyrdet også formidles gjennom Moses. At Moses var tro i hele Guds hus i den gamle pakt, betyr ikke minst at han var tro i å formidle vitnesbyrdet om Jesus. Hva betyr det for oss, for meg og for deg, i vårt forhold til Det gamle testamentet? At det viktigste og det mest sentrale i Det gamle testamentet er vitnesbyrdet om Jesus. Det betyr at ikke bare Det nye testamentet, men også Det gamle testamentet, er fremfor alt boken om Jesus og hans gjerning for syndere. Vel er det mye historieskrivning, vel er det mye lovskrivning, men alt dette handler dypest sett om Jesus og hans gjerning for deg og meg. Ikke minst at løftene i Det gamle testamentet har sin oppfyllelse i det nye, altså er Bibelen en enhet. Og der må jeg få lov å si som en parentes at noe av det som har bedrøvet meg veldig i det siste, det er at jeg har hørt om teologer, såkalte konservative teologer, som avstreifer at man finner vitnesbyrdet om Jesus i Det gamle testamentet. Da vil jeg ha spurt disse teologene hva en teolog eller en prest skal preke om når han står på prekestolen, for eksempel i Johanneskirken, og har fått en gammeltestamentlig tekst. Hva skal han preke om da? Hvis Det gamle testamentet ikke først og fremst er budskap om Jesus, da har vi egentlig ingenting å preke om og veilede om utifra Det gamle testamentet. Da kan jeg jo legge hele denne boken fra meg, den har ingen betydning for meg lenger. Da må jeg bare forholde meg til denne boken, enten som en jøde, eller som en jødisk rabbiner eller teolog. Men en kristen vet jo at det er bare én måte jeg rett kan lese Det gamle testamentet på, nemlig i lys av Det nye testamentet. Det er Jesus selv og hans apostler og evangelister som skal fortelle meg hva jeg skal tenke om Det gamle testamentet, og hva jeg skal forvente å finne i Det gamle testamentet. Hverken noen teologer eller prester eller predikanter, med all mulig respekt for de for øvrig. Og der er Moses et veldig vitne om Jesus Kristus i Det gamle testamentet. Det samlede vitnesbyrd om Jesus skal du og jeg gi akt på, for det er det som bevarer oss hos Jesus i troen. Og dermed er det dette vitnesbyrdet som fører oss inn i resten av brevet, eller i resten av Hebreerbrevets forfatters tale til oss. Han sier nemlig det følgende: «Og hans hus er vi, så fremt vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av, fast inntil enden.» Her er det et ord i teksten jeg har understreket med rødt i Bibelen min, nemlig «så fremt». Hva skulle det ordet si og minne Hebreerbrevets første leser om? Og hva skal det minne oss om som er brevets lesere i dag? At det aldri er en selvfølge at den kristen blir bevart i troen på Jesus, og at det følgelig heller aldri er en selvfølge at en kristen når troens mål i det evige liv hjemme hos Gud. Det har jeg lyst til å si åpent og direkte at noe av det aller farligste for en kristen, det er når det blir en selvfølge at du er en kristen. Selvsagt er du en kristen. Selvsagt tror du på Jesus. Selvsagt hører du til Guds menighet og kirke. Ifølge Det nye testamentet er det aldri en selvfølge. Og har aldri vært en selvfølge heller, og kommer ikke til å bli det. Og da bør vi tenke oss alvorlig om hvis det bevisst eller ubevisst er en selvfølge. Henrik Skogvold, som er sogneprest i Johanneskirken, er jo kjent for å være konservativ og bibeltroende. Følgelig er det en selvfølge at han er en kristen og nå til himmel, det skulle nå bare mangle. Nei, sier Gud. Det er på ingen måte en selvfølge. Og det kommer aldri til å bli en selvfølge heller. Det er en stor nåde fra Gud hvis jeg blir bevart i troen og når det evige mål.
blant noen kristne også i vår tid, i en retning innenfor den reformerte kirke, der lærer man en gang frelst, alltid frelst. Det stemmer ikke med det nye testamentet, som vi blant annet nettopp ser et eksempel på her i Hebreabrevets 3. kapittel. Her stemmer derimot et kjent salmevers fra salmeboken vår, og jeg nevner et vers fra denne salmen. Begynt er ikke endt, det må du vite. Du som har Jesus kjent, ble ved å stride. Alt hva ditt hjerte vil fra himmelen vende, skal overvinnes til din siste ende. Det gjelder om er ifølge vers 6 i teksten vår, at vi holder vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden. Det greske ordet for vår frimodighet er paresia, og det betyr egentlig å si alt. Det vil si frimodighet til å tale fritt ut, si hva han vil. Det brukes i det nye testamentet for det første om den frimodige forkynnelsen og det frimodige vitnesbyrd om Jesus, som ikke lar seg kue av motstand og trusler mot dette vitnesbyrd. Dernest brukes det om den frimodighet en kristen har til å møte framfor Gud som hans frelste barn for Jesu blods skyld. Blant annet i Efeserne 3:12 står det i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham, altså Jesus. Det skal si oss at vår kristne frimodighet hverken er en følelse eller en opplevelse, men en rett vi har for Jesus skyld. Denne frimodigheten er altså ikke forankret i min følelse, eller i min opplevelse, den er forankret i Jesus og ord om Jesus. Jeg skulle tale for en stor ungdomsflokk i Johanneskirken på lørdag. Det er lenge siden jeg har vært så nervøs. Jeg var på nippet til å be en annen prest eller predikant overta for meg. Jeg er jo blitt en gammel mann, og så skulle jeg tale for en gjeng med unge mennesker. Men, siden jeg hadde lov til, så måtte nå jeg sier ja og steg nå frem, redd og fortvilet, til og med i min egen kirke, og kom ifra det med livet i behold. For øvrig tror jeg også noen var glad for vitnesbyrdet om Jesus. Altså, vi skal ha hele vår frimodighet forankret i Jesus. Nøyaktig det samme gjelder det håp vi roser oss av. Håpets innhold er Jesus og hans legemlige oppstandelse fra de døde. Som det gikk med Jesus påskemorgen, skal det gå med alle dem som tror på Jesus. På den siste dag skal de stå opp fra død og grav og få nye oppstandelseslegemer og et evig liv hjemme hos Gud. Vi rekker ikke mer på denne bibeltimen, men la oss nå samle det hele i en sum. Nok en gang at det altså dreier seg om, og det gjelder, det er stadig å ha Jesus for øye, evangeliet. Der må, og jeg sier det ikke bare sånn for å si det, men der må hjelpe meg til å se på Jesus. For jeg er ofte redd og forsagt og fortvilet. Derfor trenger jeg noen som minner meg og sier, du må se på Jesus, han svikter deg ikke. Og dere trenger at jeg minner dere om det. Se på Jesus. Hold blikket på Jesus hele tiden. Og som blikket svagt og noen ganger flakkende, så holder Jesus oss fast, sånn at vi når målet. Kjære gode Herre, takk for at vi kjenner deg, og er kjent av deg. Og takk for at du holder oss godt fast, også når vi blir redd og fortvilet. At du kommer gjennom ditt eget ord og ditt hellige evangelium, og minner oss om at vi må se på deg. Ikke vær redd, sier du. Jeg er sterkere enn alt og alle. Jeg har kjøpt deg med ditt eget blod.
du er dyrebar for meg. Jeg vil ikke slippe deg eller forlate deg. Vær ved godt mot. Vær trygg. Jeg er hos deg. Også når du ikke føler det og ikke synes du opplever det. Vær ved godt mot. Jesus svikter deg ikke. Takk for det, Herre. I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.